0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Söittikö paljon irta jätskejä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
2: Jonnin verran.
3: Kaksi kertaa.
2: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä niin kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä.
1: Jos mä kerrotaan uutisia.
2: Kerro vaan, mä etsin samalla sen kuvan.
1: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tuommoiset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikä se on?
2: Vaiveronkadun
3: kioskilla.
1: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä niin 9500 lukijaa on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Ja tulokset on tullut.
2: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikäydys siitä, että mä tiedän, sinä ja Perällä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
1: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
2: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Se mua ärsyttää se.
1: Päärynä on listan siellä 8.
2: Eli okay, on no listalla.
1: Kahdeksas suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaa tiputtelemaan mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
3: Siellä on joku
1: suomalaisten siis paras irtojäätelömaku.
3: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa, niin se on varmaan joku. Siellä on vanhan ajan vanilja.
1: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanilja on kolmas suosikki suomalaisilla.
2: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
1: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
3: Tiina vuoro ja Tiina, logitse vastauksen suklaajäätelö.
2: Totta, perussuklaa.
1: Perussuklaattakaan ei ole.
2: Hei,
1: mä sanon, on joku suklaatvisti löytyy listan sijalta 7.
2: Suklaakrokantti.
1: Ei ole se.
3: Eikö suklaanugaa?
1: Ei ole se. Suklaanuga on kymppinä. Saat siitä 1 pisteen.
3: 9. Mulla on 8 pistettä Juusalle yhtään.
2: No mä sanon sitten ton semmonen, kun se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
1: Toi riittää. 9 siellä on suolainen kinuski.
2: Suolainen kinuski.
1: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
3: Okay. Edelleen mä nyt vetoon sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomia lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
1: Ykkösenä!
2: Come on!
1: Come on! Ja mä oon pettynyt.
3: Ihmiset on rikki.
1: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
2: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
1: Ykkösenä.
2: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
3: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
2: Se on aikuisen
3: maku.
2: Se on aikuisen maku. Se on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Niin mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
1: Hajua
2: niin persen
3: hajua. Mikä ikä se oli? Eikä
2: ihan määrittäisi persen hajukset. Jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee.
1: Niin.
3: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä perseen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
2: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin on alkanut maistua.
1: Sanoin, mä oon tosi
3: eli
1: järkyttynyt tästä.
3: Eli se saattaa katkea
1: nyt niin kuin.
2: Mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti
1: sitten taas. Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään. Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Jos joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä en edes niinku, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusina, kakkosena mangomeloni,
3: no
1: kolmonen vanhaa ja vanilja, joo, kaikki, tiedätkö, Juha Vuorina joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
2: Ei.
1: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
3: Yes.
1: Suuri osa vihaa, niin kuin minä ja Tinni.
2: Kyllä. No ei se suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
1: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis on. Ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan jää. Nelonen lakritsi, ei lähde.
2: Mä tykkään lakusta
1: kyllä myös. Vitonen pistaasi.
2: Sekin on hyvä, sekin on hyvä.
3: On yhdessä maistunut.
1: Se
3: on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan tänä kesänä.
1: Kutosena supertiikeri, mä en edes tiedä mikä se on.
2: Se on se valkoinen, missä on niitä oransia raitoja.
1: Out, out. Vittu suklaa, ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki, erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaa noga. Tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
2: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä. Ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
1: Katos jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
2: Kermavahdolle.
1: Suukolle.
2: Aivan siinä on, jo tämmönen Runebergin pusu. Mikä se on?
1: Suukko. On vaan Runebergin pusu.
2: On sekin vähän outo sen Runebergin suukko.
3: Runebergin suukko.
2: No
3: se on tommonen.
2: Blumberg, niin on. Onko se näin?
3: On. Joku
2: eikä se
3: tämmönen.
2: Blumberg, eikö se Runeberg?
3: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
2: Eikö se on torttu? Mikä se?
3: Ja nyt meni
2: Brunbergi.
3: Vähän. Joku Brunbergin pusu se on. Uskokaa nyt tämän jälkeen.
2: Mutta joka tapauksessa, niin tommonen käytiin selättämässä tossa.
3: No, näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai, valtava jäätelö.
2: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Ihan hyvä näin. Mutta mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
1: Siis, kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukka on vaan vosuu ja bla bla bla.
2: Ei toi ole kiva. Mutta ei toi kiva sanoa tolleen.
3: Se ei ole kiva jäätelö.
1: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
2: Ei enempää.
1: Silti rommirusina on.
2: No älä nyt.
1: On ton listan ykkönen.
2: Niin, just näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Mä tuun.

0: rakastan.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
3: Sinun vai

0: se muiku?
1: Minun.
0: Sinun?
1: Minun. Noniin. No mä pamautan tämän suoraan tästä
2: muista
1: tiskiin.
2: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
0: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
2: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
2: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut aasin sillan.
2: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
2: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jaha, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
0: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä, että olikos nyt jotain ja ajattelin, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä, ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
2: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
2: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on about-tiedolla mun ikäinen.
2: Just näin.
0: Mm-hmm.
2: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
2: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, ne nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että ei hän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjoitettu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
2: Ei niin, siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
0: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on Espanjasta, ja hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne
0: kattokaa
1: tekee, pyörittää
0: somesta,
1: sillä pyörällä
0: niitä
1: kädet siellä
0: saveessa. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä päässä silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreasista olisi kaikki somet täynnä.
2: Mm-hmm.
0: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
2: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
0: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
0: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
0: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikku jotain kupperoa siinä. Nyt, sit se pyöri se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tini, ei näin.
0: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän. Tehdään tämä yhdessä.
0: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
0: kattelee vaan
1: näin
0: sitä,
1: juuri.
0: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
2: Ei,
1: käsittele vaan
0: 180 tuukka per tunti, puolitoista tuntia.
1: Se olisi pieni lintu.
0: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina poljinta.
0: Joo.
1: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto on mennyt?
0: Ei,
1: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
0: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
2: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
0: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
2: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
0: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saaks täällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan niin kuin maku tämmöisestä.
0: Rauhoitun nyt. Toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
1: Mitä mä nyt, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
0: Ei, et sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
1: Mikä se jäpä hommaisin?
2: Toisaalta
1: aupairi olisi aika kiva.
2: Muistatko, mitä me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin.
2: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
0: Niin me ette vakoilee.
2: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä, rouvas dreijaa pyörittämässä.
0: Tuukka,
2: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin. Se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No
1: koko,
2: tämän takia äitiä ei enää nähdä.
1: Koko sirkuksen, totta.
0: Se
2: ei tarvitse kysellä
0: sitten.
1: Ei tarvitse kuvata videolle.
2: Loppu se ihmettely.
1: Onko
2: kysely.
1: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia, Tuukka. Mä en voi mennä yksin siihen. hommataan tuosta noin matkan varalta tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja paskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä Dreijan pyöritystilanne.
0: Okei, tehkää toi.
2: Joo, mut siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne Dreijan, no, niissä kusisissa tekoviiksi silleen.
0: Toi.
1: Ei, no, kun hei, ootko sä nähnyt pomon piilossa? Hyvin meni läpi.
0: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei, mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että se ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos... No, ei mennä tuohon. Mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja. No,
1: toivottavasti alkaa. Siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
0: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee Arabia pohjassa, niin
2: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä...
2: Nuohoja kotona höynäämässä. Niin. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukkoja ja nyt on savirukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
0: joo,
2: Juuso.
0: Jotain mä. Joo.
1: Tomppa.
2: Mut mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
1: Okei.
2: Okay. Pitää olla harrastuksia,
1: niin
2: Juuso.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Semmoinen 3 tuntia, niin pysyt paukkuu tänään 20. päivä elokuuta ja sorsametsästys on starttaamassa. Ja ei me Tuukan kanssa olla ainoita, jotka asiasta intoilee, nimittäin reporteri Muikku. Hän myös on sorsamiehiä ja reporteri Muikku on lähetetty nyt kaislikkoon sinne ja aistimaan tunnelmia tänään alkavasta sorsan metsästyksestä. Kuuleeko Muikku?
2: Halo. Muikku kuulee oikein hyvin.
1: Missä sitä ollaan?
2: No, tätä ollaan nimenomaan kaislikossa, kuten sanoit, eli Kuopion satamassa tällä hetkellä. Okay. Koska me mietin, että jos pitää sorsia löytää, niin sehän on varmaan niin kuin veden äärellä. Eikö ne ole kuitenkin niin kuin vesilintuja jokseenkin?
3: Ihan fiksua päättelyä kyllä.
1: Miten toi taajama-alueella paukuttelu, Tuukka, niin oliko siinä jotain?
3: No, se on sen ajan mure. Helpommin saa anteeksi.
2: Ja Kuopio on villilänsi, niin täällä voi kyllä vähän tujauttaa. Ei se on niin justiinsa.
1: Onko sulla itsellä pelit ja rensselit siellä?
2: Joo, tosissaan. Me innostuin tästä, kun puhuitte silloin lähetyksessä ja kuitenkin minunkin sydämessä asuu semmoinen pieni metsästäjä. On myös keräilijä, mutta myös metsästäjä. Mutta sitten me mietin, että minun pitää jostain lähteä nyt etsiä niin kuin se sorsapilli. Mutta se oli aika haastava. Minä en niin kuin löytänyt semmoista. Niin minun piti mennä vähän niin kuin siitä, mistä aita on matala. Niin minä kävin musaliikkeestä ostaa semmoisen kasupillin.
3: Okei.
1: Onko sulla semmonen siis nyt siihen mukana? No saaks sä tän sorsia sinne nyt sille?
4: Varmasti tulee.
2: Halo?
1: Halo, kuuluu. Halo?
2: Tuolla on, tää menee. Oota.
1: Toi kuulosti nyt kyllä niinku uros hirven kutsuhuudolta, mutta onks se valo...
3: Korkeintaan rikisorsa tulee vetelee turpaa, jos joku jotain.
2: Hei, älä puhu ikään.
1: Onks sä varmista, että ne on niitä, kato kun se on kuitenkin tarkkaa, että mitä sä siellä tussauttelet menemään, että ne täytyy olla niitä vesilintuja?
2: Ei tuonne noin, vaan tuohon, teetkö, kun me ollaan semmoinen tosi hajoavat patit tässä, me ollaan siis haulikko tässä mukana, niin kyllä me vaikka, jos me tuohon niin läjäytään, niin kyllä sitä joku tippuu.
1: Okei, jälleen kerran. Ja aseenkantolupaahan meillä on.
4: Sä oot sokea kuin myyrä tuohon kaiken muun lisäksi. Miten reporteri Muikku,
1: onko siellä Kuopion satamassa tällä hetkellä, niin onko siellä muita sorsastajia liikenteessä?
3: Ja miksi sä oot noin hengästynyt?
2: Tää on raskasta hommaa. Oota nyt hetki. Ootahan. Hei, anteeksi. Saanko kysästä? Muikku Juuso, Radio Suomi-popin aamulypsystä, terve. Ootko sorsasta ja ukkoja?
5: No, edelliskerrasta on hetki aikaa, mutta on niitä tullut sorsastettua.
2: Mutta sä oot siis ihan oikeesti niinku sorsastanut?
5: Kyllä.
2: No, onko sulla jotain vinkkejä antaa, kun me on kuitenkin tämmönen aloitteleva sorsastelija, eli ei ole siis vielä lupiakaan tai mitään, mutta haluaisiko vaan. Niin mitä tässä niinku kannattaisi lähteä rakentamaan tätä? Miten sorsat saa helposti itsensä luoksi?
5: No, paikka kannattaa valita kyllä varmaan paremmin kuin tämä.
2: Ai ei tämä satama vai?
5: Ei tämä satama ihan ole. Tuonnehän se pitää jonnekin jontkaan lähteä, missä niille on hyvät elinpuitteet, niin kyllä niitä siellä löytyy rannasta.
2: Okei, no mitäs tämä mun kasupilli, niin saaks niitä tällä niinku houkuteltua?
5: Minä en ole koskaan pillittänyt, että minä olen ollut ihan vaan kävelymies ja mulla on ollut sitten teleskooppivirveli repussa, että jos sen on saanut, niin se on sitten sillä ongittu pois sieltä.
2: Siis ne virvelet se kuolee sorsan?
5: Kyllä.
2: No otahan me anna sulle, niin jos me teen vähän kauempaa, niin sun koirat ei säikä. Niin tuleeko tolla mitään kuvittelet, vai lähteekö ne karkuun?
5: En tiedä. En osaa kyllä arvioida. En luottaisi ainakaan siihen, että ne tulee tuolla kyllä tyköön.
2: No hyvä, kiitoksia tästä. Hei, törmätään me tälle.
5: Törmätään vielä.
2: No niin, siinä jos kuulitte, niin ei kyllä tämä niinku, hyvältä vaikuta.
1: No ei, sä aivan väärässä paikkaa siellä. Säikyttelet koiraomistajia kasupillille. Siis,
2: tämä tuli yllätyksenä, että mulla pitää olla jumalauta virveli mukana, että meillä on sorsametelle.
3: Toi oli uusi.
2: Tätä mä sanon niinku aavistaa.
1: Meet kalastustarvikekauppaan ja sen jälkeen niin otat siinä Kuopion torilla, otat terassilla muutama ja otan ihan rauhakselta. Poliisi tulee hakemaan luultavasti, koska sulla oli se haulikko siellä jo mukana. Niin
2: joo, me laitan tämän tuohon, upotan sen tuohon satama-altaan. Okay. Tulee kohta kuumat paikat, nää tulee hakemaan, mutta tästä ihan just.
1: Ei muuta kuin hei, töttörö sinne vaan sitten ja tsemppiä sorsastukseen.
2: No niin.
3: Tyhmä. Tyhmä.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 010 800 103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko sitten... Saanko mä lähettää heti terveiset?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere. Mihin Jere haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin, ne tietää mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin, sanoitko sä näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
3: puhutaan Savo, niin koita Juuso pysyä mukana.
1: asia niin, kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkä auto.
1: No oi, niin, iso siellä poika, on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
4: aloittanut 3 aikaa, niin...
1: Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: Nukkumassa.
1: Hän on nukkumassa. No nää oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä
2: Jone
1: sitten.
2: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä, Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei oo sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekallit autollisen paskaan.
1: No niin, siinä tuli.
2: Mihin laitetaan?
1: Mihin se?
5: Oulu Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfi.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän. Tää lähtee kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
6: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumala, tossa sulle saatana, että lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä oot?
4: No Rasse, morjens.
1: Ei jumala, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse kertoo.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
7: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
7: Jimi Kauppinen, se kelle tänne, että huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato. Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
7: Hyvin on kohdellut.
2: Ja aina mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
7: Pystytkö laittaa tuossa aamu 7 aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No, minkä tyyppinen biisi voisi olla?
7: No, jonkunlainen millä herää.
1: No hei.
2: Eläinten päivä, Kalle eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa sinne.
2: Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soitti?
8: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs mies?
8: Tässä töissä näin.
1: Joo.
8: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai. Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää tukeelle Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
2: Lämpimiä.
8: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistään aika sille loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte sen ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä. Maanantaina sitten synnit puhtaan.
2: No, se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtelemaan, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
8: kyllä,
1: vähän...
8: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea, sehän on ihan kauhea osio. Joo, ihan
2: katsotaan,
1: oikeasti.
2: Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
8: Kiitos samoin.
1: Moro.
8: Kiitos,
1: no moi. Niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauska oloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, että tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä oisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle
1: on. No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten tee Ritokoski, sä oot heittäytyjä ja tuut lasten kanssa hyvin toimeen, niin jos sä olisit muumimaailmassa töissä, tänään siis Tove Janssonin päivää juhlitaan ja liputetaan suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin kun tää muumimaailma, en tiedä, oot sä itse käynyt siellä.
2: En ole käynyt.
1: Joo, sehän on semmonen, että se on siis Naantalissa, oma tämmönen saari siinä, ihan Naantalin tämän sataman ja sen keskustan kupeessa, siitä pääsee käveleen sillä yli sinne ja mun mielestä siinä on kyllä hauskaa se, mä aina suosittelen kyllä sitä niin kuin lapsiperheelle sen takia, että se on kiva, että siellä on ne muumihahmot ja ne pyörii siellä muumitalossa ja muumitalon ympärillä sillä, että se ei ole jotenkin niin, että sit jono odotetaan, sitten ne tulee jonnekin lavalle, heiluttaa ja lähtee pois, vaan esimerkiksi mulla on omista lapsista semmoisia kuvia, että siellä on esimerkiksi niin pieni mestari, niin taitaa olla nipsun sylissä siinä istua kuule ja näyttää peukkua.
2: Onko nyt oikea hetki näyttää munaa?
3: Ei!
1: No nyt Tuukka. Ei Tuukka ole oikea hetki näyttää munaa, mutta Tuukka,
2: ei,
1: mikä oli sun?
2: Ei, tule alas sieltä
1: tämä muumi. Ja tämän takia, kun sulle muumit on lähellä sydäntä, niin mä haluaisin kysyä, että jos sun pitäisi siellä joku hahmo ottaa
2: hemuli,
1: haltuun.
2: Hemuli.
1: Miksi Hemuli?
2: Nambo fan suosikki, kyllä. Se on päällykään.
3: Hemuli!
1: Eikö se ole vähän niin kuin kekkeruus?
3: Kato,

0: mä niin kuin vähän tuhkaan kaveri tässä näin.
1: Hän
0: on 30 kriiseissä pyörivä nuori mies. Anteeksi, että mä nyt vähän
1: tuhkaan. Ei vaan, sulla on tällainen pakopolnuuskamuikkunen. Mäkin olin sanomassa kivasti, mutta mä en pääse sinne asti.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ole hyvä.
0: Niin.
1: Niin, semmoinen tämän päivän nuuskamuikkunen, just tämmöinen lippalakki tolleen vinossa, tämmöinen oma tiensä kulkija. Ja
0: lähtee vähän reissuina talveksi.
1: Niin, högöjä, tjögöjä, häkänkaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten se tulee, kaikki vähän oottelee, yrittää laittaa viestiä, ei oikein vastaa, koska ei kerkee, koska maailma vie. Ja sitten se tulee, sitten kukaan ei ole pahoillaikin, kun se tulee. Tiedätkö?
0: Ei olekaan.
1: Vaikka vähän kyrällään silleen, että ei kuulu mitään, mutta sitten kun se tulee kaikki näin.
0: Kyllä. Nuuskamuikkunen on kyllä one of the boys.
1: Ja kuka mä olisin?
2: Mörkö. Ei, se oli vitsi.
1: Tuhka!
2: Oottas nyt, kun mä ihan pohdin tässä.
0: Älä loukkaannu, mutta mun mielestä sä oot
2: mymmeli. Niinku... Olisiko vähän mymmeliä?
1: Mimmeli.
0: Mun mielestä se mymmeli on tarpeeksi räiskyvä.
2: Ei oikein.
1: Mä oon se noitaakka sieltä metästä, se Alisa
2: äiti. Ei kun se, niin Alisa. Mä sanoisin Alisa.
1: Mutta sehän on näin. Minun on jätetty tänne metsään.
0: Ei kun se on se nopea, sehän juoksee tosi nopeasti. Silloin semmoinen taikas. Mun mielestä sä oot vähän nyt, älä ota pahalla.
1: En ota.
0: Mun mielestä susta on semmoista, niin kuin vähän alkaa olemaan muumimammaa. Mm. Et niisku,
1: arvasin,
0: mä olisin
1: koska
0: sanonut,
1: arvasin, koska niisku ei liian nössö.
0: Niitä niiskuneiti on vähän liian semmoinen, hän on liian semmoinen niin kuin jotenkin ehkä kuitenkin pelokas ja semmoinen huoliteltu ja muuta kaikkea tämmöistä, että sä et ole niin semmoinen niin kuin tärkeilevä kuin niiskuneiti ehkä on.
1: Okay.
0: Ja sitten niin niiskuneiti hän esittää muumipeikolle niin vaikeasti tavoiteltavaa, että sä olisit antanut muumipeikolle jo aikapäiviä sitten.
1: Monoo. Ei jaksa tällaista nyhvettäjää yhtään siitä.
0: Mene sinä se nuuskamuikkusen kanssa siitä kalastaa.
1: Eikö mä olisin lähtenyt nuuskamuikkaan mieleen?
0: Mä lähden Hemulinkaan ryyppäämään.
1: No mut sitkin Tuukka varmaan...
2: Juuso, sä oot Hemuli.
1: Niin ei vaan, ei oo.
0: En mä
1: oo kyllä. Kun mä menisin nyt sanoa, että eikö meillä ole aika selkeä, kuka toi on?
2: Ai pappa.
1: No niin. Mä oon se, että niin pappa kuin ollaan voi, hä?
2: On siinä vähän
0: mä oon semmonen niinku muistelmia kirjoitteleva.
1: Ei, kun sä oot vaan paikallaan hetkittäin pikkasen junnaama semmonen niinku.
0: Just
1: tiedätkö,
0: näin.
1: Tiedätkö, että
0: on kyllä mä sanon, että Tuve Jansson
1: pienet asiat on.
0: Kääntyy haudassaan nyt ihan kohta.
2: Tää biisi on mulle edelleen vaikea niinku hyväksyä. Niinku silleen, että tästä tulee niin jännittävä fiilis, kun Mörkö on tulossa.
0: Mä saan kiinni. Mutta tiedättekö, mikä oli mun mielestä pelottavin muumihahmo? Taikuri.
2: Se oli
0: Mustalla Pantherilla.
1: Niin, se oli kyllä vähän, kun se ei jotenkin osunut, se ei niinku sopinut siihen jengiin.
0: Mm.
1: Se Mörköhän vaan haahuilee sieltä.
0: Mutta kyllä Mörkö oli pelottava, ei siitä pääse mihinkään.
1: Paikat. Mikä se on? Onko se Mörkö, kun vetää paikat jäähän?
0: Joo, just joo. Näin.
2: Okei, mikäs biisi meillä on tulossa? Anna Puu ja Olavi Uusivirran jälkeen, niin me kerrotaan Suomen kansan top 3 muumihahmot.
0: Joo, se sopii.
2: Nyt saa äänestää. Pika äänestys, pika gallupi, joo. WhatsAppi 0403564556. Tuve Janssonin päivä kunniaksi, niin muumihahmo äänestys, mikä on suomalaisten top 3. Ja sitten tekin saalette siinä, teidän pitää tietää se top 3.
0: Niin, mikä se järkkä
1: on. Okei, tää on hyvä, mä tykkään pelataan.
0: Yes, nopeasti nyt viestiä WhatsAppiin, keskeyttäkää työnne ja laittakaa viestiä tulemaan.
2: Ja saa perustella myös.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne pedannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu, mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata, mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytärreissulla tuossa keväällä, niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat vuolo kaksi?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole vuolo kolme? Ei, onko se vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin vol 2 se olisi vasta.
3: Ai jaa.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo,
3: tuntui. Että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: alle. Niin se pitää melkein sulla tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä, että se ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeessa sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hese.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei, kun se oli jotkut
1: firmajuhlat.
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit.
1: Polttarit
3: ei ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis. Mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sit just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut sinne.
1: Seuraava herätys sulle.

0: piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilus 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon. Mm.
1: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä tuota uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan sun aivan koko sydän. Mä en pysty.
0: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne oli siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkaret pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät
2: ovet, mitkä persyöt voittaa aukeaa.
0: Ei kun sä konttasit sitä yhdestä ali sinne kattelemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä lailla, että mitä se herra täällä pyörii.
2: Joo, joo, joo.
1: No minä tuon teille rahaa.
0: Uiva housua. Uiva housua katselen tässä.
1: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
2: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Edettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Mm. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
0: välissä. Mä en
2: mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
0: joo, siinä niin kun turvatarkastus.
2: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
1: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
2: Mennään katsomaan.
1: Tuukka, mennään tästä.
2: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
0: joo,
2: näistä.
0: Mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
2: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
0: Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
1: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
0: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydästä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
1: Asetelma.
0: Jännä tää asetelmaa. Sit mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kun oikeesti me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois. Polteltiin
2: niitä vesipiippoja.
0: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä oli kaikki katsoi, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
1: kuplu.
0: Meillä on uimaa huomenna. Mä ostin uimahousut. Mulla oli uimahousut vielä.
2: Mä haluaisin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
1: Oikein tosi ihmettelen kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
0: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Mikä tuo, mä otan tästä näin, tällä mä otan.
1: Teillä kellä soi niinku mikään kello, että tämä ei missään nimessä niinku ole. Soi se, mutta liian myöhä. Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko toi daami sun omaisuus. Te olette näin, yes, yes, three white wines, thank you.
2: No, sanotaan, että ilta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää. Se on korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
0: Se tässä on.
1: Hauska tarina, ei siinä.
2: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, nohan sekin oli siellä. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnössä. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
1: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nytkään? No, ehkä tämän jälkeen.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Mä niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toisessa päässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tullistaa toi ääni, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua.
1: Onko
3: käännetty? Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla, suurin osa.
1: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin kuin lukio.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta totta noin, niin kyllä se oli.

0: kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
1: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
0: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko se muuttunut se tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
1: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niinku C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain puputupunaakin oli tämmöisinä niinku luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
1: Miina
2: oli.
1: Miina ja Manu nimenomaan, joo, se on totta.
2: Kyllä. Ai vitsi.
1: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
2: Joo, täysin.
1: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo, siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
2: Mä en osaa sanoa.
0: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, noniin, koska tää on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
3: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa.
3: Panna svinkkasi virkapukuisen poliisin
0: joo,
3: paikalle.
0: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tommonen
1: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan tietkö kasettisoimaan, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
1: No, meillä ei ainakaan kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoista, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
0: Santeri laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
1: Se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
0: Mä mietin nyt, että sano vaan
2: ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
1: No,
2: tiedätkö se?
1: No, se on semmoinen,
2: että se on koko ajan tälleen. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeesti. Mä olisin hyvä ihan tommossa lukea.
1: On kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan.
1: Kajaanikohalla
2: ollaan penkassa. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasato. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
0: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pani, mikäs tää
4: on? Stella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
1: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samalta.
0: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Ne on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
4: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
1: Siellä on
4: juuri silloin
1: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
0: Täällä joku laittoi, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
2: Totta,
0: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
0: Ei, kun luetaan.
1: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
0: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
1: Just

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaaja ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä eri tai aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaa. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaasti jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitaista viestiä nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö Savolaisen Marko niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut. Mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
1: Joo, Ouluaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta. Mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sitten on. Niin nyt on selvinnyt.
3: No.
1: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tuossa Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä... niin kahdessa näistä tapauksista niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosa ruskeasta massasta.
3: Kukaan ei osannut
1: yhdessä. Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Varmasti vai.
1: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vai? Olen
3: tipahtanut siltä.
1: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Yeah.
3: Se opeukian sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin
3: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt ne luulee, että alasta.
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
3: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkä. Tää on mennyt liian pitkä.
2: Mutta tämä keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tämä seurataan loppuun saakka.
1: Ja mä sanon edelleenkin, tämä ei ole done. Mut just tämä. Nyt se on niin kuin, nyt alkaa niin kuin polttaa liikaa siellä Oulussa näiden kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa palaa. Toi, että sarjakakkaaja ei ole, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanoisi. Minkälaisen viestin hän haluaisi lähettää.
2: Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
1: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan niin kuin nähdä tämän jätä. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
3: Niin, saada,
1: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
3: joku nyt käy.
1: Tätä mä en ostaa ennen kuin alkuukaan.
2: Okei, tämä oli
1: vähän... Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilmoitus. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
2: Ai, Oulu. Come on. Nyt kulkee.
4: Minäkin kuulun, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi Popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, Suomen uuden musiikin kilpailua ravisuttelee kohu, kun voidaan varmaan puhua ennakkosuosikista nyt tässä kuitenkin. Eli One Morning Left, yhtye, joka ei varmaan kovin tuttu ollut ennen tuota UMK-biisien julkaistusta, mutta sitten kun hän tämän Papi-biisin julkaisi, niin se nousi täällä meidänkin raadissa niin ykkössuosikiksi lypsäjiä meidän keskuudessa, mutta he on nyt ulkona kisasta. Siellä on ilmeisesti ikäviä asioita tapahtunut, koko bändi on laittanut itsensä käytännössä niin kuin eilisen aikana ihan säppiin.
2: Niin, kyllä se bändin reaktio siitä, että ei pelkästään eroteta tätä epäiltyä alaikäisten kanssa viestittelijää bändistä, vaan koko bändi eroaa itse kaikesta ja bändi hajoaa ja laitetaan säppiin, niin se kertoo kyllä siitä, että siellä tiedetään jotain aika paljon enemmän kuin pelkästään jostain viestittelystä. Mä lueskelin tässä Redditiä justiinsa ja täällä nyt totta kai tarinaa riittää ja no näiden mukaan niin kuin moni on täällä sanonut, että kyseinen bändin laulaja olisi viestitellut alaikäisenä, mutta me ollaan
1: alaikäisten kanssa.
2: Mitä?
1: Ei alaikäisenä, vaan alaikäisten
2: niin
1: kanssa.
2: Niin alaikäisten kanssa silloin ainakin aikanaan, mutta niin me ollaan kuitenkin jotenkin vakavasti otettava media, niin ei mä nyt ala näitä lueskele täältä, koska ei ole kukaan kenellekään mitään vahvistusta saanut, mutta kovia syytöksiä.
1: Joo, ehkäpä niihin jotain selvyyksiä myös julkisesti jossain kohtaa tulee, mutta toinen kohu, joka nousi myöskin eilen, jäi tietysti täällä Suomessa UMK-varjo, on se, että ihan Euroviisuista on nyt sitten jäämässä yksi maa pois, maa, joka on osallistunut kilpailuun joka vuosi vuodesta 2005 saakka, ja kyseessä on kuvankaunis Moldova. He ei lähde mukaan ollenkaan Euroviisuihin tänä vuonna, ja tämä päätös on hyvin poikkeuksellinen. Syytäkin on annettu tässä Ilta-Sanomien jutussa, jonka tästä aiheesta näin. Moldovan yleisradioyhtiön TMR on kertonut sitten omilla verkkosivuillaan näitä syitä, ja useiden seikkojen takia on tähän päädytty. Syitä olivat taloudelliset. No se on ymmärrettävää, niin se on osallistumismaksut ja muuta, ja sehän on kallis paukku varmasti lähettää sinne. Hallinnolliset. Se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin tekastulta. Joo, meillä on tämmöisiä hallinnollisia ongelmia. Niin, mitä hallinnollisia ongelmia? Joo. En tiedä siitä. Mutta sitten tämä viimeinen.
3: No.
1: Taiteelliset haasteet.
3: Mm-hmm. Eikö se ole inspist sitten ollut?
1: Täällä sanotaan, että päätös ei ollut helppo, mutta välttämätön nykyisessä tilanteessa. Tämän vuoden karsinnossa nousi esiin tiettyjä haasteita, kuten yleisön kiinnostuksen väheneminen sekä taiteellisten esitysten yleinen laatu. Ja tämähän alkoi mua kiinnostaa ihan mielettömästi, että mikä on tilanne.
2: Toi on päätös, mikä Suomi olisi voinut tehdä myös sanotaan 20 vuodesta niin 18.
1: Siis koko 80 luku käytännössä.
2: No älä nyt.
1: No ei tietenkään. Eikö Freddy ollut aikaisemmin? No anteeksi, jos mä hänet tähän samaan pakkaan laitoin. Mutta tilanne on tämä. Ja mua alkoi kiinnostaa tämä niin paljon, että mä sitten yritin netistä kaivaa, että mitä niinku, että onko siellä ollut nämä karsinnat jo ja mitä nämä bändit. Mä löysin vaan listan näistä bändeistä.
3: Joo.
1: Ja mulla on heiltä nyt näitä biisejä, mutta mä en tiedä, onko nämä niitä kisabiisejä, mutta kai nämä bändit nyt sitten jotenkin edustaa sitä musiikkia, mitä he siellä karsinnoissa on tarjonnut. Niin mä tuuttaan teille näitä täältä, niin voitte sanoa, että hei, tää tulee ihan, mulla on täällä klippeinä, mä ehkin katson eilen tuossa tuolta perata. Niin tää ensimmäinen yhtye, siis tää on, mä en tiedä, mitä tää laustaa, Vendase. Ja sen verran katoin, että on tämmöistä vähän niin sanotusti raskaampaa tykitystä. Heillä on tämmöinen biisi kuin Power. Mä en tiedä, olisiko tää ollut se kisabiisi, mutta niin kuin tämän tyyppistä. Tää on pieni pätkä. Siinä oli ihan pieni. Eikö se aika räväkkä?
3: Mitenhän noin sanat meni tuossa?
2: Ei siitä. Lähtee mummilta oikein tukka päästä.
1: Joo. Sitten oli tämmönen joku, tästä ei ollut siis muuta kuin tosissaan Nelimitaat on tää. Mä en tiedä minkälainen pumppu tää on, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen kansanmusiikkiyhtyä.
2: Mistä sä luet uutista?
1: Tuo oli Ilta-Sanomien juttu ja sitten mä löysin netistä, kun mä googletin, niin mä löysin ne Moldovan näitä bändejä, mitä siinä on mukana ollut, koska he oli jo menossa sinne. Mä en ole varma, onko ne karsinat pidetty, mutta Nelimitaat kuulostaa siis tämmöiseltä. Niin, tää ei ole varmaan heidän kisabiisi, mutta tää löytyi YouTubesta. Tai tästä tulee koukku.
3: Mä ymmärrän ne hallinnollisesti.
2: Tässä on paljonkin koukkuja.
1: Kohta lähtee.
2: Oi.
3: Oi, tää on mukaan se.
1: Tästä mä päättelin, että kyseessä täytyy olla kansan musiikkiyhtye.
3: Siis hallinnolliset ongelmat on se, että ne on ruvennut kaikki mitään porukalle ja hirveet määrät huumeet.
1: No joo, annetaan sen olla siinä. Pari vielä tässä näin on. Sitten on tämmönen, tää on joku siis ilmeisesti, en tiedä onko tää joku legendaarinen artisti siellä. Mä en pahoittelut, en tunne Moldovan musiikkiskeneen. Sen tiedä, se selvisi, että romanian kieltä siellä puhutaan.
3: Joo.
1: Mutta siis Stanci Picior. Eu sunt Moldovean on tää seuraava näyte tosta noin. Niin.
3: Ihan sama mitä sä
1: Eu tämän. Sunt Moldovean. Ja Stanci Picior.
2: Hei.
3: Hei, tässä on jotenkin.
2: Tässä on tuttu sävel.
1: Nyt haisee muuten, haisee musakyyperiltä ja...
3: Haisee myös todella
1: paskaan. No paskaan, tässä on haissu alusta saakka.
2: Okay. Samanlainen maku kuin rönnipöksyssä.
1: Ja sanotaan näin, että oli sitten plagiointi tai kopiointi, mutta tämä viimeinen kaveri täällä, DJ Moldo ja hänen kappalansa Paadi, niin tässäkin on jotain, niin tosta lähtee vielä viimeinen.

0: ehkä ihan hyvä, että Moldova ottaa välivuoden. Se on välivuoden paikka, meinaa. Ei,
1: aika,
0: ei.
1: Joo.
0: Mut tosissaan tästä viimeisestä, niin tolla noin mennään vielä kerta. Niin. Kyllä tässä jotain on.
2: It's party.
0: Yes.
3: Kiitos Moldova. Party.
0: Kiitos. 12 pistettä.
3: Joo, on. Heti.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Who done

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Meidän pieni poika Tuukka lähti painelemaan tonne kaljahyllyä kohti viereiseen markettiin tuohon postitaloon Helsingissä, jossa alkoholijuomia myydään, ja nyt kun tämä alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
2: Halo.
1: Halo, kuuluu. Ei, pätkii. Nyt, liikuppa vähän, nyt kuuluu taas jotain.
2: No niin, hyvä, täällä ollaan kaupassa nyt.
1: Loistavaa. Onko siellä porukkaa jo jonottamassa?
2: No siis jonot on kassalle kyllä aika pitkät, mutta tässä bisseosastolla ei ole nyt mitään ihmeen hässäkkäruuhkaa, ei ole kyllä.
1: Osuuko sulla silmään siellä jo näitä tämmöisiä nyt selkeästi vähän vahvempia alkoholituotteita?
2: No mä kysyin tässä just viehättävältä kaupan työntekijältä, ja jossain tässä on nyt. Täällä on niinku tämmöisiä kerroksia, mitä meillä on täällä.
3: Meillä on tällä hetkellä, meillä on hyllystä löytyy kuohuviineja erilaisia. Sitten löytyy Rieslingiä, löytyy hanapakkauksia, sitten löytyy ihan viinipulloja,
1: just.
3: Ja roseeta ja jonkun verran punaviiniä.
1: Noni.
2: Tämmöinen on niin kuin meillä. Eli täällä on siis viinipulloja.
1: Okei, no mutta mä haluaisin kyllä ottaa Tuukka semmoisen. Löytäisit sä mulle vahvemman ölppösen siitä?
2: Onko siellä vahvempaa ölppöstä eli olutta?
3: Vielä ei ole, koska panimokuormat ei ole tullut.
2: Panimokuormat ei ole tullut. Maistuuko jonkunnäköinen Rieslingi tai joku muu vastaava?
1: No maistuu. Otat nyt jotain, mitä sieltä on mahdollista saada. Niin tärkeintä nyt vaan, että katsot, että se on niinku sitä kasipinnasta ainakin aika lähellä. Ja sitten niin äkkiä kassalle ja me kattoon sillä, että sä pääsit. Sulla on siis 5 minuutin päästä saat ostaa sen. Niin kuunnellaan tuosta B viimeisiä sanoja ja sen jälkeen mä otan sun uudestaan yhteyden ja

0: siellä kuulolla?
1: Täällä ollaan. Täällä
0: loistavaa.
1: Ollaan.
0: Hei, tässä on 1,5 minuuttia aikaa siihen, että alkoholilaki astuu voimaan. Sä saat ostaa sieltä maks 8 pinnasta. Onko sulla nyt juomat siinä valmiina?
1: Mulla on yksi Flinda viiniä ja sitten mulla on tässä pari tölkkiä.
0: No niin, sä löysit sitäkin. Hyvä, aivan loistavaa. Ootko sä nyt kassoja? Siis nyt on 1 minuutti 20 sekuntia aikaa siihen.
1: Joo, mä uskallan vielä mennä tuohon jonoon, ettei se mene liian keulille, mutta mä huomaan, että mulla on myös kilpailu nyt täällä ensimmäisestä niin kuin alkoholista.
0: Nyt sun on pakko, nyt sun on pakko jotenkin ohitella, jotain sun täytyy tehdä. Sä et voi mennä pikakassoille, nyt on Tuukka minuutti enää siihen, minuutti siihen, niin sieltä saadaan. Joo. Kunnon tavaraa.
1: Okei, no nyt mä menen jonoon. Mä oon aika varma, että mä oon ensimmäinen, joka ostaa tänään niin kuin alkoholia.
0: Jes, onko monta asiakasta sun edessä siinä nyt?
1: Yksi on just kassalla ja sitten 2 hänen jälkeensä.
0: Okei, nyt on 45 sekuntia nimittäin siihen, että niin sanotusti aukeaa
1: on,
0: mahdollisuus.
1: Mutta täällä on vaan yksi kassa auki, joten mä sanoisin, että me ollaan aika vahvoja.
0: Tarkistathan just heidän edellä olevien ostokset. Voitko hieman luetella, mitä siellä näkyy, ettei siellä vaan nyt ole sitten.
1: Joo, herralla lähti tuolla jonkunnäköistä leikkelettä ja sitten hirveä satsi tuommoista valioa. Tuommoista proteiinihässäkää.
0: Okei, noin reenää. 15 sekuntia, Tuukka, niin tämä vapautuu tämä homma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aja! Ja nyt se on virallista, nyt se on virallista. Eli nyt jos sä oot, Tuukka, siinä ensimmäisenä, eikä kukaan sun edeltä osta, niin sä tuut tekemään historiaa ainakin tässä kyseisessä liikkeessä. En tiedä, päätyykö sun joku kunnia diplomitaulu ton K-Supermarket Postitalon seinälle. Pitäis päätyä, nimittäin sä oot ensimmäinen. Ja jos mietitään, että kuinka paljon tuossa on tommosia niin sanotusti mestareita varmaan siellä pyörimässä tässä Helsingin rautatieaseman kupeessa, niin tää on mahtavaa, että sä todellakin oot ensimmäinen, joka hakee siellä janoonsa vähän lohduketta.
1: Kiitos. Vielä tarkistus. Olinko ensimmäinen, joka osti tänään noita väkeviä? Ja varmistus on saatu. Kiitos tuhannesti. Varmistus saatu. Oltiin Juuso ensimmäisiä.
0: Ai. Kyllä.
1: No niin,
0: toi nyt tuli lähetykseen kanssa, mutta maksa ostokset ja nähdään täällä ja maistellaan. Ihan näin tutkiva journalismin nimissä. Hyvä. Mä päästän sut, Tuukka, jatkaa ja maksaa ostokset siellä, niin palataan kohta.
1: Yes.
0: Kiva. Moi. Siinä siis Tuukka, ja hän todellakin teki historiaa. Tämä on siis varmasti pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri aamu lypsylle. Nyt kohti uutisia ja sen jälkeen narahtaa korkki. Tuukka pääsi tekemään tuossa äsken historiaa pieneltä osalta, nimittäin sä olit ton K-Supermarket Postitalon ensimmäinen asiakas, joka osti hippusen vahvempaa alkoholijuomaa, nimittäin tänään on tosissaan alkoholilain muutos astunut voimaan. 10 minuuttia sitten, kun alkoholin myynti avattiin, niin nyt on kaupasta mahdollista ostaa siis enintään 8% käymisteitse valmistettua juomaa. Ja sehän nyt selkeästi, kun otettiin tuossa suhun yhteyttä, niin siellä oli näitä viinejä. Oho! Viinejä ilmestyi. On tää hieno hetki. Ja koska sä olit, Tuukka, ensimmäinen, joka osti, niin sä saat myös kunnian rasauttaa tosta meidän ensimmäisen potun auki. Sen verran kysyn vielä, Tuukka, onko sulla erikoisasiantuntijana muistikuvaa, miten uusi alkoholilaki työpaikalla työaikana niin naukkailu, niin onko meillä tässä joku...
2: Maistuu.
0: Yes, no niin. Niin sitten kun olet valmis, niin ole hyvä. Täällä on meillä kaiken näköistä, niin ihan journalistisissa tarkoituksissa ja perusteissa tässä nyt sitten totta kai... Huikka, jos 2 voitaisiin ottaa, niin ole hyvä vaan.
2: Me ollaan Juuso History Makers.
0: No tää on. Ai, siitä vaan. Mitä? No niin. Ai.

0: nyt kuuluu narahdus.
1: Saadaan se sieltä.
0: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany.
1: Noniin.
0: 8 pinnaa tasa.
1: Miten se aukee?
0: Ja nara. Ja narahti.
1: Noniin, ja sit siitä ota ensin.
0: On se. On se, kato mä vaihoin siinä myyjä. Tämähän on

0: ihan hauska, koska nyt K-kaupan myyjät on myös niin kuin tämmöisiä viina-alan asiantuntijoita.
1: Niin.
0: Niin erittäin miellyttävä ja viehättävä myyjä siinä mua opasti, että älä otta sitä ihan kuivaa, että otappa tästä tämmönen puolimakee hölmö. Niin, niin erinomainen Juuso, otappa tosta tyypit.
2: Mä otan pienet siitä totta kai.
0: Ruvetaan ryppäämään.
2: Chin ja tota.
3: Ai, kyllä se vaan maanantaina maistuu.
0: Ja sitten
3: sä
0: toit
3: näitä
0: maistuu.
3: Muitakin, niin testataan nyt tämmönen yksi ölppönenkin tästä näin, niin tosta.
0: No sieltähän se.
3: Ja katsotaan tohon pikku purasutusta.

0: näyttää pojalle prekku maistuva. Eipä siinä mitään.
1: Nyt se, on heti parempi, kun siinä on vähän enemmän voltta. Noniin, meillä alkaa lähetys tässä loppumaan. Niin palaillaan ja...
2: Tosissaan niin...
1: Huomenna sitten taas uudet kujeet. On meillä perhana 50 minsaa vielä, mutta... Jatketaan tästä, mä laitan Beemi Friedan soimaan ja juodaan pullot pois. Katsotaan, mitä sit keksit.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tiettikö, mikä on pommi varma kevään merkki tai kesän merkki?
2: Se, että mulla alkaa silmiä kutittaa.
1: No se nyt on ainakin. Mutta se, että kun mä menin mun autolle, niin siinä oli sellainen kottikärryjen kokoinen. Siis semmoinen tietysti megatestohorkkalokki.
2: Megatestohorkkalokki.
1: Siinä suoraan mua auto siihen ohjaaja, mikä kuskin paikan puolelle.
2: Siis kuskin paikalla?
1: Ei, siellä autossa
2: valmiina
1: sisällä.
2: Hyppää kyytiin. Quack!
1: Ei kun oikeasti, siis no ihan hirveet. No ihan siis maailman yrittävimpiä. Siinä se vaan istus

0: perkele, ja Liisakaan, koska Liisakin nosti, kun sillä kun se silleen pörhistelee, niin sillä nousee noi keskikarvat niin ylös tästä selästä.
1: Joo.
0: Ei se mitään sanoa, mutta ei me uskallettu siinä, me vaan tuijoteltiin sitä toisen. Siitä kuuluu semmoinen kunno, ihan kuin joku ihminen kävelisi paljaan varpaan, kun se on se tota...
1: Mistä ne semmoiset horkkalokit sitten tulee?
0: Onnellinen tuu katsoa parkkihalli. Onnellinen! Ne ei tuskin tuu... mistä ne tulee?
1: Niin, kun mä mietin...
0: Missä ne on?
1: Mereltäkö ne tulee? Mereltäkö ne tulee? Kato, ei ne on varmaan, en mä muista, että mä Keski-Suomessa olisi ollut mitään horkkalokkeja. Mutta siellä ei, oli
2: totta
1: siis
2: kai. Tiedätte, kato, no. Täällähän ne syö, kato, lintsillä ja,
0: niin
2: ja
0: käy toreilla,
2: Turulla ja toreilla.
1: Silläkö ne kasvaa sitten semmosiksi valtavan kokoisiksi? Mä saan nimittäin kyllä kiinni tuosta megahorkkalokista. Semmoinen oikein iso lokki välillä, josta pääsee
0: siis
1: läheltä kattoon.
0: Niin,
1: sehän on ihan, sillähän niin kuin on, se on kuin olisi fitnesskilpailuihin menossa. Sillä semmoinen lihaserottuvuus on hirvittävän hyvä, että rasvat on aika matalalla. Vaikka luulisi, että jos sä syöt niin kuin lintsillä käytännössä koko niin ajan, ja ihan kirjaimellisesti siis syö roskia, niin tota, luulisi, että se rasvaprosentti olisi isompi, mutta ne on ihan siis tosi semmoisia. No.
0: Sitten niillä on semmoinen pitkä koukkunokka, ja sitten kun mä pelkäsin, sillähän ne varsinkin on sairaan aggressiivisia, että mä en tiedä, onko niillä jotain pesintäaikaa, mutta mä en tiedä, milloin ne tekee niitä vauvoja. Mutta nehän käy siis ihan rehellisesti päälle. Siinä me tuijoteltiin varmaan oikeasti minuutin verran toisiamme. En mä liikahtanut, ei toi koirakaan liikahtanut yhtään mihinkään.
2: Mä olen nyt juonut ihan punaa, kauhean. Tota, ootko nähnyt joskus läskiä lintua?
1: Hyvä kysymys. No puluhan on pikkasen, vaikka se ei ole kehorauha puluille.
0: Mutta eikö joku tintit voi olla vähän? Joku
2: ei kun nekin on pörheitä. Niillä niin on paljon karvaa.
1: Niin, sillä lailla.
2: Ei karvaa, vaan sulkaa.
1: Niin, sulkaa. Se on ihan totta. Mutta onko mikään lintu sitten sillä tavalla? Kun ne on enemmän sellaisia solakoita heti, jos me joku flamingo. Mutta flamingohan hämää niillä jaloillaan. Sehän on keskivartalo lihava, siis flamingo.
0: Ah, sillä on vaan hyvät sääret.
1: Niin, mutta se on semmoinen, se on nykyään flamingoillakin. Tehnyt
2: pajalla vaan yläkroppaa.
1: Niin, tai sitten se elintaso on nykyään semmoinen, että se menee vaan, että se on niin rasvasta se ruoka flamingoillakin, kun ne siellä Floridassa syö kaikkien eläkeläisten, tietysti rasvaset jätteet siellä, niin se on mennyt niille tuohon. Sehän on, eikö flamingo ole se vähän tuossa niinku pötsin kohdalla, mutta niillä on niin sirot jalat, niillä on niin uskomattoman sirot semmoiset balettitanssijan jalat, että niille kun löysi
0: tossut jalkaan. Sitten ne seisoo vielä
1: yhden jalan,
0: niin ne korostaa niin sitä, että miten he on niin tämmöisiä hentosia kepeitä.
1: Se on fiksua. Ja sitten heillä, flamingollahan se sulka semmoinen, no se riippuu mitä se syö, mutta yleensä kun ne syö niitä meräeläimiä, niin ne flamingostahan tulee mieleen, että se on semmoinen pinkki, eiks näin? Niin sehän toimii tommoisessa lämpimässä maassa. Floridassa voit pukeutua pinkkiin, mutta jos flamingo tulisi Suomeen sieltä, niin sitten se huomaisi, että okei, tää on niinku liikaa. Tää on liikaa. Mutta se sulan värihän muuttuu sen ruokavalion mukaan, että sit kun se söisi täällä esimerkiksi mämmiä, niin flamingosta tulisi full black.
2: Once you go black, you never go back.
0: Sekin vielä. Itse kun mä en keksi tuon kolmatta hyvää.
1: Näinhän ne sanoo. Jos joku keksi jonkun linnun, joka on ottanut, niin kuin gainannut poundia niin sanotusti, niin saa meille antaa info.
2: Gainannut poundia.
0: Mutta nyt ne on tullut, varokaa, ne on ihan
2: hirveet.
0: Vielä
2: edelleen siihen pinkkiin flamingoon vai ettiinkö tässä jo niinku asiaa?
0: Äänkästi.
1: Voi olla, että tässä vaihtui jo puolet, mutta tota...
2: Ajatako juuri nuuksi jo vähän geinaa boundia?
1: Ei se liity, eikö boundin geinaaminen
2: ole... Vähän boundia on mua, koska me ollaan gei. No ei nyt varmaan noin.
1: Tietysti noinkaan menee. Daddy likes. Porttia on pois.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä, onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsaat sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaan.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä, sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö. Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
1: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä nyt. Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No lupasin. No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, sieltä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka, jos suun veden käyttää.
3: Joo. Never.
1: Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskiveä, sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sä ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten sä tälleen, et oo käyttänyt spaneja. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
1: Ne näkee
3: mä,
1: muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: on
3: me
1: muuten...
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö sen sun hepistä, että
2: kenen
1: se on ollut
2: suu?
1: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
3: muistatte.
1: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
1: No, nyt kuulostaa kanssa. Toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot sieltä junu paljon.
3: Nyt tää lipsu
1: on. On erikoinen on tämä. No
3: ei
1: joo.
3: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekö tekään.
1: Ei, mutta hei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tää pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökiä. mökin vetäminen, niin. mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
3: Mä harvitaan sun puolesta.
2: Joo, niin että nyt se piti lopettaa tämän takia, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no sähän voit polttaa samalla kuin...
1: Ja mulla oli jäänyt tämä meidän tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Ei. Niin mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin. Sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
1: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä epäilen kyllä vahvasti tätä meidän seuraavaa konseptia, mutta tää on siis kisa. Ja nyt saa soittaa studio 01080103 palkintona kilpailusta Suomi Pop pelipaita.
2: Plus mysteeripalkinto siihen kylkeen.
1: Tuukka vastaa siitä. Ja tää on siis konsepti, joka on tässä nyt räätälöity tänä aamuna. En tiedä, mitä tästä tulee, mutta kisa on nimeltään Ei kiinnosta. Ja siinä ideana on siis, että te soitatte, kun pääsette linjoilta läpi, niin alatte kertoa meille juttua, tarinaa, ihan mitä tahansa, kunhan saisitte meidän kiinnostuksen pysymään 45 sekkaa. Jos näin ei käy, me sanotaan, että ei kiinnosta ja löydään luuri korva.
2: Joo.
1: Se on kyllä tökeröä ja törkeetä. No nyt siellä vähän jengiä pomppii linjoilla, tulee ja menee. Soittakaa aina, kun, sit, kun jos on linjat täynnä, niin sitten sinne ei mahu. No lähtee aika helpolla Suomen pelipaita tässä. Mä otan joku tunnarihan tässä olisi pitänyt olla.
2: No, siellähän on linjalla väkeä kuin Piippolan vaara.
1: No katsotaan, tosta lähtee. Ei kiinnosta.
2: No olipas.
1: Se oli se. Se oli semmoinen.
2: Eli kuka siellä ja sitten lähtee.
1: Joo, no niin. Halo, kuka siellä?
3: No se on Ville, moro.
1: Terve Ville, ja sun aika lähtee nyt.
3: Mulla kävi sillä, että kun elämässä on tullut tehtyä vähän kanssa tyhmää, kaikenlaista on ollut tämmöinen värisevä haavanlehti koko ikänsä. Mutta
1: Ei kiinnosta liian pitkä alustus. Okei, no niin. Vähän tässä toi klangi, tietsä. Jos me, no joo, katsotaan soittaaks kukaan enää, täältä lähtee kaikki. Halo, kuka siellä soittaa?
4: No, täällä soittelee, moikka.
1: Oliko se Anni?
4: Hei. Maru.
1: Mari, hyvä Mari, sun aika lähtee
4: Maru,
1: nyt.
4: Maru. Joo, ja mulla on tarina tankkaamisesta. Mä oon ihminen, jolla sattuu tapahtuu kaikenlaista, ja mun tankkausepisodi on tällainen, että ja mä en yhtään ihmisen tiedä, joka tykkää tankkaamisesta, joten aina menee niin kuin viime metriä.
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä? Ai kauhea. Kuka siellä? Halo. Kuka?
2: Kertää niin perkeleesti, ettei kiinnosta.
1: Otso. Nyt, sun aika alkaa nyt.
5: Joo, tämä on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
2: Ei kiinnosta, menet töihin.
1: Joo, ei siellä tolla, jos se tolla. No niin, seuraava. Halo, kuka siellä?
6: No moikka.
1: No moikka. Sun aika alkaa nyt.
6: Hei, te olette kyllä aika tylyä, mutta mä näin eilen suden.
1: Ei kiinnosta,
2: meille.
1: Älä tuu meille tolla tavalla. Ei voi tolla aloittaa. Halo, kuka siellä soittaa?
7: Pimpsukka,
1: no niin.
2: Pimpsukka, kello käy.
7: No siinähän se käveli mun eessä ihan pienissä bikineissä. Me kattelin sit lantion muotoa, me ajattelin, että kyllä, tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun pääsee iskemään ja ihan kuin salaman iskustin. Siis tippui jotain ja se kumartu siihen mun eteen.
1: No ei, ei kiinnosta. Ei
2: nyt alkaa. Päiväunia siellä.
1: Mutta siinä oli jo vähän, mä huomasin, me vähän sytyttiin täällä studiosta, mihin tämä niinku menee.
2: Sekkaa,
1: se on paha aika, niin, mutta se on vaikea.
2: Mutta ei ole tullut vielä semmoinen killeristä.
1: Ei, panostakaa starttiin, koska nyt te lätinät pois alusta. Hallo, kuka siellä soittaa?
6: Mari.
1: Moi. Onko taas Mari?
6: Joo,
1: ei se mitään.
2: Eli Mari. Okay. Kello käy.
6: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120 vedin ja sitten yhtäkkiä kuului sellainen naks. Ja sitten mä menin tuonne parkkiin ja ihmettelin, että no mikähän hitto siellä auto oli.

0: tämä, tiedätkö sinä lintu, joka ykkyttelee päätä eteenpäin, samanlaisesti tanssii eteenpäin?
1: Ja.
0: Se on pitkä nukka. Niin se oli nähnyt siinä autotiellä jonkun herkkupalan.
1: Ei kiinnosta.
2: Ihan potentiaali. Siinä oli, mua olisi vähän ehkä ei, jopa kiinnostanut.
1: No mutta sitten ei muista, kun tuli nämä herkkupalat ja kaikki, niin ei enää kiinnosta.
2: No niin, ja seuraava.
1: Mistä me lähdetään sitten hakemaan tosta?
2: Nyt on linjat täynnä.
1: Niin, no haloo, kuka siellä soittaa?
3: No täällä soittaa Jani. Nyt pojat suut kiinni.
2: No niin, mä olin laittamassa vasta kelloon käyntiin.
1: Eikö lähtenyt kello käyntiin? No se oli enkat tai pohjat. Tää on ihan hirveä kisa, siis tää on ihan me siis menetetään meidän kaikki kuulijat, koska me niinku räntätään, me lyödään ihmiset tässä luuria korvaa.
2: Seuraava.
1: Silti te masokistit soitatte
2: seuraava
1: tänne.
2: Seuraava.
1: Haloo, kuka siellä?
4: Leena tässä.
2: Leena, kello käy.
4: Mulla on semmonen ylämaan koirasusit, ihan mielenkiintoinen juttu.
1: Okei. Okay.
4: Mut toi
2: hei,
4: ei mua kyllä kiinnosta. Mä ei kiinnosta.
1: Päällykäinen.
2: Huomasit sä mun silmistä ja nyt alkoi tuukkaa kiinnostaa ihan persikasti
1: mä,
2: tässä.
1: Tätä mä arvostan.
2: Tyly temppu, hyi olkoon.
1: Todella tyly. No otetaan vielä. Halloo, kuka siellä? Ei, tästä Saku. No niin, kello käy.
5: Ei mua oikeastaan kiinnosta.
2: Aha, no kiinnosta. Alkaa pikkusen ehkä kääntyä, jos omeet vastaan.
1: No mä huomaan. Halloo, kuka siellä? Suomi pelipaitaa tarjolla. Kuka soittaa?
6: No Kaisa tässä, hei.
2: Kaisa, kello käy, ole hyvä.
6: No niin, minä olen saanut kortin, vaikka minä itse ja Inssi ollaan pukattu autoa Inssiajossa. Se tapahtui Ylitorniolla, oli maaliskuu, ja lähdettiin pakittamaan, kun Ylitorniolla on semmoinen kylänraitti.
2: Joo.
6: Ja tuota, sitten vain semmoisia pikkukujia sitten, mentiin rivitalhoon, piti pakittaa tuota toisen pihaa. Joo. No mitä? Sitten tuota, sehän oli mäkilähtö siinä sitten. Ja otettiin ja suti. Ja sitten mie päästiin takaisinpäin. No sitten taas uudestaan ja suti. Ja kolmannen kerran suti. Niin sitten meistä kuulee, nyt se on kohta kinoksessa, että en mie enää tätä saa käännettyä. No sitten ootapa, kun mie katsoin sen. Ei perkele, tämmöiset renkaat, anteeksi. Ota, mie käyn pukkaamassa sitä. No sehän oli semmoinen hintelä vanha mies, se pukkas sitä sitten. No eihän se mihinkään liikkunut. Me vaihdettiin, että se meni kuskaahmaan. Ja mie lähdin sitten pukkaamaan. Eihän se liikkunut mihinkään. Mutta ei siinä mitään sitten. Tuli sieltä rivaarista kaksi isäntä ja emätä, jotka pukkas. Ja minua niin nauratti koko matkan sinne takaisin autokouluun, että me mietin, että saakohan me korttia vai enkö. Mutta hänen katsoin, se sanoi, että tuli hänen vikaan, niin minä sain korttia.
1: Hei! Nyt täytyy sanoa, että mä en edes tajunnut tämmöisen tulevan. Se oli tää nyt tää kyllä niin kuin murre, joka mua viehätti ihan mielettömästi.
2: Sama vika rahikaisella.
1: Oliks tää sun aito murre vai vediksä sen tähän näin?
6: No valitettavasti meillä on muuten puhuakko tällä lailla.
1: No niin, se oli aitoja alku. Sanotko vielä nimes, kun mulla meni ohi, kun niin monta nimeä tuli tässä?
6: Kaisa.
1: Kaisahan se oli. Hei Kaisa, sä oot historia ensimmäinen, luultavasti myös viimeinen. Tämä oli mun mielestä. Mitä sä oot ite mieltä tästä meidän kisasta? Tämähän oli ihan
6: paska. Olihan se aika jäynä. Olihan se jäynä.
2: Mut Kaisa, sulle lähtee Suomen pelipaita, sulle lähtee tuoteylläripalkintoa. Paljon onnea. Kiva, kun meille soittelit.
6: Kiitos.
1: Joo, ja jää sinne linjoiden odottaa, koska meitä kiinnostaa vielä sen verran, että me halutaan sun yhteystiedot. Mutta tässä kohtaa, hei, isot onnittelut.
7: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuu.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Harri Syrjänen, hei. Kokki, jonka koko Suomi tuntee. Hän julkaisi tämmöisen uuden keittokirjan ja katsoi vaan, että hän oli itse somessa fiilistellyt, että oli sinkassu kuule kirja. Kiitos vaan aamulypsyn taas kerran. Hänhän täällä pääsi kirjasta muutaman sanan sanoa, niin se oli myyntilistan kärjessä.
3: Oliko näin?
2: Oli myyntilistan
3: kärjessä. No katsotaan, onko vielä tämän spiikin jälkeen.
2: Okei, sä oot testaillut tukkaan.
3: Mä katselin kirjaa, ajattelin, että tänään mä teen jotain täältä nyt, kun kerta luvattu on.
2: Joo.
3: Niin päädyin nyt sitten tämmöiseen, vitsi kun mä oon ottanut niin tiukkoja kuvia noista raaka-aineista, niin no tää on todennäköisesti Kantterelli pekonipasta
2: mä
3: nimellä.
2: Mä olisin arvannut, että sä oot tehnyt ton. Joo, kyllä. Oisitko? Se jäi mieleen nimittäin siitä, kun sitä kirjaa käytiin läpi sillä.
3: Joo, teidän molempien kirjoittajien jo kotona, että me ei pysty katsoa sitä. Vitsi kun mä en ottanut tuosta niinku tekstistä kuvaa, että mitä siinä luki. Mutta Kantterelli pekonipasta oli homman nimi.
2: Mistä sä hait Kantterelle?
3: Ihan Sittarista.
2: Joo.
3: Ja se onkin ensimmäinen pointti. Mä menin Sittariin ja ostin lähtökohtaisesti nämä aineet tähän pastaan, mitä piti ostaa. 144 euroa.
2: No miten nyt voin 140?
4: No on siinä jotain muuta.
2: Paljon se on?
3: 144 euroa. Siis kuinka monelle ihmiselle? Niin ei ole köyhille nämä pastat. Okei, siinä oli yksi pakopeli mukana myöskin.
4: Mikä on 40?
3: Joo. Ja sitten mä astin tämmöisen kasarin, koska nämä pitää tehdä kasarissa nämä ruokat.
4: Joo, ja se on
3: niin mä halusin ostaa uuden kasarin.
2: Toisaalta se jakautuu sitten kaikille niille lukuisille resepteille, mitä sä teet, mutta okei. Okay.
3: No ei paljon. Tämä oli aika niin kuin kaikki tähän.
2: No siis 20 oli ne aineet.
4: No mutta on litraa kantarelle jo ihan hirveästi.
3: Esimerkiksi, tiedättekö te mitä on tämmöinen kantarelli fondi tai sieni fondi?
2: Se on varmaan tämmöinen joku tämmöinen kuutio, mikä lyödään sitten.
3: No se on tommonen.
2: Ai se on tommonen niin, tommonen puteeli. Toihan maksaa 8 euroa.
3: No toi oli joku 4 euroa.
2: Okei.
3: Okay. Ja ohjeessa oli, että 7 desiä.
4: Tää?
3: Odottakaa.
2: Joo.
3: Siinä oli, että 7 desiä. Mä olin niin silleen, että annat sä Harri mulle niinku keittokirja vai yrität sä ryöstää mut? Että ei niinku, tää menee, ei, tää paukkuu mun budjetista yli. No yhtä kaikki mä olin päättänyt, että tän mä teen nyt tänä illalla. Meni syteen taas.
2: Makso mitä maksaa.
3: Makso mitä maksaa ja maksokin ihan perkeleesti.
4: Joo.
3: Aloin siinä ihan rauhallisesti, teki ensin pekonit totta kai ruskistetaan ja sen jälkeen kantarit sinne perään, eipä siinä mitään, aivan jees. Tuossa mä voin näyttää teille kuvan, aika hyvän näköistä oli siinä.
4: On oikein.
3: Siellä oli ihan semmoinen kantarelli buffet kerran Sittarissa, mistä saa ostettua.
4: Oi.
3: Sitten mä aloin funtsi, kun siinä oli siinä ohjeessa silleen, että ensin nämä, vitsi kun mä en ottanut kunnon kuvaa, mutta ensin oli pilkotaan pekonisipuli ja valkosipuli ja nämä öljyssä. Sen jälkeen lisätään sinne pekonin sekaan nämä pilkotut sipulit ja jotain ja näin poispäin ja kerma ja valkoviini ja kiehautetaan.
2: Ai siellä tuli valkoviinitkin, joo.
3: Joo ja fondi oli siellä välissä kanssa. Yes. Sitten tuli lisää pasta.
2: Joo.
3: Niin munhan aivoissa se menee niin, että se pasta on keitetty etukäteen jo. Koska en mä ikinä keittänyt pastaa pastakastikkeessa. En mä tiennyt, että se toimii niin. Niin sit mä toisessa kattilassa keittelin sitä pastaa, kunnes mä tajusin silleen, että siis pasta pitää laittaa niinku ihan suoraan pussista tähän kastikkeeseen ja keittää siinä.
2: Mikä se, joo, mikä se kirjan nimi on?
3: Joo. Siinä mä ainakin käänsin vielä sen kannen auki ja tässä lukee one pot todella. Että,
4: kun mä olisin tehnyt ihan
3: siihen mä turhauduin siinä välissäkin, että mikä one pot ja mulla oli 3 kasaria siinä parhaimmillaan pyörimässä, että mikä one pot on.
2: Joo.
3: Mutta todella se olikin niin, että se pasta laitetaan suoraan.
2: Kyllä.
3: Pussista siihen kastikkeeseen ja keitään siinä. No näin mä tein. Ja mä lähetinkin Harrille siinä sitten
2: tuottuneen palautteen.
3: No lähetin tuottuneen videon hänelle, että what's going on, koska muistatteko te sitä kuvaa? No mä voin näyttää teille, miltä se näyttää se kuva siinä niin kuin ohjeessa.
4: Se oli jo varsin herkullinen.
3: Joo, tuossa on tommonen.
2: Ai, että hyvän näköinen, joo.
3: Joo, no mä näytän teille, miltä näytti tämä mun setti tässä näin.
4: Rakastaa, jos sä laittanut Harrille joku haukkua viesti.
3: Joo, mä laitan.
2: Hyi!
3: Mä laitan.
4: Näytä!
3: Katta.
2: Hyi!
5: Ihan nopea kyssäri, Harri. Pitäisikö tämän tantarelli pekonipasta näyttää täältä, koska tollasta tästä ei ole tulossa. Ei niinku vittu, ei millään.
2: Siis. Kuvailen sen verran, että Harri-pastalautasella on niin ylipäätään eri värejä erotettavissa.
4: Ja siinä olisi pakettia kauniisti, sienet siinä jotain persiljaa, tuommoinen hyvin kliini.
2: Tuo on tuommoinen ruskea mönjä, mitä sä oot tukkut.
3: Niin tuolla kuravelli. Laittaa tuonne soivaviin.
2: Laita sinne, toi on pakko
3: laittaa. Tässä on niinku.
2: No siinä ne on.
3: Havainnekuva. Ja tota,
4: mikä meni tossa väärin?
3: Tossa on vielä lopputulos, niin on tossa. Tossa teille. Jos mä laitan nämä kaikki kuvat kuulijoille, niin päästään.
4: Ei, menikö se kokonaan roskiin?
3: No mä laitoin tämän videon sitten Harri.

0: Kyllä, ja kysyi, että mikä meni vikaan tosissaan. Ja tajusinkin itsekin siinä matkan varrella, että tosissaan.
1: Ei ole 7 desiä.
0: Tämä ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi. Mä nyt huomasin, että mä oon vähän vajavainen vielä kokkina. Mutta ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi, eli tämä...
2: Sienifondi.
0: Sienifondi. Niin siinä tosissaan luki siinä ohjeessa, että 7 desiä sienilientä fondista. Mä en ole ikinä tämmöiseen ainesosaan niin kuin törmännyt, että sienilientä fondista. Niin mä tosissaan siellä kaupassa, kun näin tämän kantarellifondin, niin oletin, että kun siinä oli se 7 desiä, niin mä tosissaan laitoin 3 pönttöä sinne. Kun oli 2 desin pönttöä, mä laitoin vielä niin kuin vähän vajaa, että mä laitoin niin kuin 6 desiä sinne.
2: Niin.
0: Eli
2: sä oot vedellä.
1: Eikö se ole sellaista vielä aika sellaista paksua?
2: No ilmakas, sit sulla oli levy siis 21. Mä en tiedä, että voi noin kuumalla siis
0: ylipäätään. Se piti keittää. Niin vastaus oli Harrilta, ei, ja sit tulee kirosairaan tuke. Se on tarkoitus blandaa veteen. Siitä tulee maks 1 ruokalusilakellinen koko homma. Lue siitä saatanan pullon kyljestä ne käyttöohjeet. Uutta matoa koukkuun ja kiitos, kun sählysukupolven edustajana tarvitsi todella isot naurut.
2: On se.
0: Voin sanoa, että mä tykkään suolasta, mutta kun se pori siinä liedellä, niin mä maistoin sitä ja olin silleen, että mä lisäsin tähän pikkuisen suolaa, mutta näin suolasta niin kuin pastaa mä en ole syönyt ikinä. Eli suomeksi, kun sitä yksi ruokalusikallinen blandataan veteen, niin suomeksi mä laitoin niin kuin about 15 litran edestä sitä fondita sinne.
2: On se.
0: Kun ohjeessa oli 7 desiä, niin ei se ihme ole, että se oli pikkusen se oli suolainen.
2: Ai.
0: Mutta joo, ihan suoraan roskiin tilasin kebabin sitten illalla. Mut mä totesin, mä en ole vielä valmis kokkina. En mä ole valmis.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: pyökän soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt Flash Sale-hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä

0: Valmato.com.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkiin!
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Mulla menee hermo!
16: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
15: Mikä Jobi?
16: J-O-B-I, Jobi.
17: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: rakastu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: muuta sanoa osaa en.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Akka asunto ja ajokortti, niistä miehen täytyy huolehtia.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen

0: pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
0: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Ai. Älä huido. Ota OFF.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna se kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tästä kesä voi alkaa.
12: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nordisk Film Plus-suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Nappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: tietoa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
1: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että

0: ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Mutsi, onks me mitään syötävää?
23: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
22: Eiks on mitään muuta?
23: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
22: Yes, eli on syötävää.
23: Kyllä, on siellä syötävää.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
26: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
27: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi.
5: Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettää.

0: viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Market.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katsotaan.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mitä mainioita hunnuntaita? Sunnuntai huomenta piti sanoa. No mutta hei, tämähän alkoi kivasti. Toisaalta ei kai se kuule väärin ole, jos kesäkuun ihan tässä loppupuolella, niin sunnuntai silleen karva ylitte 9. Kuulostaakin täältä. Janne Saarinen täällä tuohon 10:00 asti ja sitten 10:stä eteenpäin. Mulla vieras. Kuka hän on? Mistä tänne saapuu? No sen mä kerron tuossa Olli Halosen jälkeen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä on hyvä ajatusmalli, millä starttaillaan tätä viikon viimeistä päivää Elinora ja Eetun. Bang bang, typerä sydän perää ja sitten esitellään meidän tämän aamun vieras.

0: Paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: typerä sydän.
1: Eetu ja Elli Noora, bang bang, typerä sydän. Hyvää huomenta, Radio Suomen Poppia kuuntelette, Janne Saarinen täällä. Se on sunnuntai, 28. päivä kesäkuuta. Ja mitä voi olla mahdollista, että mä just äsken kerroin sulle, kuinka kohta kääntyy toukokuu kesäkuuhun ja yhtäkkiä me ollaan siinä pisteessä, että kesäkuu on kääntymässä heinäkuuhun. No onneksi ei ihan vielä sitten kuitenkaan. Tänään vielä tätä lähetystä 12 ja sitten illalla vielä mä ja Millu sunnareita sulle kuule kertoo. Ja tänään on tämmönen kesäbiisi spesiaali. Me jäädään sitten Millun kanssa noista sunnarihommista niin heinäkuuksi lomalle, mutta mä jatkan kuitenkin lauantai- ja sunnuntai-aamuissa sulle seuraa pitämistä ja ennen kaikkea herättämistä, jos siihen tarvetta on. Tänään sunnuntai-vieraana on artisti nimeltä Kaukua. Menee niihin nimiin, jotka ei välttämättä vielä ole ihan koko kansan tietoisuudessa, mutta mä uskallan väittää, että hänen kappaleensa 10 000 tuntia. Se on kuitenkin semmoinen, minkä valtaosa tämän maan asukkaista on kuullut. Ja mitä kaikkea kuuluu sitten Tommille, eli artistille nimeltä Kaukua. Ja ennen kaikkea kiinnostaa se, että mitenkä toi kaikki on lähtenyt tuolle raketinlailla menemään ja minkälaista monitaiturista oikein on kyse, niin siitähän me sitten ollaan fiksumpia tuossa 10 jälkeen. Siihen asti kuunnellaan Suomen parasta musiikkia ja toki myös siitä eteenpäin. JVG Rehellisesti ja Westernin yhtyeineen Tvoo 3. Näillä jatketaan tätä sunnuntai-aamua.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Halo?
14: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
13: Aa, se joo.
14: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
13: Mm.
14: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
13: Okei. Okay.
14: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
13: En mä nyt.
15: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Vo 3. Siinä on biisin nimeä sekoitettu molempia kotimaisia kieliä. Radio Suomipoppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä seurahenkilönä, seuramiehenä. Sulle 12 asti ja 10 jälkeen sitten studiossa on myös tämän päivän ja tämän aamupäivän vieras nimeltään Kaukua. Tämä herra ja ennen kaikkea tämä

biisi on semmoinen, että kun puhutaan niistä ikonisimmista Suomi-biiseistä ja niistä, mihinkä Suomi-poppikin vahvasti nojaa, tulee aika nopeasti tää kappale esiin. Juo Tapio, kaksi puuta, Happoradio, tämä tässä nyt. Sillä jatketaan perään. Hyvää sunnuntaita.

0: Tämä tässä nyt on Happoradion kappale, joka Suomi-popilla soi. Janne Saarinen täällä. Kaukua on artisti, joka on tänään tuossa kympin jälkeen sitten Suomi-popin sunnuntai-vieraana. Ja tänään illalla minä ja Millu Haataja, eli Milluralli Instasta, pidetään sitten suunnari seuraa 8-10. Joo, meitä on vähän syrjitty nyt, kun toi menopaluohjelma Harri Moision johdolla on ottanut sitten tuon meidän normipaikan. Ja tänään laitetaankin suunnarit sitten kesälomille. Ja semmoisella pikkuspessulähetyksellä, että soitetaan paljon kesäbiisejä, joita kansalaiset on toivonut, ja totta kai tarinoiden kera. Ja mun on sen verta pakko ottaa nyt etuviistoon jo fiilistelyä tuosta illan ohjelmasta, että mä haluan laittaa soimaan mun mielestä kaikkien aikojen parhaan kotimaisen kesäbiisi heti näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi. Ota easy
19: ja nauti edelleen. Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
20: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
23: Juu, se etuovi siinä.
22: Katso taas.
23: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
22: Niin
23: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
22: Nyt on lukot kuin uudet.
23: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
22: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
23: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
22: Se on moro.
23: No joo, on pro.
24: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
25: Motonet Pro.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Sitten sanotaan, että koti on siellä, missä sun sydän on. Ja Kääriä on siitä kyllä oiva esimerkki, kuinka se näytetään julkisesti oikein. Vantaalainen Radio Suomi Popin sunnuntaissa.

0: 567. Thank you.
1: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaa.

Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta. Jos vasta savusia silmies hierot tällä hetkellä siellä sängyn pohjalla. Se on hei ihan ok. Kuitenkin kesäkuun vikaa viikonloppua tässä vietetään ja lomat on yhdellä jos toisellakin päällä. Janne Saarinen täällä ja tänään illalla sitten Millun kanssa niin Suomi Popin sunnareissa laitetaan soimaan kaikkien aikojen kesähittejä, mitä on tullut yleisöltä. Tarinoiden kerran ja totta kai mä haluan pikkasen jo ennakkoon herkistellä kyseistä aihetta ja fiilistellä laittamalla soimaan mun mielestä kaikkien aikojen parhaan kesäbiisi. Nämä on semmosia valintoja, että näitä ei periaatteessa pidä edes selittää mitenkään. Aina kun Gran Turismo lähtee soimaan, niin se on ihan sama, sataako vettä, onko elokuun vikapäivä vai kesäkuun ensimmäinen, niin kesä.

Gran Turismo, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä muistuttamassa siitä, että laitetaan sitä aurinkorasvaa tarpeeksi. Ja sen verran epäsuomalainen pitää olla, että siinä kohtaa, jos ilman paitaa oot, niin huikkaat jollekin kaverille tai uudelle tuttavuudelle, että sori, voiko sä vetästä tuonne mun selkäpuolelle myös sitä rasvaa, ettei vaan pala. 4 ruusua tie ajatuksiin. Tämän jälkeen kuullaan Vesalalta muitakin ihmisiä. Tahdon.

0: vähän muitakin ihmisiä Suomen popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä myös. Vesala on yksi semmoista artisteista, joka itse tekee aikalailla biisit alusta loppuun asti. Ja samankaltainen tyyppi on herran nimeltä Tommi Kaukua, joka artistin nimellä Kaukua on nyt sitten vain ainoastaan vuoden musiikkia tehnyt, mutta sitäkin suurempia hittejä on tullut muun muassa 10 000 tuntia. Minkälaisesta herrasta on kyse ja ennen kaikkea mitkä biisit hän ottaa Suomen popin sunnuntaihin mukaan, niin siitä kuullaan heti kympin jälkeen.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
15: Herkkuja ruokapöytä.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Älä huido, ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvä sunnuntai huomenta. Se on 28. päivä kesäkuuta. Onko se muuten niin, että se on... joo, se on viimeinen sunnuntai, joo. Tätä kuuta, koska sitten ensi viikolla heinäkuu. Janne Saarinen täällä ja nyt en ole suinkaan enää yksin, koska sunnuntai-aamut on pyhitetty meidän vieraille. Ja nyt studioon on saapunut herra. Ennen kuin sanot mitään, niin mä myyn syödä sisään. Mä mietin, että millä sanoilla... luonnollisesti loppuu korulauseet kesken, mutta mä jotenkin mun päässäni ajattelin näin, että herra, joka osaa ihan kaikkea, on enemmän tullut, niin kuin ollut hittibiisien takana, mutta on päättänyt pelastaa suomalaisen live-pop-musiikin omalla upealla äänellänsä. Tommi Kaukua, eli artisti Kaukua, hyvää sunnuntai-huomenta.
3: No jumalauta, huomenta.
2: Vuoden 99 vuosimallia, ja mitä sanoit siis... Heinäkuun 22. päivä on sun synttärit.
3: Kyllä.
2: Okei, vajaa kuukausi on siihen ja sit silloin on myös keikka.
3: Kyllä,

0: Allas Poolilla Helsingissä, synttärikeikka, Ahti on myös siellä paikalla.
1: Koko Mändemi messissä.
0: On sanoa, että Porvo on talossa.
1: Porvo on talossa, ota syyt, mille päivälle se osuu? Heinäkuun 22, se on keskiviikko.
0: Se on just näin.
1: No hei, mä liipasen sen tuohon kalenteriin, niin laitetaan samalla sitten soimaan Rederikkiä. Titanikki on kappale ja joka ikinen kerta joku artisti sitten tai vieras tuo mukanansa kolme biisiä. Kauku on tuonut tämä. Mikä on tarina tämän kappaleen takaa, niin sehän me kuunnellaan heti tämän biisin jälkeen.

0: Frederikki ja Titanic, mä jäisin siis odottaa tuonne vielä, että tuleeko sinne vielä joku ei, se loppuu ihan kuin seinää. Hyvää sunnuntai huomenta. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Tommi Kaukkua Radio Suomipopin sunnuntai aamun lähetyksessä, eli artisti nimeltään Kaukkua. Mistä moinen Frederikin Titanicki nyt sitten äijältä tuli tänne studioon mukana?
1: Tämä on varmaan aika iso semmoinen niin kuin lapsuuden trauma. Meillä oli aika paljon tuommoisia...
0: Lähdetään kevyellä liikenteeseen. Lapsuuden traumoihin. Okei, meillä on 2 tuntia tässä aikaa.
1: No niin, aloitetaan. Mä pistän lasku sitten perään.
0: Mä laitan laskun perästä.
1: Mutta siis joo, nuorempana kun vielä kotosalla asustelin, niin omat vanhemmat aina tykkäsivät järkkää tuommoisia karaoke-iltoja.
0: Joo.
1: Siellä saattoi olla niin kuin naapurin väkeä tai sitten sukulaisia ja siellä ne hoilas. Ja sitten loppuillasta tuli aina se hetki, kun mut käytiin hakemaan jostain huoneesta ja korvasta talutettiin sinne ihmisten eteen. Ja faija aina halusi, että tää lauletaan ja voin kertoa, että laulettiin.
0: Siis noihän on ollut sitä aikaa, kun ennen sitä SingStaria ja kaikkea muuta, kun oli ihan oikeasti ne karaoke-DVD:t.
1: Kyllä.
0: Niin mä en ymmärrä, että miten, kun oma muisti ei ole välttämättä parhaasta päästä, mutta miten on mahdollista, että sä muistat joka ikisen musiikkivideon sinne, mikä siellä taustalla pyöri niissä kappaleissa? Niin se oli, mä muistan, että yksi kaikki, me haluttiin aina laulaa sitä Rappiolla-biisiä, koska siinä taustalla niin oli tanssia.
1: No niin, okay.
0: Sanotaan näin, oli tanssia siinä. Okei, Tommi Kaukkua, puhutaan susta Kaukkuana, koska se nyt on kansalle se tutumpi versio äijästä. Mä tuossa sanoinkin, kun sä hyppäsit studioon, että sä oot ollut enemmän taka-alalla ennen kuin aloittaa.

0: aloit itse tekemään musiikkia, niin no, mistä me lähdetään? Vuodesta varmaan 99, ehkä vähän kauempaakin, tai ei nyt kauempaa ehkä, kun silloin vasta ensimmäistä kertaa pölähdit maailmaan, mutta sanoit tuossa äsken, että sut käytiin aina nappaamassa sit sinne eturiviin laulamaan, niin onko sulla ollut sitten toi tuommoinen niin musa veressä ihan koko aika? Ja ootko nauttinut esiintymisestä?
1: En todellakaan ole nauttinut esiintymisestä. Kyllä se oli aina semmoinen niin kuin, humiliation itselle, kun sinne joutui mennä, mutta kyllä mä uskon, että siinä niin kuin toisen kertsin kohdalla alkoi niin kuin silleen, että okei, onhan tämä nyt, niin kuin kova ralli. Ja pääsi niin kuin siihen musan makuun, mutta faija on ollut silleen, nuoruudessaan soittanut jossain bändeissä ja laulanut, ja faija osaa silleen laulaa ja soittaa rumpuja ja tolleen, mutta ehkä itselle tuli sitten silleen yläasteen jälkeen aika vahingossa. Ei ollut siis mitään musataustaa silleen ollenkaan, alkoi vaan kirjoittaa biisejä. Sitten pikkuhiljaa alkoi tuottamaan ja loppu on historia. Siinä on opetellut soittaa kitaraa ja vähän pianoa, mutta kaikki niin kuin itse oppinut, että ei ole kukaan kädestä pitää näyttänyt, vaan paljon virheitä ja niiden kautta on sitten opittu.
0: Mutta onko sulla joku semmoinen tietty tyyppi, joka jotenkin ajoi sut tonne alalle? Sä sanoit, että sun isäs on niin kuin tehnyt musiikkia ja ollut paljon niin kuin musa on ollut vahvasti läsnä elämässä, mutta kuka oli semmoinen, joka tajusi, että okei, että tosi jätkässä on potentiaalia, vai pitikö se jotenkin kaivaa itsestään se?
1: Kyllä se piti ihan itse. Että musta tuntuu, että aika kauan sitä niin kuin joutui itse hakkaa päätä seinään ennen ja uskotella silleen, myös sille lähipiirille. Kyllä faija aina silleen, niin kuin tietenkin ollut tosi kannustava ja äiti tietenkin myös, mutta että aina puskenut siihen suuntaan, mutta kyllä mä uskon, että sitä aika niillä alkuvaiheessa on kyllä tuijoteltu sormien välistä silleen, että mitähän tosta nyt oikein tulee. Ja kyllä musta tuntuu, että mä edelleenkin mietin joka toinen päivä silleen, että mitähän tästä nyt oikein tulee. Mutta välillä tapahtuu onnistumisia ja sitten niillä elää aina viikoja. Sitten koittaa saada jonkun uuden onnistumisen tuolla biisin kirjoittamisessa tuommoisessa.
0: 99 on äijä syntynyt tähän maailmaan ja otas 10,000 tuntia. Koska se on tullut? Onko sitä pari vuotta aikaa?
1: Vuosi. Nyt?
0: Vuosi? Onko sitä vaan vuosi?
1: No vähän päälle vuosi.
0: Siitä tietää, että on hyvä biisi, että vuodessa siitä alkaa tulee tämmöinen niin kuin ikivihreä vibe. Mutta vaikka
1: se... Toivoa, että se on loppussa se soiminen.
0: Älä sano, kuule, se makselee sun lainat jossain kohtaa, Vekka. Mutta sitä ennen on tullut hittejä. Kuka on Tommi Kaukua ja mitä on herra tehnyt ennen kuin alkanut tekemään soul-musiikkia, niin siitähän me tänään puhutaan. Halo Helsinki, ja voiko enkelit keksyä seuraavana ja sitten sen jälkeen jatketaan.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Miltä kuulostaisi 1,000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1,000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Market.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Oi salta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
17: Liike on lääke.
19: Radio Suomi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: ensinnäkin, voiko enkelit keksyä? Joo, rullaa vaan se, kato se mihinkä menee se, se on siellä semmoinen pylpyrä, niin sieltä sä saat nostettua, että kuuluuko tarpeeksi. Niin, kuuluuko. Mä kuulen ainakin. Hei, haloo! Onko mikki päällä ja Minni alla? Toi on klassikko. Haloo Helsinki, voiko enkelit keksyä? Radio Suomi Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja artisti Kaukua on myös. Ihmeteltiin tuossa äsken, että minä vuonna se 10 000 tuntia oikein on tullut. Siitä on vuosaikaa. Ja mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että sitä on vähintäänkin 2 vuotta, koska se tuntuu, että kaikki on nyt sen sitten jo kuullut. Ja varmaan niin onkin. Isosta hitistä on kyse. Mutta ehkä niin kun suuri yleisö ei tiedä sitä faktaa, että sä oot ennenkin tehnyt hittibiisejä, mutta et ole itse ollut artistina, vaan sä oot enemmän ollut sitten siellä tuottajapöydän takana. Esimerkiksi oot ollut mukana tässä Huukon Taulut-biisissä.
1: Joo.
0: Ja mitäs muita noita nyt on tommosia
1: no, sit on,
0: pikkubiisejä?
1: No Ahdin ja Huukon projekteissa on ollut semmosena sveitsiläinen linkkuveitsi, että vähän siellä pyörimässä ja tekemässä sen vähän niin kuin kaikkea, että väärä aika ja Taulut on varmaan silleen niin kuin ne isoimmat. Ja Ahdin kanssa ollaan tehty jo lähemmäs 10 vuotta yhteistyötä. Tai mistä se yhteistyö nyt on alkanut, en ole pistänyt almanakkaa, että milloin se on alkanut. Mutta joo, pitkään ollaan tehty noin porvoolaiset pojat, niin niiden kanssa ollaan tehty ja tehdään edelleen yhteistyötä. Että vaikka tässä on tämä omakin artistiprojekti niin kuin käynnissä, niin edelleen pyrin aina kun on aikaa ja aika on otollinen, niin pyörähtää aina tekemässä myös jätkien kanssa musaa.
0: Muille biisejä. Mistä sä sitten, kun sä oot päättänyt, sä oot tehnyt niinku musiikkia ja isoja biisejä toisille artisteille ja oot niinku tuottaja ja kirjoitat itse, niin missä kohtaa sä sitten tajusit, että ei saakeli, että ehkä mä tämän seuraavan ison biisin niin koittaisin itse laulaa ja vetää. Mistä toi projekti niin kun on lähtenyt? Että onko se sitten kypsynyt tuossa niin kun pidemmän aikaa, että okei, että no sama se on kai sitten itsekin mennä siihen mikin eteen, eikä olla vaan siellä taka-alalla.
1: Aika paljon tuli silleen kirjoitettu tietenkin lauluja tuollaisissa biisin kirjoitussessioissa ja tuotettu niitä ja sitten sattui olemaan vaikka, että artisti ei itse pystynyt laulaa sitä kertsiä ja sitten mietittiin vaikka siihen jotain fiittiä, niin sitten siinä niin kuin demovaiheessa niin sitten itse tuli laulettua niitä kertsejä ja sitten tietenkin kirjoitti niitä aika silleen niin kuin mukailee omaa niin kuin ääntä ja tolleen, niin sitten ehkä jotkut kertsit tuntui siltä, että sitten jos niihin tuli joku toinen, niin sitten mä olin silleen, no että tästä katosi ehkä joku semmoinen juttu, mistä itse tykkäsi siinä kohtaa ja sitten tuli muutama biisi kirjoitettu sille.

0: niinku itselleen ihan niinku huvin vuoksi. Ja sitten tota, sit loppuu historia, mutta sen verran vielä, tota, kun sä puhut tuosta, että jos muutaman hitin kirjoittaisi itsellekin tai että seuraava hitti, niin eihän tuommoista ikinä ajatella, että ei 10 000 tuntiikaan ikinä ollut mun niin kuin päässä mikään hitti, eikä tota, että harva biisi silleen tuntuu hitiltä siinä kohtaa, tai ei sitä voi ikinä tietää. Että
1: onko se tosiaan noin?
0: No kyllä niin kuin voi olla se fiilis, että tämä on, mutta silleen kuinka hyvän biisin ikinä kirjoittaa ja tekee, niin niin omasta mielestä, niin ei siitä ole ikinä takuuta, että se on varmasti hitti, mutta ainahan jotain kaavoja voi silleen niin kuin miettiä, mutta mitä vähemmän niitä miettii, niin mä uskon, että sitä parempi lopputulos tulee ja autenttisempi tota, fiilis sitten, mikä varmasti välittyy sitten tota, kuuntelijallekin.
1: Joo.
0: Mutta 10 000 tuntia, se, eihän sen kestänyt kuin 11 minuuttia, kun se kirjoitettiin, se kertoo sen, eikä se missään nimessä ollut silloin, kun mä tein sen, niin mikään mun niin kuin lemppari biisi. Totta kai mä oon todella iloinen, että mitä se on, tota, miten se on ihmisille mennyt, tai miten ihmiset on ottanut sen vastaan. Ja kyllähän mä siitä tykkään siitä biisistä. Mun mielestä niin kuin sen biisin parhaat kohdat on ne säkeistöt. Mun mielestä kertsi on silleen tosi hyvä, mutta musta tuntuu, että se säkeistössä on semmoista kivaa sanaleikkiä ja kaikkea. Mutta tuommoista, niin kuin, kyllä sitä varmasti katsoo niin eri silmin semmoista sitä biisiä itse, kun se on kirjoittanut ja löytää sieltä semmoisia kohtia, mihin on tykästynyt. Mutta hienoa, että se kertosäe on kasvanut semmoiseksi, että mennyt moneen mukiin niin sanotusti.
1: Mutta onko tuossa just se, että kun sä oot tehnyt noita kappaleita ja sitten tajunnutkin, että jos joku toinen laulaa ne, niin se on vähän ollut semmoinen niinku velvollisuus, että no perhana sentään, että ehkä mä nyt sitten purkitan tämän itse. Kun jostain kappaleesta puhutaan, että onko se kuitenkin ollut semmoinen tosi suunnitelmallinen, että susta on tullut itsestäkin laulava artisti? Vai onko se ollut vähän semmoinen niin kuin sattumusten kautta sitten, kun tässä on kuitenkin musaa tullut tehtyä vaikka kuinka pitkään jo?
0: Siis tää on ollut ihan täysin vahinko, että tää on niin kuin startannut tuossa vuosi sitten tää niin kuin projekti. Tai ehkä tää suunnittelu alkoi about-terallaan sinne 2 vuotta sitten, mutta siinä kohtaa niin kuin, ei ollut niin kuin asiat vaan sattui menemään niin kuin näin. Ja yhtäkkiä mä oon myös siirtynyt sieltä taka-alalta tähän tota, laulavan artistin rooliin ja nykyään myös keikkailevan artistin rooliin. Niin, et, sanotaan, että asiat muuttuu hyvin äkkiä silleen, niin kuin sieltä tota, pimeästä studiosta sitten tonne auringonvaloon. Niin, tota, mut mikäs siinä?
1: Otamme sen vastaan. Vuosipäivästä puhuttiin. No, sanotaan, että 2 ihmisellä studiossa on itse asiassa tänään vuosipäivä. Mutta jauhataan siitä lisää yön jälkeen. Nyt särkynyt enkeli.

0: Yötä ja särkynyt enkeli Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös sitten artisti Kaukua. Hyvää tämän vuoden viimeistä kesäkuista sunnuntaita, Tommi.
1: Hei, kiitos paljon.
0: Tänään kun äijä pelmahti studioon, niin käytiin tuossa kalenterit läpi ja huomattiin se fakta, että tasan tarkkaan tällä päivämäärällä viime vuonna olemme ensimmäistä kertaa tavanneet.
1: Ja
0: ilo on ainakin minun puolella.
1: Kuin myös.
0: Mä jäin kalastelemaan mun katseella. Tilanne oli siis se, että oli Kouvolassa Kuusankoskella niin viinijuhlat. Ja sä olit siellä sitten keikkailemassa mukana Ahdin kanssa.
1: Kyllä.
0: Vedit siellä sun kappaleen 10 000 tuntia. Ja tänä kesänä sä oot sitten alkanut vetää omiin keikkoja. Tuossa äsken sanoit, että vähän niin kuin puolivahingossa lähtenyt tämä artistiprojekti käyntiin, vaikka sitä on nyt silleen vähän käynnistelty parin vuoden ajan, mutta sitten viime vuonna se lähti niin kuin isosti kirjoittaa. Kuinka vaikeaa on ollut tämä viimeinen vuosi venata näitä omia livekeikkoja? Oliko sulla ekat alkuvuonna nyt vai
1: joo,
0: keväällä?
1: Nyt pitää ihan muistella. Keväällä alkoi. Joo. Alkuvuodesta alkoi. Mä olin Hugon rundilla mukana ja pääsin siellä bändin kanssa sitten ekaa kertaa esittää biisejä ja vetää ihan vähän nyt pidempääkin settiä kuin vaan sitä 10 000 tuntia. Niin. Siis, kyllä mä sanoin, että kesää odotettiin, että jäi kyllä semmoinen kova nälkä just tuosta kevästä ja tuosta Hugon rundista niin kuin päälle. Ja sitten nyt ollaan onneksi saatu tosi hienoja paikkoja tälle kesälle, missä päästä esiintyä ja esittämään ihmisille musiikkia. Ja nyt kun se kaikki on startannut, niin mikä se hienompaa? Ihmiset on ottanut hyvin vastaan ja ollut tosi ihania yleisöjä ja lämmin vastaanotto, niin en valita.
0: Oliko viime vuonna silleen, että kun sä olit Ahtin mukana kiertämässä ja sä kävit vetämään aina sen yhden biisin, niin sitten siellä biisin loppupuolella alkoi olla jo silleen, että ei saatana, kun tää kohta loppuu, että olisi ihan kiva jatkaa.
1: Joo, siinä loppui se tärinä just siinä varmaan viimeisen kertsin kohdalla. Ja
0: minkä biisin kohdalla loppuu tänä kesänä tärinä, kun sä oot tullut lavalla, vai onko sä heti sillä, että ounaat tilanteen ja ei jännitys ei paljon näy?
1: Musta tuntuu, että mä oon sen verran laittanut hiekkaa noihin kenkiin, että ei niinku kropalle ei ole mahdollisuutta alkaa heiluttelee jalkoja siellä. Kyllä siinä aina menee semmoinen pieni hetki, mutta kyllä se niinku ennen tokaa kertsiä niin kuin alkaa tasottua. Mutta tosi paljon se on niin kuin rauhoittunut ja on oikeasti silleen niin kuin aidosti tosi, niin kuin, ei edes hirveän jännittynyt fiilis enää vetää, mikä on silleen mahtavaa, koska sitten pääsee niin kuin nauttimaan siitä musiikista ja oikeasti esittämään sitä. Mutta totta kai ennen lavalle menoa on semmoinen niin kuin ihan kunnon hyperventilaatio. Mutta jotenkin siinä kävelle sinne, niin se suurin aina siitä katoa, että tajuukin, että ei enää ammukkaan muuta.
0: Ei enää laatta,
1: maistuu
0: jo, ruoka.
1: Maistuu. Sitä pitää aina vähän niin kuin rajoittaa. Maistuu niin kuin niinkin hyvin, että
0: ei kehtoa syy. Sitten pyörii kuin pallo siellä. Siis mun yksi kaveri sanoi aikoinaan, että live-esiintymisessä ei olisi mitään järkeä, jos se ei jännittäisi. Niin semmoinen mukava pieni jännitys on sinne mukana ja Kaukua pääsee tänäkin kesänä vielä kuinka monessa paikkaa vielä katsoa. Ja tänään vielä keritään kyseistä herraa kuuleen ihan tuonne 12 asti. Artisti tai julkisuuden henkilö, joka aina tulee tähän Saarisen sunnuntai-aamuissa käymään vierana, niin tuo mukanaan kolme kappaletta. Yksi ollaan kuultu ja kohta kuullaan toinen. Ja voi kertoa, että toto kappaletta niin sai kyllä etsiä kissoja ja koirien kanssa, mutta löytyi kuin löytyikin. Mielenkiinnolla ja innolla odottaa, että mikä on tarina sen kappaleen takaa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
3: Tampere?
9: Myös.
3: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
1: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Radio Suomi.
22: Tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päivä.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Timantei Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta. Näin voidaan vielä todeta, kun kesäsunnuntaista on kyse, jos ja kun jollain on eilinen vähän venähtänyt. Janne Saarinen ja Kaukua täällä sun kanssa on viettämässä tätä aamupäivää tuonne 12 asti. Mirallan Timantei, kun tuossa äsken kuultiin, niin se nyt on viime vuosien yksi soitetuimpia biisejä. Ja mä en tiedä, että miksi mulla jotenkin alkoi dollarin kuvat pyörii mun silmissä. Varmaan sen takia, että kun aika paljon radioissa soi ja kaikkea muuta, niin tosta on ihan tullut fygy. Niin kysymys, saat vastata tai ei tarvi vastata, mutta kun mä tiedän, että sä teet itse sun kappaleet, sä kirjoitat biisin tekstit ja sitten sä myös itse tuotat niitä, niin se on varmasti rahallisesti aika hyvä juttu.
1: Niin.
0: Eikö se ole näin? Koska mä oon käsittänyt, että nois niin kuin, kun tää on just tätä omaa tietämättömyyttä, että mä en tiedä, mitenkä tossa niin kuin mennään, niin eikö se mene näin, että artisti saa sitä osana ja sitten niin kuin muut biisin tekijät?
1: Joo, ne niin kuin teosto ja tai niin kuin soittajat ja tekijät ja mitä näitä nyt on, niin teosto ja Grameksista sit saa ne niin kuin, tekijänoikeuskorvaukset sitten kappaleista, jos ne soi jossain ja striimauspalveluissa, radiossa, TV:ssä, mitä ikinä. Niin.
0: Ja mehän hoidetaan, että sun biisit soi, sitten mäkin voin siitä jonkun oman pienen osuuden ottaa.
1: Siis ei muuta kuin tätä. Kyllä mä voin sulle tänne jotain setelinippua suoraan.
0: Näin, no niin, riippuu siitä, että kuinka paljon sitä soitetaan. Kun sä oot toiminut tuottajana paljon ennen kuin sä aloit itse artistiksi, niin onko ollut kuitenkin ihan selkeää koko aikaa, että sä tahdot niin kuin jatkaa myös sillä puolella? Että nyt ei ole vienyt artistius sillä tavalla, että tahdot olla niin kuin vaan laulamassa, vaan haluat olla just rakentamassa sitä biisiä ihan siitä alkuvaiheesta asti ja myös sitten tehdä toisille artisteille musiikkia.
1: Joo, ehdottomasti. Kyllä se on niin, on niin veressä se biisin tekeminen ja siitä nauttii niin paljon, niin kyllä sitä haluan jatkaa. Ja sitten kun ei kaikki biisit voi ikinä olla silleen niin kuin mun biisejä, niin sitten ehdottomasti hienoa mennä myös tekemään muille. Se avaa niin semmosia portteja aivoissa, että kun ei tarvi miettiä sitä, että kuulostaako tää multa ja onko mä kirjoittanut jo tästä kulmasta niin kuin biisin. Niin sit kun tommoset niin kuin barreerit saa päästään pois, niin on pystyy ihan vapaasti kirjoittamaan ja mennä vaan sen niin kuin fiiliksen voimalla. Ja tolleen niin kuin tulee ihan parhaita lopputuloksia ja pitäisi muutenkin käyttää tommoista ajatusmallia niin kuin omassakin tekemisessä, että ei niin paljon mieti, että et onko tämä semmoinen juttu, mitä mä haluan sanoa, tyyppisesti.
0: Mä oon kaikilta kysynyt aina artisteilta, ketä tässä on ollut, että kenen kanssa haluaisi sitten ehkä tulevaisuudessa tehdä musiikkia. Haavi, kun tässä kävi, niin sanoi, että Ville Valo, se olisi semmoinen, että sen kanssa olisi nasta tehdä joku biisi, niin kelle sä tahtoisit itse tehdä biisi?
1: Juha Tapiolle.
0: Okei, joo, no mut mä näen tää.
1: Joo. Tai Beemille.
0: Tai Beemille. No mites Perhosveitsi Heikki ja Lika Aki? Jos sieltä tulisi kutsu, niin lähtisikö mies ja hevonen?
1: Lähtis.
0: Aakkoset on kappale. Höpötellään tämän biisin jälkeen lisää, että miksi moinen tuli studioon.

0: Sinutki.
1: Perhosveitsi Heikki ja Lika Aki ja fiituri Kaukkua Aakkoset Radio Suomipopin sunnuntaissa. Nyt oli kyllä todella tärkeä sanoa, että mitä radiokanavaa sä kuuntelet, koska muuten ei välttämättä pystyisi sanoa. Aina meidän sunnuntain vierasto on mukana se 3 biisiä ja Kaukolta, kun mä tällä viikolla kysyn, että kerros noin sun biisit, niin sanotaanko, että tämän kohdalla joutui jonkin verran tekemään töitä, että löytyi meidän kirjastosta. Oli muutama sentti kertynyt pölyä päälle, mutta löytyi. Mikä on tarina tämän biisin takaa?
0: No tämä on itse asiassa ensimmäinen niinku suomirap-biisi, mitä mä oon ikin kuullut. Ja musta tuntuu, että tämä oli niinku se silloin nuoruudessaan, varmaan ala-asteikäisenä oli semmoinen, niinku, että mistä niinku hurahti niinku suomirappiin. Sitten mä hurahdin niinku tähän biisiin siis niin paljon, että mulla on niinku joku Nokian puhelin siihen aikaan. Ja siinä on niin vähän tilaa, että sinne saa aina yhden biisin niinku kerran ladattu.
1: Joo.
0: Niin sitten mä olin ladannut tämän biisin. Ja sit mä olin niinku opetellut tämän niinku sanasta sanaa niinku alusta loppuun. Ja mä voin sanoa, että siinä kohtaa, kun tommonen 5-6-luokkalainen hoilaa tota biisiä niinku silleen, tota, porukoiden kämpässä niinku aamusta iltaan, niin meinas korville tulla. Ja ei ehkä ollut myöskään semmoset niinku, tota, lyriikat, että mitä haluaa kuulla tommosen tota, räkänoka niinku suusta siihen aikaan. Mutta se on tarina tämän takana.
1: Joo, mulla oli samoihin aikoihin Petri Nykort. Ja joo, sen sanotukset, niin mä veikkaan, että ne on myös sitä kategoriaa, että jos tänä päivänä, tiedätkö, vanhemmat kuulis, että lauletaan, niin Vilma Viestit, ne saattaisi tärähtää studioon. Onks Perhosveitsi Heikki, eli siis Heikki Kuula ja Pyhimys?
0: Joo.
1: Am I right? Toki kyllä, vähän eri alter egoilla tossa. Aakkoset oli siis kappale, joka tuossa äsken Radio Suomen Popin sunnuntaisessa soi. Ja Kaukua, artisti, joka nyt sitten Janella on vieraana ihan tuonne kello 12 asti. Mä mietin just, että pitäisikö mun ottaa tää. No itse asiassa tehdään niin, että otetaan tuossa uutisten jälkeen yksi kysymys eräältä mun kollegalta, okay, jonka säkin kerkisit itse asiassa tänään jo näkemään. Ja kenen kanssa mulla on tänään niin kuin ilo ja kunnia vetää viimeinen sunnarilähetyskin ennen kuin meillä alkaa sitten tältä osin toi heinäkuinen loma, eli siis Millulta. Joo, kun mä kysyin siltä, että heitäs mulle joku pari tipsiä, mitä mä voisin Kaukualta kysyä, niin hältä tuli ihan hyvä. Ja mennään tuohon fanittamiseen ja tota, ihailuviesteihin, mitä on tullut. Ei vain ainoastaan äänen myötä, vaan ihan se, että kun äijä on tuommoinen persona, niin DM on täynnä.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay, no mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhilaan.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjä rakentaa.

0: Kukkolan arvion mukaan uudet joukot voisivat olla toimintakykyisiä noin 10 vuodessa Ukrainan sodan päättymisestä. Yhdysvaltain ja Iranin väliset sotatoimet ovat jatkuneet Persianlahdella, vaikka maat allekirjoittivat viime viikolla yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain mukaan Iran laukaisi hyökkäysdroonin, joka osui Panaman lipun alla purjehtivaan kauppa-alukseen eilen päivällä Suomen aikaa. Tankkeri kuljetti yli 2 miljoonan barrelin raakaöljylastia. Yhdysvallat vastasi tapahtuneeseen iskemällä iranilaisiin sotilaskohteisiin. Presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Socialissa tulikivenkatkuisen viestin, jossa hän uhkasi Irania jälleen totaalisella hävityksellä. Argentiinan jalkapalloilija Lionel Messi teki uuden ennätyksen MM-kisoissa. Messi laukoi maalin Jordaniaa vastaan, ja hän on nyt osunut 7 peräkkäisessä MM-kisaottelussa. Argentiina voitti Jordanian maaleen 3-1. MM-kisoissa alkaa nyt pudotuspelit. IS seuraa jalkapallon MM-kisoja osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23-28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaat biisit soi, kun kuuntelet Radio Suomi Popia. Se on sunnuntai, kesäkuun viimeinen sellainen, ja ensi viikolla ollaankin jo heinäkuun puolella. Janne Saarinen täällä, ja mulla on nyt viimeisen tunnin ollut seuralaisena täällä Kaukua. Morjesta pöytää. Ja on sitten seuralaisena ihan tuonne kello 12 asti. Miten se kesä tähän mennessä? Sulla on ollut tässä nyt keikkoja. Oot sä kesäfiilikseli jo?
3: Kyllä mä pikkuhiljaa ala olen.
2: Kuitenkin heinäkuu tulee tuossa ensi viikolla, niin aika nopeasti on mennyt.
3: Musta tuntuu, että se sitten tuossa heinäkuun puolesvälissä aletaan puhua silleen, että on saanut jalat nostettua pöydälle ja laitettua lierihatu päähän.
2: Oikein, oikein. Sulla on nyt ensimmäinen keikkakesä menossa niin kuin solo-artistina, niin missä kohtaa loppuu kesän keikat? Onko sulla kalenteri tiedossa? Elokuun loppuu?
3: Varmaankin elokuun loppuu. En nyt muista ihan tarkasti, mutta sen pääsee katsoa mun Instagramista siitä mun keikka flyerista.
2: Hei, hyvää pikku promoa. Joo, Kaukua täällä Janen seurana on Anja ja Sara P, Tuula ja Poika. Sitten sen jälkeen jatketaan Tomin kanssa, ja saat muuten kertoa siitä, että missä kohtaa artistit pitää kesälomaa.

0: B:ltä Tuula ja poika Radio Suomen Popin sunnuntaisi. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Kaukua. Elokuun loppuun asti jotain keikkoja sulla on. Hei, Kaukuan Instagramista voi mennä tsekkailemaan ja laittakaa nyt seurantaakin sitten kyseinen herra, joka tulee olemaan Suomen iso nimi. On sitä toki jo, mutta vielä isommaksi tästä mennään. Sitten kun kesäkeikat loppuu, niin otat sä jonkun semmoisen oman pienen loma?
1: Ai että otanko?
0: Kuinka monesta viikosta puhutaan?
1: No

0: toivomushan on se, että pääsisi semmoisen ihan reilun kuukauden olemaan jossain kaukomatkalla. Tätä mä oon niinku suunnitellut tässä kuin viimeisen 2,5 vuotta, mutta ei ole vielä päästy noin pitkällä ajatuksissaan, niin enköhän mä oon 5 päivää jossain Fuengirolassa.
1: Toi tekee hyvää just, että joo, mä lähden kaukomatkalle ja sitten johonkin sinne, missä on mahdollisimman kotosaa olla ja Fukessa, niin siellä kuulee, jos ei nyt ehkä yhtä paljon Suomea kuin Espanja, niin ainakin lähelle päästään sitä.
0: Kyllä, Espanjan Mäntsälä.
1: Onko näin?
0: On, on.
1: No mä otan tuon käyttöön. Teetän sitten joku lippiksen ja teepaidankin. Tänään vielä myöhemmin illalla 10 asti jo. 8-10 on Suomen Popin sunnarit, Janne ja Millu siellä. Ja Millun kanssa tuossa kuule soiteltiin ja te sanoikin mulle näin, että hei, että kysypäs kaukoalta tämmönen juttu, että on ilmeisesti kysynyt tuolla loopissakin jo. Mm-hmm. Että sulle tulee jonkin verran noit faniviestejä. Niin minkäs tyyppisistä lähteistä sitä tulee? Et käski kysyä näin, että oot sä jotenkin yllättynyt siitä, että selkeästi sua itseä vanhemmilta naisilta ilmeisesti tulee jonkin verran faniviestejä ja ihailua.
0: Siis mistähän Millu tämän
1: tietää? En mä tiedä, sä oot nörpötellyt sille jossain teidän haastattelussa.
0: Vanha mies muistaa näin, että mitä kaikkea sitä on mennyt höpöttämään, mutta no hyvin paljon tulee esimerkiksi Instagramissa ja TikTokissa paljon niinku lauluihin liittyvää ja tämmöistä niinku tosi positiivishenkistä niinku keskustelua siellä käydään, mutta en mä nyt tiedä, että onks minkä mallinen taka-ajatus tässä, mutta vielä on pysynyt hyvin siistinä toi, eli jos siellä on joku, niin meidän siellä alkaa huutamaan, että tervetuloa sotkemaan mun DM, mutta ei mennä ehkä niin pitkälle.
1: Ei mennä niin pitkälle, mutta ehkä siinä oli tarkoituksena lähinnä se, että sen huomaa siitä, että minkä tyyppiä se noin sun laulut on. Että kun ne käsittelee kuitenkin elämän suurinta tunnetta, eli rakkautta, ja sä kirjoitat tosi hienosti ja laulat upeasti, niin se varmasti on just sitä, että kun ei ole semmoista pilipalijuttua, kun ne on oikeasti niin kuin isoja tunteita, mitä se käsitellään, niin ne viestitkin varmaan on sellaisia. Ja sulle kun tulee noita viestejä liittyen biiseihin, niin tuleeko mieleen äkkiseltään joku semmoinen viesti, joka on pitänyt sisällänsä jotain niin kuin hienoja kokemuksia tai tarinoita?
0: No nyt tulee ensimmäisen mieleen yhden isäukon tyttäret laittoi viestiä silleen, että, ja kertoi, että miten suuri niin kuin biisi 10 000 tuntia on ollut hänelle ja että miten sen biisin kautta hän on ottanut myös niin kuin muuta omaa tuotantoa niin kuin haltuun. Ja sitten sit me tehtiin tämmöinen yllätys, kun hän oli täyttänyt pyöreitä, niin käytiin sitten yllättämässä siellä tyttärien kämpällä tämä faija ja laulettiin siinä akkarilla sitten 10 000 tuntia. Ja sitten itse asiassa löytyy videokin mun TikTok-tililtä ja taitaa Instagramistakin löytyy, niin käytiin yllättää ja oli kyllä niin kuin ikimuistoinen kohtaaminen.
1: Toi on varmaan aika aseista riisuvaa, kun miettii sille lähtökohtaisesti, että suomalainen äijä ei ihan hirveästi tunteita näytä. Ja yhtäkkiä kun tuleekin tommonen joku tärkeä biisi tärkeältä artistilta, niin kyllä siinä varmasti tunteet näytettiin.
0: Joo, ja kumminkaan tuossa kohtaa ei ollut niin kuin päässyt hirveästi keikkailemaan tai näkemään niitä ihmisiä, ketkä on mahdollisesti kuullut jotain omia biisejä, niin toi veti ihan itsensäkin hiljaiseksi, että hienoa nähdä ihmisiä, kelle biisit on tärkeitä.
1: Miltä toi tuntuu, kun sä lähtökohtaisesti, kun sä musiikkia teet, niin totta kai sitä tehdään myös muille, mutta ennen kaikkea itselle, että mun on pakko saada tää biisi tehtyä. Ja yhtäkkiä, kun siitä lähteekin tommonen lumipalloefekti, että yksi jos toinenkin kokee sen itselle tosi tärkeäksi kappaleeksi, niin eihän tohon voi millään tasolla valmistautua.
0: Ei. Joo, enkä henkisesti valmistaudukaan siinä biisin tekovaiheessa, mutta musta tuntuu, että niinku vaikka ton biisin kohdalla, niin kirjoittaa vaan jostain itselle vahvasta tunteesta ja luottaa siihen, että tämä niin kuin tuntuu itselleen joltain. Ja jos joku pystyy peilaamaan sen sitten omaan elämään, niin siinä on ehkä se taika siinä. Mutta joo, eihän noit pysty ikinä ennustamaan.
1: Elias Kaskinen, kun kävi mulla tässä aikoinaan sunnuntaivieraan, niin sanoi, että Pekka Ruuska, ikoni suomalaisessa musiikissa, niin oli hänelle sanonut, että Ellu, että nyt kuule keskityt niihin isoihin biiseihin että, tai isoihin aiheisiin, että älä yritä suinkaan mistään niin kuin pienistä aiheista laulaa, että ne isot biisit on niitä, jotka sitä massaa liikuttaa ja jos pyöritään rakkauden aiheessa ja ympärillä ja siitä osataan vielä kirjoittaa sillä tavalla, mitä välttämättä kukaan ei ole kirjoittanut, niin siinä on aika hyvä resepti.
0: Se on just näin. Rakkaus on kumminkin se yleisin aihe ja tota, jos sen pystyy aina kirjoittamaan jostain semmoisesta kulmasta, että sitä et ole itse kuullut, että kukaan olisi kirjoittanut laulua tästä kulmasta, niin onhan se niinku itse kirjoittajalle aina semmoinen sulka hattuun plus, että pikku porkkana kepin päähän, että saa vielä vietyä maaliin semmoisen laulun, niin Niin, mikä sen hienompaa?
1: Mä alan kirjoittaa nyt jotain ja sitten mä voin lähettää sulle DM:ään, että olisiko tässä jotain aihioa, niin katsotaan miten sitä syntyy. Etta Million Dollar Smile seuraavana, ja tuossa äsken kun Kaukua sanoi, että hänen 10 000 tuntia oli eräälle Isukille ollut se ehkä tämän hetken tärkein biisi, niin jos en ole aivan väärässä, niin toi seuraava sun toivekappale, joka laitetaan soimaan, niin sillä on sulle vähän vastaavan kaltainen vaikutus, mitä tälle erälle sun kuulijalle, sun biisinä, niin päästään kohta kuuntelemaan, että mikä on Kaukoa mielestä yksi hienoimmista suomalaisista biiseistä ja miksi?
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
20: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos

0: sun pitäisi valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä laturiin.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: ja Million Dollar Smile Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja mulla on miljoonan dollarin hymy seuralaiseni takia. Kaukua, hyvää sunnuntaita, ilo, että sulla oli festari viikonlopun jälkeen vielä aikaa tulla tähän mun kanssa vähän heittää helouta. Me nähtiin perjantaina, oltiin kovalla viinijuhlissa ja toihan on aina vähän tommonen, että siinä kun tekisi mieli heittää hetula, niin sitten pitää muistaa, että ai niin joo, toi tyyppi on töissä, että mä vaan huikkasinkin, että hei, jauhetaan lisää sit sunnuntaina.
1: Ja täällä me ollaan.
0: Täällä me ollaan.
1: Hengissä.
0: Eta Million Dollar Smile-kappale oli UMK:ssa ehdolla. Mites toi UMK sytyttääkö teikäläistä? Niin kuin ajatellen sitä, että ehkä sinne niin kuin jonain päivänä itsekin.
1: Eihän sitä ikinä tiedä. Ei ole soitellut.
0: Okei, kun mä just mietin sitä, mä yritän lukea sun mikroilmeiltä, että kun mä tiedän, että se projekti ilmeisesti, mä en tiedä, että onko se vielä käynnissä vai onko se käynnistymässä, että onko tässä jotain jo vähän, että kun tammikuussa aina ilmoitetaan, että ketkä on messissä, mutta mä oon käsittänyt, että se on aika pitkä tuo prosessi.
1: Mä en siis tiedä tuosta yhtään mitään.
0: No niin, no mutta äsken kun mä sanoin sulle, että
1: NDA kirjoitettu, niin ei voi kertoa.
0: Joo, ei kun niin, joo, mä ymmärrän. Mutta kun mä äsken tuossa sanoin, että mä kirjoitan jonkun tekstin, niin ehkä me tehdään sitten kimpas jotain. Hei, seuraava kappale, joka me päästään kuuntelemaan, niin on sulle tärkeä biisi ja kappaleen jälkeen kuullaan, että minkä takia. Sunnuntai vieras Suomi Popilla tuo mukana aina kolme kappaletta ja Kauku on biisi numero 3. Kuulostaa tältä.

0: se vaan tyhjää Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja vieressä on herra, jolle tää on yksi isoimmista kappaleista, mitä on tällä planeetalla tehty. Kaukua.
1: Hän on täällä tänään.
0: Hän on täällä tänään ja hän kertoo meille seuraavaksi, että miksi tää on niin tärkeä biisi sulle.
1: Musta tuntuu, että mä löysin tän biisin vasta silleen ennen hirveän kauan sitten, että puhutaan siis niinku 10 vuoden tällä puolella. Ja tää mä olin fiilistellyt tätä paljon ja sitten mä lauleskelin tätä kotona, kun olin äitimuorilla käymässä. Ja sitten yhtäkkiä sit tulikin semmoinen yhteislaulu.

0: hetki, että äiti yhtyi siihen laulamiseen ja sitten kertoi, että tää on ihan hänen yksi lemppari biiseistään kautta aikaa. Kyllä. Ja tällä ajatuksella mä olin sitten, että tiesin, että äiti on tulossa katsoa kyllä jotain keikkaa, niin otin keikkasettiin. Ja nyt ollaan vedetty kesällä sitä ja äiti on päässyt kuulemaan livenä tää ja kuulemma tykkäsikin ihan.
1: Mä olin just sanomassa sitä, että olisittepa kuulleet, rakkaat kuulijat, kuullut tuossa äsken, kun tämä kappale soi, niin mä kuulin livenä semmoista fiittaamista, mutta sun keikalle kun tulee, niin tästä sitten oman version pystyy myös kuulemaan. Ja mun mielestä toi on makeeta, mitä esimerkiksi Jami Falttiin teki nyt tämän Mamba valokuvia kappaleen myötä. Et valokuvia, se suoraan singahti sitten top 50 listalle sinne sijalle numero uno. Et jos on tehty hienoja biisejä aikoinaan, niin perhana sentään. Se ansaitsee sen, että se tuodaan myös esiin uudelle yleisölle. Ja voisi kuvitella, että tämmöiset Kasevan fanaatikot, niin ei ainakaan pahitteeksi pistä sitä, että nyt sitten sun toimesta myös nuoriso pääsee tätä kyseistä kappaletta kuulee ja luukuttaa.
0: No toivotaan. Joo, kyllä sitä niin kuin parhaansa mukaan yrittää tuoda ihmisille silleen, että se olisi mieluisaa kuulla. Ne on tosi vaikeita aina, tommoset vanhat ja ikoniset kappaleet ja niiden laulajat, niin se on kumminkin niin syvällä siinä alkuperäisessä solistissa. Ja niin kuin, eihän ikinä alkuperäistä pysty niin kuin korvaamaan.
1: Mutta ei tarvikkaa.
0: Ei tarvikkaan, ja se on mun versiointi sit biisistä, mikä kuullaan nyt kesän keikoilla. Ja sitä on hieno vetää, siinä on hieno tunne ja musta tuntuu, että mä menen aina ihan johonkin pääni sisälle, kun mä vedän sitä. Ja mä toivon, että ihmiset, ketkä ei ole kuullut sitä kappaletta, pystyy saamaan sen saman fiiliksen, mikä itsellä ja muilla on ollut, kun ne on kuullut se ekaa kertaa. Ja sit ne voi mennä sitä kautta kuuntelemaan se alkuperäisen ja olla silleen, että no kyllä tää alkuperäinen oli parempi.
1: Eikä ole. No ihan sama vaikka olisikin niiden mielestä, mutta kuitenkin ne on löytänyt sen sitten uuden versioinnin myötä. Jami Falttinin se valokuvia biisiä lähti siis siitä, että kun hän kävi täällä radiolla vieraana, niin sitten se lähti niinku siitä keskustelusta, että pitäisikö siitä nyt tehdä sitten uusi versio. Niin sanotaanko näin, että en pahitteeksi pistäisi, jos säkin nauhoittaisit tästä äsken kuulosta kappaleesta sitten sen oman version. Ei tarvitse tässä kohtaa vastata juuta tai jaata, mutta laita tonne myssyy kuplimaan kuplimaan aihe, että ehkä me päästään tää kuuntelemaan myös sitten jossain kohtaa Spotifysta.
0: Ken tietää.
1: Kohta me päästään kuuntelemaan kyseiseltä herralta nimeltä Kaukua aivan uuden karheen kappale, jossa mukana on Elli Mee, mutta sitä ennen pistetään soimaan muun muassa nää.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan elektriusdemme.

0: Helvetti aavis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep!
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ja Parkkonen lieki heitin Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Vähin käy ennen kuin loppuu Janne ja Kaukuan yhteinen aika täällä. Mutta huomenna kyseinen herra on sitten taas Suomi Popilla. Sä voit jäädä tänne periaatteessa jo yöksi, mutta hei, ei ota siitä vielä, vaan säästetään tätä hetken aikaa ennen kuin kuullaan sitten toi perjantaina päivävaloon tullut uusi biisi. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, joka on tehty tuon Ellimeen kanssa. Siitä ei tarvitse vielä puhua. Mutta hei, kesän keikat sen kun vaan jatkuu ja musaa, sitä tehdään koko aika lisää uutta. Koska me nähdään Kaukualta albumia?
1: Varmasti nähdään.
0: Okei, eli onko tässäkin joku tämmöinen soppari, että on tiedossa jo, mutta sitä ei välttämättä vielä pysty kertoa?
1: No sanotaan, että ei olla vielä hakattu kiveen.
0: Okei, mutta koko ajan sä kuitenkin musaa teet.
1: Joo, albumi tulee sitten, kun se on valmis ja siihen ollaan tyytyväisiä. Paljon koko ajan musaa tehdään ja niin kuin tähtäimessä on tietenkin silleen suurempi kokonaisuus, mutta mulla ei kiire mihinkään.
0: Se on ihan oikein, valmissa maailmassa. Mutta huomaatko, että onko tuossa myös niin kun huonotkin puolet siinä, että kun sä itse teet tuottajan töitä ja sitten tuotat noita sun omia kappaleita, niin ootko jotenkin paljon vaativampi myös itsellesi kuin esimerkiksi tämmöinen artisti, joka niin kun ei ole ehkä ihan koko projektia messissä?
1: No tietenkin. Tietenkinhän siinä haluaa, että jokainen biisi olisi silleen niin kuin jotenkin uniikki ja olisi mahdollisimman niin kuin paras versio itsestään. Tietenkinhän se, että itse tekee tai on vähän niin kuin jokaisella osa-alueella mukana, niin varmasti jollain tavalla myös hidastaa sitä prosessia, koska on koko ajan niin itsekriittinen ja ruoskii itseään. Musta tuntuu, että välillä saattaa mennä sille hyvätkin ideat niin kuin vaan sen takia, että on jotenkin semmoisessa loopissa omassa päässä, että kaikki on ihan hanurista ja mikä ei kuulosta hyvältä. Ja sit se saattaa olla vaan semmoinen niin kuin mielentilallinen asia. Ja sit sä oot yksin sen studiolla ja sulle ei sitä tyyppiä silleen sanomassa siinä vieressä, että ei kun itse asiassa tää oli tosi hyvä juttu. Että. Ja näin. Joo, kyllä se varmasti hidastaa, mutta mulla on onneksi ilo ja kunnia tehdä hienojen tekijöiden kanssa yhteistyötä ja mun mielestä musiikki on parasta silleen niin kuin yhteistyönä. Mutta kyllä mä kiven kovaan pidän siitä kiinni, että mun kädenjälki näkyy siellä kirjoittamisessa ja näkyy siellä tuotannossa ja siinä koko paletissa silleen, että se on mulle kunnia asia olla saattamassa niitä asioita loppuun ja tekemässä ja viilaamassa ja näin.
0: Sokeutuuko sinne jossain kohtaa, kun sä kuuntelet, tai teet jotain biisiä ja sit sä kuuntelet sen niin kuin 1000 kertaa ennen kuin se on valmis, niin tuleeko sinne ikinä silleen, että ei saatana, että eihän tää kuulosta yhtään hyvältä, vaikka se kuulostaa siellä törkeä hyvältä, mutta jotenkin sitä alkaa niin kuin ettiin oikein, että mitä parannettavaa tässä vielä olisi?
1: Siis todellakin tulee. Ja mulla tuli just tuo aikaisempi kappale, Vanhoja muistellaan, niin siis mä tiesin, että mun pitää saada se johonkin deadlineen niin kuin mennessä valmiiksi. Ja se biisi oli siis valmis, mutta mä kirjoitin siis yhtä C-osaa siihen biisiin, eli viimeistä osaa ennen viimeistä kertosäättä, niin mä siis kirjoitin sen varmaan 16 kertaa uudestaan. Ja mä laitoin sen biisi jo eteenpäin ja se oli valmis ja kaikki, ja mä olin, että no niin, nyt tää on täydellinen ja olisinko mä tullut

0: vielä tänne radioon siinä päivänä. Ja sitten sen radion jälkeen, tai en muista mitä tein, mutta kumminkin, ei vaikuta tarinaan. Mun oli siis pakko, vaikka ne oli jo lähetetty eteenpäin, mun oli pakko mennä studiolle ja kirjoittaa se vielä kerran uudestaan. Ja sitten se lopulta sitten meni maaliin ja mun mielestä siitä tuli paras versio ja mä en tiedä, että mitä siinä tapahtui, mutta jotenkin päästi harteiltaan sen kaiken, kun oli laittanut sen jo eteenpäin ja sitten pystyi jotenkin ajattelemaan sitä asiaa silleen rationaalisesti ja 4 minuuttia ja mä olin kirjoittanut sen sitten sen lopullisen asian. Mitä mä olin jo 10 päivää siinä, tai viikon verran, mitä siinä meni, niin siinä hakannut päätä seinään, mutta näin se on välillä.
1: Rakkaat ystävät, sitä kutsutaan flow-tilaksi. Eikä Zulua ja BM:iä tunnista tuntia ja sitten sen jälkeen kuullaan Elimen ja Kaukuan aivan uuden kappale Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
2: Mietitsä mua?

0: Sulunege ja Beemi, tunnista tuntiin Radio Suomen popin sunnuntaissa. Ja näin se on, Janne Saarisen ja Kaukuan osalta sitten tämä aamupäivä tässä. Tommi, saako tommitella?
1: Joka, anna tulla.
0: Saat maanantaina Ellimeen kanssa Suomen popilla jälleen näin kerran.
1: Kyllä.
0: Onneksi olkoon täällä siitä. Ja onneksi olkoon uudesta kappaleesta, voidaanko rikkoa hiljaisuus. Saat ihan muutamaan sekuntiin tiivistää, että miksi tää on niin hemmetin hyvä biisi.
2: Tämä on varmaan yksi parhaimpia tekstejä, mitä on päässyt kirjoittamaan. Ja tämä biisi on 1,5 vuotta sitten suunnilleen syntynyt ja elänyt pöytälaatikossa. Ja nyt me nostettiin se sieltä ja pyyhittiin pölyt ja saatettiin poika maailmaan.
0: Ja näillä saatesanoilla kuullaan perjantaina julkaistu kappale Voidaan rikkoa hiljaisuus. Kiitos Tommi Kaukua tästä uskomattomasta 2 tunnista, mitä meille tarjoilit, ja käykää ottaa Instagramista seurataan Kaukoa, niin pysytte matkassa mukana. Ja mä haluan sanoa sen verran, että maailmalla on liian vähän tyyppejä, jotka osaa oikeasti livenä laulaa ihan törkeä hyvin, ja sä kuulut tähän harvinaiseen joukkoon, ja siellä on aika kivoja videoita, missä sä lauleskelet, niin semmoista muun muassa luvassa. Hei, ensi kertaan ja maanantaina sitten Suomen popilla Kaukua Ellimeen kanssa, ja nyt kuullaan kappale Voidaan rikkoa hiljaisuus. Kiva päivä jatkoa. Moikka, moi!

0: Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Isopää soittaa.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuilloon.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä rakentaa nopeasti sotilasinfrastruktuuria Suomen lähialueilla. Karjalaan ja Murmanskin

0: kykyisiä noin 10 vuodessa Ukrainan sodan päättymisestä. Kuluvan kesän lämpöennätys saattaa rikkoutua huomenna, kertoo Forecan meteorologi Ari-Juhani Punkka. Päivä on etenkin sisämaassa lämmin ja 30 astetta voi ylittyä. Suomen helteet ovat peruja Euroopan yllä jylläävästä kuumasta ilmamassasta. Yli 40 asteen tukalat helteet ovat paahtaneet Euroopassa jo pitkään. Helteet ovat olleet poikkeuksellisen rajuja ja pitkäkestoisia. Datakeskusbuumi voi näkyä Suomessa sähkön hintapiikkeinä ja sähköverkon kuormituksena. LUT-yliopiston teollisuusprofessori Jukka Ruusunen sanoo, että riski korostuu pakkasilla, jos tuuli ei tuota sähköä. Fingridin mukaan Etelä-Suomessa datakeskusten liittymiskyselyitä on tullut jo niin paljon, että kantaverkko on koetuksella. Ruusunen varoittaa, että pörssisähkön hinta voisi hintapiikin aikana nousta jopa euroon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23–28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita myös mun puolesta ja kiitos Janne Saarinen ja Kaukua hyvästä aamun keskustelusta. Kaukua nyt oikein ramppaa täällä, kun hän saapuu Ellimeen kanssa myös huomenna Radio Suomi-popin iltapäivään mun vieraiksi. Äsken tuossa kuultiinkin viimeiseksi toi Ellimeen ja Kaukuan Voidaaks rikkoa hiljaisuuskappale. Laitetaan Kaukuan 10 000 tuntia se tuttu kappalekin tuossa kohta soimaan. Tänään Janne Saarinen vielä äänessä sunnareissa Haate ja Millun kanssa myöhemmin. Kunnes sitten sunnarit jää kesätauolle Millun osalta, koska Millu saapuu tänne meidän Radio Suomi-popille heinälypsyä juontamaan jo huomenna aamulla 7 alkaen. Annetaan Millun sen kunniaksi suositella kesän soundtrackille hänen mielestään sinne ehdottomasti kuuluvaa kappaletta kohta. Mutta sitä ennen siis Kaukuan 10 000 tuntia ja Bessin rampampam.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Kaukua on 10 000 tuntia soi Suomi-popille ja Kaukua tulee huomenna iltapäivään vieraaksi tänne Ellimeen kanssa, jonka kanssa hän perjantaina julkaisi uuden sinkun nimeltä Voidaaks rikkoo hiljaisuus. Ja Kaukuahan olikin tänään jo tuossa äänessä Saarisen sunnuntai vieraana ja se jakso tulee kokonaisuudessaan totta kai myöhemmin kuunneltavaksi Suplaan. Tänään Saarinen äänessä siis Millu Haatajan kanssa vielä sunnareissakin myöhemmin menopaluuohjelman jälkeen, mutta Millu Haatajan osalta sunnarit jäävät sitten tauolle, koska Millulla on kesätöitä. Ja hienoja kesätöitä onkin, hän on nimittäin heinälypsyssä me aamujuontajana heti huomisaamusta alkaen. Kello 7 Millu saapuu studioon ja hänen ensimmäisen viikon juontokaverinsa on Shirley Karvinen. Sen kunniaksi Millun annetaan nyt valita meille kesän soundtrackiin ehdottomasti hänen mielestään kuuluva kappale.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun päivän valinta on ehdottomasti mikäpä muukaan kuin Jami Falttin valokuvia. Tää on uudelleen versiointi Mamban valokuvia -biisistä ja tää on tän kesän isoin kesähitti Fight Me. Mä oon niin onnellinen, että Jami uudelleen versioi tän. Jonnet ei tiedä tai mummat, että siis tää kyseinen biisi on tullut somen paineesta. Ihmiset on alkanut vaatimaan Jami Falttinilta sen jälkeen, kun hän kertoi, että tämä on hänen karaoke-bravuurinsa tämä kyseinen biisi ja vetäisi tämän akkarina sitten erään ihmisen kanssa laitto videon nettiin. Ja sen jälkeen ihmiset on lähes 2 vuotta pyydellyt, että Jami, please, julkaise tämä biisi. Ja tänä juhannuksena meidän kaikkien odotus palkittiin. Tämä on tämän kesän kovin biisi.

Suomi Popin sunnuntaissa, se on Jami Falttinin valokuvia. Tämä on kesän soundtrackille Millu Haatajan valinta. Kiitos Millu tästä biisistä ja muista muuten tänään sunnareitten jälkeen Millu laittaa kello aikasi herättämään. Nimittäin kesätyöt alkaa huomenna. Meidän heinälypsy Millu Haatajan johdolla siis Suomi Popilla. Huomenna kello 7 lähtien. Siihenkin toivottavasti sopii, kun vaan aurinko nousee, niin tämä Aisa Keliotin.

0: Aisa Keliotila, että soi Suomi Popilla ja Mikko laittoi viestiä WhatsAppiin, että niin aikuva aurinko nousee, että eihän se laskekaan, niin se on kyllä tietysti ihan totta, kun mä sanoin ennen tätä, että milloin haateja saa maanantai-aamuna laittaa kello herättää aikaisin, mutta kyllä se siitä hei sitten, kun aurinko vaan nousee, niin se on totta, että ei se ole tainnut oikein laskeakaan niin, että kyllähän kesätöihin kelpaa aikaisinkin herätä, kun nimenomaan aurinko paistaa. Ei nyt ihan etelässä asti yölläkin, mutta pohjoisessa sitäkin. Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö laitetaan Suomi Popin kesäsunnuntaissa seuraavaksi soimaan. Ja sitten Portion Boysista saavat Mikael ja Tiina vähän miettiä sitä yhdessä, että miten Eppu normaalin keikkalista oikein, tai keikkasetti, mahdetaan oikein rakentaa, kun hittejä on joitakin.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule
18: Muumiloon. Muumismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
19: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
20: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukonkantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
26: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.

0: tolla pois kuopasta.
1: Mm?
0: Eli nelivetoko.
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kake Randelin mukana Portion Boysin juhannusyökappaleella. Oikein hyvää sunnuntaita Suomi-popilta. Portion Boysin Tiina ja Mikael Forsby ovat vieraana 50 tarinaa epuista podcastista. Toi Satu Kotosen juontama podcast löytyy kuunneltavaksi jo monine jaksoineen osoitteesta supla.fi. Ja ihan syystäkin funtsivat Mikael ja Tiina tuossa omassa jaksossa muun muassa sitä, että miten ihmeessä voidaan päättää Eppu Normaalien keikoilla, että mitkä biisit soitetaan.
1: 50 tarinaa epuista podcast.
2: Mietin vaan, että kuinkahan paljon ne joutuu niinku vääntämään siitä, että koska kuitenkin veikkaisin, että 75 minuuttia on niillä ehkä keikan pituus.
3: Joo.
2: Että miten ne tekee sen keikkasetin? mitkä biisit ne niinku valitsee sinne?
3: Ja mitä ne jättää pois, koska jopa meillä on haastavaa laittaa tuntiin tai 75 minuuttiin meidän katalogi. Että pitää jättää hittejä pois. Miten Epu tekee sen? Koska nehän joutuu jättämään niin paljon hittejä pois. Että se on käytännössä varmasti ihan mahdoton tehtävä saada edes siitä semmoista järkevää settiä. Mutta kaikki on hittejä.
2: He on yksi harvoista oikeasti varmaan esiintyjistä, jotka voi sanoa, että silloin kun vetää keika, niin se on oikeasti pelkkiä hittejä. Mm. Se on ihan pelkkiä hittejä. Kaikki ihan sama, mitä sieltä tulee.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast.
0: Näin Satu Kotosen juontamassa 50 tarinaa epuista podcastin uusimmassa jaksossa pohtivat Portion Boysin Tiina ja Mikael Forsby. Näitä löytyy kuunneltavaksi kasapäin jo osoitteesta supla.fi. Nyt ääneen Juha Tapio ja Viivi. Tämä on puoliksi sun. Kaikki

0: oliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Uniklubin huomenna soi Suomipopin kesä. Sunnuntai, se piti oikein miettiä, että mikä päivä nyt, mutta sunnuntaitahan nyt eletään. Joo, kesäloman, ei kun kesä, ei vielä. No joillain ikävä kyllä tämä on myös kesäloman viimeinen sunnuntai, mutta mä nyt tarkoitin sanoa, että kesäkuun viimeinen sunnuntai. Mä tässä vähän sekoilen, kun mä samalla katson, että Uniklubin tuo kesän keikkalista pitää sisällään myös siis Suomipopit, ja he soittavat Suomipopeilla nimenomaan Oulussa. Kun tässä on nyt pientä kriisiä ollut ilmoilla. Eilen muun muassa sain tämmöisen viestin, että apua, saisiko teidän kautta vielä Jyväskylän Suomipopeille 4 kappaletta 3 päivän lippuja. Me ollaan varattu majoitus jo aikoja sitten ja havahduttiin vasta nyt siihen, että liput puuttuu ja ne on loppuun myyty. Ja mä ymmärrän, Lauri, kiitos viestistä. Tämä on klassikko ja tämä on kriisin paikka tietysti. Näin tässä aina välillä, varsinkin tuon Jyväskylän festarin kanssa käy. Siellä on tosiaankin siis lippuja enää joillekin päiville myytävänä. Ja sitten ymmärrän, että se ei ole tietenkään ihan sama kuin se, että on ajatellut koko viikonlopun juhlia ja esimerkiksi Eppu Normaalin viimeisiä keikkoja nähdä. No, onhan mulla täällä siihen kuitenkin vastaus.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tiskinalta mä en voi myydä, vaikka mieli tekisikin, sitäkin Lauri ehdotti, mutta ensi viikolla joka päivä laitetaan Suomipopilla lippuja jakoon. Mä kerron kohta, miten ne voi voittaa.

0: Elastisen ja Jenni Vartiaisen yhteistyö epäröimättä hetkeekään soi Suomi-popilla. Ja kohta kuunnellaan erinomainen uusi yhteistyö. Portion Boys ja Komiat nimittäin ovat yhdistäneet voimansa Koko Suomi tanssii -kappaleen. Laitetaan sekin tuossa Olli Halosen ja Popedan jälkeen soimaan, mutta sitä ennen tätä kriisiviestintää täältä. Osa on nimittäin muun muassa Lauri, joka laittoi WhatsAppiin viestiä, että on varannut majoituksen Jyväskylän Suomi-popeille jo aikoja sitten, mutta liput on unohtunut ostaa ja nyt sitten havahtui siihen, että hetkonen, sillä on loppuun myyty suurin osa kaikista päivistä. Tiedän, näin pääsee aina välillä käymään, Lauri, mutta huomisesta alkaen Suomi-popilla koko viikon maanantaista sunnuntaihin joka päivä laitetaan lippuja jakoon Suomi-popeille. Eli bongailkaa tätä ääntä, Lauri ja muutkin. Tässä on teidän toivo, kun tämä festarikongi kajahtaa ääneen, mihin aikaan päivästä hyvänsä maanantaista sunnuntaihin heti huomisesta alkaen, niin sitten äkkiä soittoa numeroon 010 800 103 ja voit voittaa liput Suomi-popeille joko Jyväskylään tai Ouluun.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto.
19: Arkeen ja unelmiin.
0: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02:03:0.
0: No, soitan ehkä itsekin.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä kuultiin Popedan Elän itselleni ja nyt kuullaan, kuinka Portion Boys ja Komiat ovat pitkään jo toivoneet, että saisivat yhdistää voimansa. Ja nyt se onnistui. Tämän kappaleen nimi on Koko Suomi tanssii. Oikein hyvää sunnuntaita ja kesää Suomi-popilta.

0: Portiopoisi komiat laulaa, että koko Suomi tanssii ja aika lailla koko Suomi tanssii takuulla myös itsenäisyyspäivän aattona, kun Portion Boys soittaa uransa suurimman keikan Nokia-areenalla. Siellä esiintyvät myös hovimuusikko Ilkka ja Arttu Viskari ja ovat he luvanneet sinne paljon vierailijoitakin, joten josko toivottaisiin, että tälle kappaleelle saataisiin Portion Boysin kanssa esiintymään myös komiat. Suomi Popilla seuraavaksi uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Halo?
18: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kuluvan kesän lämpöennätys saattaa rikkoutua huomenna, kertoo Forecan meteorologi Ari-Juhani Punkka. Päivä on etenkin sisämaassa lämmin ja 30 astetta voi ylittyä. Suomen helteet ovat peruja Euroopan yllä jylläävästä kuumasta ilmamassasta. Yli 40 asteen tukalat helteet ovat paahtaneet Euroopassa jo pitkään. Helteet ovat olleet poikkeuksellisen rajuja ja pitkäkestoisia. Datakeskusbuumi voi näkyä Suomessa sähkön hintapiikkeinä ja sähköverkon kuormituksena. LUT-yliopiston teollisuusprofessori Jukka Ruusunen sanoo, että riski korostuu pakkasilla, jos tuuli ei tuota sähköä. Fingridin mukaan Etelä-Suomessa datakeskusten liittymiskyselyitä on tullut jo niin paljon, että kantaverkko on koetuksella. Ruusunen varoittaa, että pörssisähkön hinta voisi hintapiikin aikana nousta jopa euroon. Venäjä rakentaa nopeasti sotilasinfrastruktuuria Suomen lähialueilla. Karjalaan ja Murmanskin alueelle rakennetaan varuskuntia ja asuntoja sotilaille ja heidän perheilleen. Maanpuolustuskorkeakoulu

0: IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23–28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
3: Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita täältä Suomi Popilta. Kriisiviestintä jatkuu. Tässä jo aiemmin Lauria lohduttelin ja nyt laittoi Arttu viestiä WhatsApp-numeroon 0403564556, että siis mitä? Että Jyväskylän perjantaiko loppuun myyty? Puhutaan siis Suomi Pop-festivaaleista. Arttu jatkaa. Mä oon luvannut viedä rouvan katsomaan sinne eppuja viimeistä kertaa. Mitäs nyt tehdään? Niin. Niinpä niin, Arttu. Ois tietysti voinut etukäteen vaikka, että silloin kun oot luvannut vaikka rouvalle, että hei mä vien sut Suomipopeille Jyväskylään katsomaan eppuja viimeistä kertaa, niin mennä silloin vaikka osoitteeseen suomipopfestivaali.fi ja sit ostaa ne liput sinne, niin nyt sä tietäisit, että sinne voi mennä. Tää on ikävä kyllä joo, siis erittäin suosittu festivaali, joten Jyväskylän lähestulkoon kaikki päivät, esim. Just se perjantai, jossa eput esiintyy, niin se on loppuun myyty. Mutta Arttu, kyllä me jotain keksitään.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Käydään läpi kohta kaksi mahdollista skenaariota, mutta ennen sitä muun muassa silloin perjantaina loppuun myydyllä Jyväskylän festareilla soittava Nelli Mato.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Stigin Kuka on se oikea soi Suomi Popin kesäsunnuntaessa ja saattaapa hyvin tämäkin kappale kuulua myös Stigin keikkasettiin sitten, kun hän esiintyy Suomi Popeilla Oulussa. Kahden viikon päästä juhlitaan siis sekä Jyväskylässä että Oulussa perinteiseen tapaan molemmilla paikkakunnilla. Ja aika monet artistit, niin kuin esimerkiksi kohta kuultava Arttu Viskari, soittaa tosiaan molemmilla paikkakunnilla. Niin onneksesi Arttu. Myös Eppu Normaali soittaa myös Suomipopeilla Oulussa ja sinne niitä lippuja vielä saa. Arttu siis laittoi viestiä tänne studioon WhatsAppiin numeroon 0403564556, että on siis luvannut viedä rouvan katsomaan Eppu Normaalia viimeistä kertaa Jyväskylän Suomipopeille ja nytkö se on loppuun myyty, mitä nyt tehdään. Joo, on, tosiaan näin on käynyt. No kaksi vaihtoehtoa. Toinen on tosiaan toi, että sanotkin rouvalle, että hei, tiedätkö mitä? Nyt onkin mahtava mahdollisuus nähdä myös Oulu. Että lähdetäänkin Ouluun ja katsotaan Eppu Normaali siellä lauantaina. Ja nyt sitten kannattaisi ostaakin vaikka samantien ne liput osoitteesta suomipopfestivaali.fi. Siellä on siis törkysen paljon muitakin älyttömän kovia artisteja. Siellä soittaa Kuumaa ja Arttu Viskari ja Ekotrippi, Elli-Noora, Halo Helsinki, Komiat, Kääriä esiintyy siellä, Mirellat, Olli Haloset, kaikki. Niin että ei se huono reissu tule olemaan ollenkaan sekään. Mutta jos on pakko päästä nimenomaan Jyväskylään, niin sitten toinen vaihtoehto on se, että kuuntelet radiota koko ensi viikon Arttu. Nimittäin huomisesta alkaen maanantaista sunnuntaihin joka päivä laitetaan Suomipopilla lippuja jakoon. Sekä Jyväskylän että Oulun festareille. Tätä ääntä bongaillaan. Ja tämän festarigongin soidessa mihin aikaan päivästä tahansa maanantaista sunnuntaihin Suomipopilla kantsii soittaa studionumeroon 010 800 103 ja niitä lippuja voi voittaa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä pieni tämmöinen vahingon iloksikin tulkittava hymyn karemu äänessä johtuu siitä, että näin käy joka vuosi. Joka ikinen vuosi liput myydään loppuun ja joku ei ole muistanut niitä ostaa.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: B:n oo siellä jossain mun soi Suomi Popin sunnuntaissa. Ahti ja B:n laulaa kohta luonnon ilmiöstä nimeltä Tähdet ja myös sit seuraavan tommosen luontoilmiön parissa jatkaa Ramses toinen villieläin kappaleen parissa. Ja ennen sitä lauletaan Vesipisaroiden valssista ja sillä kappaleella on mukana myös tänään täällä aamulla vierailut Kaukua.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sanoi?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Ahti ja Beem laulavat tähdistä, joita niitä ihan oikeita tähtiä tietysti Suomen kesätaivaalla ei ihan niin kirkkaasti näe kuin niin valossa. Mutta vesipisaroiden valssista niitä kyllä näkee. Laulavat seuraavaksi Huuko ja Kaukua. Kaukua halikin täällä aamulla tänään. Janne Saarisen vieraana ja Saarisen sunnuntai noita haastatteluita löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja huomenna Kaukua tulee tänne Ellimeen kanssa iltapäivällä vieraaksi, nimittäin Kaukua ja Ellimei julkaisivat eilen yhteisen sinkun. Ai niin, ja siis jatkuu tämä tosiaan tämä luontovillitys tähtien ja vesipisaroiden valssin jälkeen, kun Ramses toisen villieläin laitetaan esimerkiksi kesälomansa aloittaneille soimaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita Suomi Popilta. Tää on Ramses toisen villieläin ja niin kuin tässä lauletaan, välillä on laiskiainen, töitä paiski aineen. Joten lomalaisille hyvää lomaa.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Aina ennen uutisoitiin nimittäin näistä, mitä näkyi riistakamerassa, mutta nykyään on kaikenlaisia tuommoisia kameroita, joissa voi näkyä yllättäviä näkyjä. Tästä jatketaan kohta.

Westernin yhtyeineet Voon 3 soi Suomi-popilla. Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita. Elina Kottonen täällä seurassasi. Tervehdys. Kuunnellaan kohta Kuumaan ylivoimainen ja Suvi Teräsniskan versio Yön pettävällä jäällä -kappaleesta. Sitä ennen luontohavaintoja. Tässä on Ilta-Sanomat siis viikonloppuna muun muassa kertonut, kuinka Pekka tarkasti Espanjan mökin valvontakameroita ja laiturilla kävikin odottamaton kuhina. Ei kun niin, ei Espanjassa ottaa mökki, vaan siis Pekka on Espanjassa ja on sieltä katsonut sitten, että mitäs mökillä tapahtuu. Ja siellä on ollut mökkilaiturilla siis kaikenlaista ilvestä ja kotkaa ja no on täällä variksiakin ja muita, joita sitten Pekka on ihmetellyt, että on kyllä niin kuin

0: on kyllä hyvän aika häppeninkiä, heti kun ihmiset on poissa. Ja yleensähän nämä on siis riistakameroita, joista aina uutisoidaan, että mitä kaikkea yllättävää siellä näkyy. Mutta nyt mäkin kuulin siis juhannuksena, kun meillä oli kavereita, että näitä myydään siis nykyään. On kyllä todella hyviä tämmöisiä erilaisia kameroita, joita voi laittaa silleen, että se kamera sitten lähettää siitä niin kuin videon tai tiedon, että jos siellä on nähty jotakin. Siellä, niin yleensä siinä on kuulemma jopa niin kuin ihan tämmöinen luonnehdinta, että esimerkiksi meidänkin kaveri oli tosi mielissään siitä, että jes, hei, kattokaa, kun oli meillä juhannuksen. Kattokaa, mitä on kotipihalla tapahtunut. Siellä on mennyt kissa. Ja tämä kertoo tämä video, että lemmikkieläin on nähty. Ja sitten siinä oli 2 minuutin video siitä, kun se kissa lönkitti siitä terassi edestä. Ja kaikki me katsottiin se. Kokonainen video.
1: Kohta tulossa.
0: No me ollaan kaikki keski-ikäisiä, mutta silti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppi vika.
14: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
16: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
17: Ja nyt soittaa Anne.
18: Moi.
17: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
18: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
17: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
18: Jep.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetti

0: suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi

0: Suvi Teräsniskan pettävällä jäällä soi Suomi Popilla. Ja haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, laitetaan tuossa ennen kello 14 uutisia ja säätietoja soimaan. Joo, mä kerroin tässä, että kun on nykyään semmoisia muitakin kuin riistakameroita, siis semmoisia kameroita kuulemma, joita voi laittaa vaikka kotipihaan tai mökille, ja sitten se kamera lähettää tekstiviestin ja kertoo, että hei, nyt on nähty vaikka lemmikkieläin tai joku villieläin siellä pihalla, ja sitten se lähettää siitä myös videon. Ja kerroin, kuinka juhannuksena me katsottiin kaikki niin kuin yllättävän kiinnostuneina, kun yhden kaverin kotipihan läpi oli mennyt kissa, ja se video sitten, se oli meidän kaksiminuuttinen video siitä, kuinka se kissa lönkyttää sen pihan läpi, niin oli niin kuin lähettänyt sen, että no niin, täällä on nyt lemmikkieläin havaittu, ja se oli niin kuin mahtava meidän mielestä. Ei meillä tietysti hirveästi ollut siinä juhannuksena mitään sellaista aktiviteettia. Et se oli niinku, ihan kävi viihteistä, ja Emma laittoi WhatsAppiin viestiä, että meillä on sellainen kamera, se on mahtavaa. Että kerrankin katsottiin melkein 10 minuutin video siitä, kun siili lyllersi pihan läpi ja ihan fiiliksissä sitä seurattiin. Kiitos Emma. Joo, siis kyllä mäkin niinku huomasin ajattelevan, että tämä on mahtavaa, että mä haluan tällaisen kameran nimenomaan, että pääsen sitten katsomaan, että jos siellä meidänkin pihan läpi menee siis jatkuvasti peuroja menee ja kettuja menee. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, voin katsoa ne ominkin silmiin. Mutta olisi jotenkin jännittävämpää nähdä videolta, että nyt siellä joku eläin liikkuu.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Oi, oi. On kyllä, niin kuin huvit voi olla aika yksinkertaiset. Ei tarvitse festareille lähteä, kun näki siilin kävelevän pihan läpi. Tähän on Haloo Helsinkiä.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Ja Olli Halosen Suomi-neito kuunnellaan ihan kohta. Kovin kaunista kesää tämä Suomi-neito meille nyt tarjoaa. Tosin kyllähän Ilta-Sanomat näinkin kirjoitti ennusteissaan, että viikko alkaa pahtavana ja sitten sataa. Kuinka käy, se jää nähtäväksi. Mutta saa tietojakin kohta tuossa uutisten jälkeen lisää.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa

0: polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Launea.
12: Launea.fi.
14: Iso pääsoitto.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei lämpene mahdolliselle hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Virta perustelee kantaansa sanomalla, että perussuomalaiset edustaa rasistista politiikkaa. Hän painottaa, ettei arvio koske kaikkia puolueen kannattajia tai jäseniä. Virta sanoo myös, että hänet kutsutaan usein TV-keskusteluihin polarisaation toiseksi osapuoleksi. Vihreät ja perussuomalaiset ovat olleet näkyvästi vastakkain myös sote-järjestöjen avustusleikkauksissa. Pohjois-Pohjanmaan Siikalatvalta on löydetty merkittävä grafiittiesiintymä. Kupukan grafiitin mukaan esiintymän suomugrafiitti soveltuu akkujen anodimateriaaliksi. Grafiitti vaikuttaa ensiluokkaiselta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Makkonen sanoo, että löydös on iso, mutta alueella tarvitaan vielä lisää kairauksia ja kannattavuuslaskelmia. Kaivos voisi aloittaa toimintansa 2030-luvun alussa, jos hanke etenee suunnitellusti. Grafiitin kysyntä kasvaa vuosi vuodelta ja sitä hyödynnetään muun muassa puolustusteollisuudessa. Kuluvan kesän lämpöennätys saattaa rikkoutua huomenna, kertoo Forecan meteorologi Ari-Juhani Punkka. Päivä on etenkin sisämaassa lämmin ja 30 astetta voi ylittyä. Suomen helteet ovat peruja Euroopan yllä jylläävästä kuumasta ilmamassasta. Yli 40 asteen tukalat helteet ovat paahtaneet Euroopassa jo pitkään. Helteet ovat olleet poikkeuksellisen rajuja ja pitkäkestoisia.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi
14: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.

0: jää 15 ja 20 asteen välille.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hyvää kesäkuista sunnuntaita täältä Suomi Popilta. Jalkapallon MM-kisat alkaa vedellä viimeisiä ja päästään pudotuspelivaiheeseen. Varmaan ihan hyvä. Siis ainakin jos on silleen, että oikeasti yrittää katsoa yölläkin noita pelejä, niin voi olla, että tekee ihan hyvää sitten loppukesä vaikkapa nukkua ihan normaaliin rytmiin, jos ei esimerkiksi yötöissä sitten tarvitse käydä. Meillä on semmoinen muisto, että silloin kun mä oon 2016 tullut ensimmäisen kerran äidiksi, niin silloin oli futiksen EM-kisat ja pelikellon mukaan supistuksia kelloteltiin. Sitten 2020, kun mä oon toisen lapseni saanut, niin silloin piti olla kans kisat, mutta sitten tuli se koronavirus. Ei ollutkaan kisoja, ei saatukaan kisavauvaa, mutta vauva onneksi saatiin. Ja silloin korona-aikaa oli kaikkea niitä rajoituksia, että iskät odotti autoissa ulkona ja katsoi vähän kateellisin aina toisiaan, kun joku sai kutsun, että no niin, nyt ollaan menossa oikeasti saliin ja tosi toimii, että pääsee synnärille. Tervetuloa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Mutta mitä ne iskät oikeastaan siellä synnytyssalissa sitten tekee, muuta kuin katsoo sivusta ja koittaa pärjäillä? Ehkä valittelee nälkäänsä välillä, jos oikein kestää, tai katsoo futista sielläkin. Näinkin voi olla. Jatketaan tästäkin kohta. Tämä on Olli Halosen Suomineito.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Tekeen ikuinen vappu soi Suomi Popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ja on oikein hyvää lomaa, aamulypsy. Oikein koko sydämestäni hyvää lomaa. Mahtavaa, kun olette jaksanut täällä taas meidän ilona olla ja herätä aivan hirveän aikaisin. Juuso, Tinni ja Tuukka ja Kuopiossa Juuso Muikku on herännyt kanssa. Joka aamu ja hirveän aikaisin meitä viihdyttämään. Niin hyvä, että pidätte nyt vähän pidemmän tauon, mutta tällä viikolla oli vielä hyviä juttuja. Oikein iskussa olivat ja muun muassa puhuivat siitä, mitä isät tekevät synnytyslaitoksessa.
1: Mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolla, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
2: Mikä äijän rooli?
3: Meinasin just.
1: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takaisin.
3: On täällä kaiken kaikkiaan.
2: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
1: Näin.
2: Se on ollut hänen roolinsa.
3: Merkittävä.
2: Ja hyvä sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraali puudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku. Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin miehiltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paketo aika nätisti tänne, että isän paketa tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
1: Eli
2: niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen joo touhuilu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova joo tilanne tässä päällä.
1: Mut se
2: niin
1: on
2: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
3: Kyllä, siinäkin.
2: Harhauttaa. Silmänkääntötemppu.
3: Joo.
1: Kyllä.
0: Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka jälleen koko kevätkaudesta ja oikein hyvää kesälomaa. Tämä maanantaina käyty synnytyskeskustelu kyllä löytyy kokonaisuudessaan Suplasta. Tämä on Alisa Syrjän Sydän on rikki.

0: Aliisa Syrjän sydän on rikki, soi Suomi-popin kesäsunnuntaissa. Elli Noora ja Samuli Putro laitetaan kohta soimaan ja kuunnellaan myös toi Ani ja Sara B:n hieno duetto Tuhlaaja poika. Minni laittoi WhatsAppiin viestiä numeroon 0403564556, kun toivottelin tuossa sydämestäni äsken aamulypsylle hyvää alkanutta kesälomaa, että miten pärjätään ilman aamulypsyä kesää, kun kuitenkin pitäisi jaksaa herätä aamuisin kesätöihin. Ikävä tulee sydämiä ja itkuisia emoja. Saa ikävöidä, joo, siis ymmärrän. Ja tuoltahan voi suplasta kuunnella noita koko shitteja. Laitat sieltä vaan ne heti aamulla pyörimään, niin sillä tavalla saat aamulypsyn lähellesi. Mutta kyllähän täällä tosiaan tapahtuu, eihän täällä siis radiohan ei hiljene kesällä päinvastoin, kanssa ottaa vastaan heinälypsy, jonka aloittaa siis huomenna aamulla Millu Haateja, joka on tänään muun muassa siis Saarisen kanssa noita sunnareita menopaluuohjelman jälkeen vetämässä. Silleen Millu on meidänkin kanavalta tuttu jo, niin, ja tulee vielä tutummaksi heti huomisaamusta alkaen, kun heinälypsyssä täällä siis Millu Haateja ja hänen seurana ekalla viikolla Shirley Karvinen, Janni Hussikin tulee tänne ja Christopher Strandberg.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
19: Olkaa paikoillanne.
18: Mitä tarkoittaa?
19: Valmiit.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Hep.
18: Mitä?
19: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
0: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla.
20: joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
0: Anin ja Sara Veen Tuhlaa ja Poika kuunnellaan kohta. Kuunnellaan myös Juha Tapio ja Haloo Helsinkiä. Ja tässä yhdessä esiintyvät Elli Noora ja Samuli Putro. Tämän kappaleen nimi on Osuma. Oikein hyvää kesäkuun viimeistä sunnuntaita täältä Radio Suomi Popilta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: osuma. Tällä osumakappaleella hienosti laulavat yksiin Elli-Noora ja Samuli Putro.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tässä seuraavaksi duettonäytteessä nimeltä Tuhlaa ja poika laulavat yhdessä Ani ja Sara B.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kelpaat, kelle vaan, laulaa Juha Tapio, ja kelpaa kyllä, on hän itse sanonut Instagram-videossaan, jossa hän kiittelee Kirurinluodon yleisöä ja Porin festarikeikkaa ja sanoi, että kello on mitä 3 jotain ja hän on just ajanut kotipihaa, että kaunista oli ajella ja tosiaan kelpaa kyllä.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että vaikka me tavan ihmiset välillä ajatellaan, että kyllä noilla artisteilla kelpaa, kun niiden tarvii vaan tuolla lavalla olla ja kansa hurraa ja taputtaa, niin ei se niin kevyttä ja helppoa ole. Tämän Reiviluola-kappaleen on Haloo Helsinki postannut omaan Instagramiinsa. Heilläkin on keikka alkanut eilen Kuopiossa viinifestivaaleilla 20:00 kello 23, että yötöiksi sekin on mennyt.

0: Halo Helsingin reivi, Luola on tää kappale ja oikein hyvää sunnuntaita Radio Suomi Popilta. Sehän tarkoittaa kesäisenä sunnuntaina sitä, että meillä kello 16 alkaen seurataan viikonlopun paluuliikennettä menopaluuohjelmassa. Mukana tänäänkin Harri Moisio, Manu Tuppurainen ja Kristiina Komulainen. Ja päästään tässä kohta Harri jo ääneen. Hän on nimittäin ollut vieraana myös tuossa 50 tarinaa epuista podcastissa ja analysoi hienosti ja yrittää ainakin sanoin kuvailla tuota Martti Syrjän sanailutaitoa ja lyyristä osaamista. Kuunnellaan myös tuossa Harrin mainitsema Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa ensin ja sitten Hartsa ääneen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua.

0: Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Radio
6: Kuunnellaan kohta Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa ja ennen kello 15 uutisia myös Olavi Uusivirran Rakastan teitä kaikkia. Tässä sitä ennen sanailee Robin Pakkaleen, tää on Tuut, tuut, tuut.

0: Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa soi Suomi Popilla. 50 vuotta tulee täyteen Eppu Normaalin musiikillista iloa tänä vuonna ja näin ollen ovat päättäneet myös, että ura on nyt sitten tämän kesän lopulla valmis. Sitä ennen kiertävät kovasti festareita ja soittavat muun muassa Suomi Popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. 50 tarinaa Epuista podcast Satu Kotosen juontama podcast löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi ja siellä muun muassa Harri Moisio on näin ainakin koittanut analysoida tätä Martti Syrjän käsittämätöntä lyyristä taitoa.
1: Martti Syrjän tekstit hän ovat nerokkuudessa. Saa vailla vertaa. Siis hänen riimittelytaitonsa on jotain sellaista, mitä ei oikeastaan voi sanoa, että no ehkä vertautuu johonkin Reino Helismaahan, mutta Martti Syrjämäisellä tyylillä. Ja se, millä tavalla hän on pystynyt muokkaamaan sanoituksillaan tätä, tai ei välttämättä muokkaamaan suomikuvaa, vaan enemmänkin tulkitsemaan sen hetkistä suomikuvaa, on kyllä järisyttävän taidokasta. Aivan siis ei löydy oikeastaan edes vertaista. Jos kuuntelee vaikka kappaletta Murheellisten laulujen maa, niin kyllähän se on jotain niin suomalaista ja samalla Martti Syrjämäisen ironista, että sitä nerokkuutta, sitä voi vaan ihailla.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
0: Näin Harri Moisio lausuu tuossa podcastin jaksossa, joita löytyy siis Suplasta kuunneltavaksi. Ja Harri tänään äänessä kello 16 Suomi Popilla menopaluu-ohjelmassa. Tämä on Olavi Uusivirtaa.

0: Olavi Uusivirran Rakastan teitä kaikkia soi Suomipopin sunnuntaissa. Olavi Uusivirtahan moni osaaja, niin kuin tiedetään, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä. Vitsillä googlasi, että onko Olavi Uusivirta myös kirjoittanut kirjan, niin on totta kai. On hän kirjailijakin. Kerran niminen proosakatkelmia sisältävä kirja löytyy kyllä Olavi Uusivirran osaamisesta myös. Miten sitten tulla hyväksi kirjailijaksi ja miltä tuntuu oikeasti tuommoinen kansainvälinen iso suosio kirjailijasta? Tähän vastaa myös erittäin kokenut kirjailija ja tunnettu sellainen Max Seeg aivan kohta, mutta sitä ennen uutisia ja säätietoja Suomipopilla.
1: Radio Suomipop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomipopin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomipopin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomipopilla.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
14: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Beelytä? Siis mitä?
14: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
13: Ai siinä kaikki?
14: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
15: beely. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Artek, Marimekko, Tempur, Cape Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Lentokone on syöksynyt maahan Koillis, Ranskassa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Paikallisviranomaisten mukaan 11 ihmistä on kuollut. Onnettomuus tapahtui Tomblainen kaupungissa tänään aamupäivällä. Reutersin mukaan maahan syöksynyt kone on siviililentokone, joka kuljetti laskuvarjohyppääjien ryhmää. Pohjois-Pohjanmaan Siikalatvalta on löydetty merkittävä grafiittiesiintymä. Kupukan grafiitin mukaan esiintymän suomugrafiitti soveltuu akkujen anodimateriaaliksi. Grafiitti vaikuttaa ensiluokkaiselta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Makkonen sanoo, että löydös on iso, mutta alueella tarvitaan vielä lisää kairauksia ja kannattavuuslaskelmia. Kaivos voisi aloittaa toimintansa 2030-luvun alussa, jos hanke etenee suunnitellusti. Grafiitin kysyntä kasvaa vuosi vuodelta ja sitä hyödynnetään muun muassa puolustusteollisuudessa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei lämpene mahdolliselle hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Virta perustelee kantaansa sanomalla, että perussuomalaiset edustaa rasistista politiikkaa. Hän painottaa, ettei arvio koske kaikkia puolueen kannattajia tai jäseniä. Virta sanoo myös, että hänet kutsutaan usein TV-keskusteluihin polarisaation toiseksi osapuoleksi. Vihreät ja perussuomalaiset ovat olleet näkyvästi vastakkain myös sote-järjestöjen avustusleikkauksissa.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23–28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi Pop ja Elina Kotto.

0: sekin on ihan hyvä niin. Mutta miten sitten semmoinen kirjailija, niin kuin Max Seeg, joka on siis Suomen käännetyin kirjailija, oikeasti menestynyt kansainvälisesti, miten tulla niin hyväksi? Ja miltä se kansainvälinen suosio oikein tuntuu? Max Seeg vastaa koosta omaan tyyliinsä, kun Tytti Junna näitä asioita häneltä kyselee. Kuunnellaan sitä ennen Jannika P.n pyyntö ja Huuko ja Kostin taulut.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä toi Max Seegin haastattelu inspiroi siihen, että oikeasti laitat sen kirjan nyt tänä kesänä aluille. Tai kahvilla. Mä

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Jannika B:n pyyntö soi Suomi Popin sunnuntaissa ja osui tuossa Jannika B:n päivitys Instagramista tältä päivältä silmiin, kun hän kirjoittaa, että joskus mietin, olenko liikaa poissa, joko fyysisesti tai henkisesti kiinni työasioissa. Ja tässä on sitten kuvia keikoilta ja siitä, kun hän valmistautuu keikkoihin ja taustajoukoista, niin kuin miehestä Toni Virtasesta ja heidän lapsistaan siellä katsomassa, kun äiti esiintyy. Ja Jannika B. lopettaa tuon tekstinsä niin, että jospa lapset kuitenkin joskus katsoisi minua ja ajattelisi, että jos mamma uskalsi, niin minäkin uskallan. Ja niinpä niin, se on hyvä esimerkki, että siinä vaan Jannika B. tekee tuommoista rohkeutta vaativaa, hienoa muusikon ja esiintyjän uraa, koska on uskaltanut kokeilla. Aika moni juttu monesti, ehkä vielä tyypillisesti meiltä suomalaisilta jää kokeilematta siksi, että etukäteen jo päätetään, että ei sitä mitään tule ja hävettää, jos pieleen menee. Parempi vaan, kuin ei kokeilekaan. Jos haaveilet kirjailijan urasta ja ammatista, niin ehkä sittenkin kannattaisi kokeilla. Tässä inspiraatiota seuraavaksi. Tytti Junna jututtaa Max Seekkiä, joka on kirjailija, käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja, monellakin mittarilla menestynyt. Muun muassa 2020-luvun käännetyin suomalainen kirjailija.
1: Miksi sä oot niin hyvä? Miksi yli 40 maahan on noit käännösoikeuksia myyty ja miten sut on tajuttu myös ulkomailla? Mikä se salaisuus on? Osaat sä itse ratkoa sitä?
2: Varmaan mitään semmoista niin kuin menestysreseptiä ei ole olemassa. Että se olisi sit tosi helppo kopioida, jos olisi joku tietty niin kuin putki, mitä kohden pitää mennä tai minkä läpi pitää mennä. Mutta kyllä tässä on niin monen asian summa, että tietenkin kirjojen tarinoiden pitää olla semmoisia, että ne kiinnostaa. Että se on niin kuin kaiken lähtökohta, koska jos kirjoittaa tarinan, se voi olla teknisestikin hyvä, mutta jos se ei kiinnosta ketään, niin silloinhan sillä ei ole semmoista kaupallista potentiaalia. Ja toinen asia on se, että sit pitää olla oikeat ihmisiä ja paljon. Mullakin on se hieno juttu, että silloin 2015, jo ennen kuin mä julkaisin ensimmäisen kirjan, silloin kun Tammi innostui tästä, ja niin he sanoi heti, että tämä on hyvä paketti, että me laitetaan tähän nyt markkinointirahaa, ja kysyi muuta, että ootko sä valmis niin kuin heittäytyä, että meet sä sitten, kun pyydetään telkkariin, niin meetkö myös, ja mä sanoin, että jo ehdottomasti, että kun mulla on kuitenkin semmoista markkinointitaustaa, niin mä sanoin, että mä teen ihan olin, niin sen se vaatii varmasti ja just se, että joku uskoo sun, niin kuin alusta asti. Ja sitten ulkomaahomma, mistä puhuit äsken, se 40 maata, niin sehän on ihan agenttihommaa. Eli kirjallisuusagentti pyörii kaikki messut ja kaikki tapahtumat ja soittaa puheluita ja pommittaa maililla ne ulkomaisia kustantajia. Että siis varmasti on jotain poikkeustapauksia, mutta kyllä 99% kaikista bestsellereistä, mitä Suomessakin näkyy, vaikka joku jenkki tai vaikka Harry Potter, tiedätkö, niin kyllähän se on sitten niin kuin hyvä agentuuri

0: duunia. Ja siihen auttaa se, että jos on siinä lähtömaassa ollut silleen hitti.
1: Miltä se tuntuu, kun on jossain reissussa ja näkee siellä oman kirjan jollain toisella kielellä?
0: Se on aika makeeta. Ja sitten on, mä sanoisin, että on niinku semmoisia uran tähtihetki on nimenomaan, kun on jossain kirjareissulla, niin kun niitä on ollut aika paljon, että ollaan kierretty ympäri maailmaa. Niin ehkä mun niinku sympaattisin semmoinen niinku pysäyttävin hetki oli tuolla Bulgariassa. Ja sieltä tuli hotellin tarjoilija vähän silleen niinku jännittyneenä. Että hän tunnisti ja hän kävi tuossa välillä hakemassa kirjan kotoa, että voinko alle niin kuin laittaa nimmarin. Niin se oli musta niin sympaattinen juttu. Jotenkin niin crazy homma, että sä ajattelet se jossain ihan toisessa maassa, toisella puolella Eurooppaa. Ja joku sitten, koska ei tämä kirjahomma ole semmoista, ei niin kuin näyttele tämä muusikko tai joku, että kaikki tunnistaisi. Ja se on ihan hyväkin. Mutta sitten jos joku tolleen, että toisella puolella Eurooppaa tajuu, että hei, että on muuten se tyyppi, kenen kirja mulla on himassa ja haluaa nimmarin, niin se on kyllä makea fiilis.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin Tytti Junnalle kertoi kirjailija Max Seek, ja koko tämä haastattelu löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Tässä kans ihmisiä, joita tunnistetaan ympäri Eurooppaa. Kaksin kappalein. Linda Lampenius ja Pete Parkko.

0: Näin lämpöä nostattavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen yhdessä. Liekin heitin on tämä kappale ja Pete Parkkosen keikkakalenteria, kun eilen katselin, niin muistaakseni 8 keikkaa laskin semmoista, jossa myös Linda Lampeniuksen nimi mainittiin. Joten eiköhän liekin heitin ole mahdollista ympäri Suomea kuulla myös pitkin kesää. Ja tämmöisiä monia yhteistöitä hän tekee monet yhtyöt nykyään. Niin kuin Portion Boys, jota laitetaan seuraavaksi soimaan, niin he ovat tehneet biisin myös Komioiden kanssa. Ja kun he itsenäisyyspäivän aatoksi ovat varanneet itselleen valtavan hienon ja kertakaikkiaan puitteet hallussa pitävän Nokia-areenan itselleen, niin ottavat mukaan sinne soittamaan myös Arttu Viskarin ja monia muitakin vierailijoita kuulemma. Esimerkiksi meidän hovimuusikko Ilkkakin esiintyy siellä. Näin on luvattu.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Älä huido.
12: Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Portion Boys näihin hommiin ei synnytä. Kun mainitsit tuossa äsken, että Portion Boyshan on varannut itselleen ja Arttu Viskarille ja oimuisikko Ilkalle Nokia-areenan valtavan tapahtuma-areenan, siis itsenäisyyspäivän aatoksi, niin Hanna laittoi WhatsAppiin tuossa viestiä, että toivottavasti Komiat esiintyy Portion Boysin kanssa samalla lavalla silloin Nokia-areenalla. Niinpä, se olisi hyvä, kun ne on tehnyt yhteisen biisinkin niin, että saataisiin kaikki sinne. Mä en tiedä, onko Nokia-areenallakaan niin isolla vaan, että nämä kaikki mahtuisi sinne samaan aikaan, sekä Portion Boys että Komiat. Toivottavasti.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eihän se mitään haittaa, jos lava vähän natisee liitoksistaan. Tämä on Kuumaan, tuun vielä himaan. Hesarissa muuten hyvä juttu kuunneltavaksi. Kuumaasta, muun muassa siitä, kuinka hysteriaa nostattava Kuumaan bändi syntyi aikoinaan puolivahingossa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ania on tämä, jos puhutaan totta, ja kuumaan tuun vielä himaan kuultiin äsken Suomi-popilla. Ja kuumahan esiintyy sekä Jyväskylässä että Oulussa Suomi-popeilla. Jos Jyväskylään haluaisit bändejä katselemaan, niin se voi olla myöhäistä, koska ne on suurin osa jo loppuun myyty. Ja eilen jo tätä kriisiviestintää täällä käytiin läpi, niin tänäänkin on tullut WhatsAppiin viestiä, että mitä nyt tehdään. Että ei päästäkään Jyväskylään, kun ne liput on loppu. Ei hätää, meillä on niitä täällä vielä. Miten ne voisi saada, niin kerrataan se kohta. Kuunnellaan Ahtin sisku ja sen veli ensin.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahtin sisku ja sen veli soi Suomi-popilla ja klassikko on taas tapahtunut niin kuin niin monena vuonna aiemminkin. Jyväskylän Suomi-poppien liput on lähestulkoon kaikki loppuun myyty ja aika moni olisi vielä ollut aikeissa mennä, mutta ei vaan nyt ehtinyt sit saada niitä lippuja ja sitten ne WhatsAppiin satelee viestejä, että saisiko niitä jostain tiskin alta. No ei meillä ole lupaa niitä tiskin alta myydä, mutta meillä on niitä pinkka juuri näitä tapauksia varten ja näin ollen ensi viikolla, siis heti huomisesta maanantaista alkaen sunnuntaihin asti, joka päivä montakin kertaa päivässä saattaa kuulua tämmöinen ääni. Ja kun tämä festarikongi huomisesta alkaen Suomi-popilla kuuluu, niin kantsii soittaa numeroon 010-800-103. Ja voipi olla, että hohojakkaa sittenkin voitit liput Suomi-popeille joko Jyväskylään tai Ouluun.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
8: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
8: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.
5: Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
0: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
0: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
0: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
0: Mikä?
3: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina.

Beemin Hei rakas soi Suomi-popin sunnuntaissa. Isaac Eliotin Ai että laitetaan seuraavaksi soimaan ja kello lähestyy 16, kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen. Kristiina Komulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen saapuvat pitämään seuraa sunnuntain paluuliikenteen.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
20: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
21: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
22: Ai Vaasan sähköllä?
21: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
22: Siis näinköhän?
21: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
22: Siis onko Rovaniemellä?
21: Siellä ollaan
22: myös. Tampere?
21: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
22: Siis Oulussakin.
21: On, on. Ja osoite on.
20: Vaasan sähkö.fi.
23: Hei, yksi juttu vielä.
24: No?
23: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
24: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
23: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
24: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
23: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
24: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Mottu-pit. Motonet.
27: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
28: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yksitoista ihmistä on kuollut, kun siviililentokone syöksyi maahan Koillis-Ranskassa. Ranskalaislehden mukaan onnettomuudessa kuoli 5 ohjaajaa, 5 oppilasta ja kokenut lentäjäkapteeni. Oppilaat olivat lehden mukaan hoitajia, jotka eivät olleet hypänneet laskuvarjolla aiemmin. Onnettomuus tapahtui Tomplainen kaupungissa tänään aamupäivällä. Pohjois-Pohjanmaan Siikalatvalta on löydetty merkittävä grafiittiesiintymä. Kupukan grafiitin mukaan esiintymän suomugrafiitti soveltuu akkujen anodimateriaaliksi. Grafiitti vaikuttaa ensiluokkaiselta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Makkonen sanoo, että löydös on iso, mutta alueella tarvitaan vielä lisää kairauksia ja kannattavuuslaskelmia. Kaivos voisi aloittaa toimintansa 2030-luvun alussa, jos hanke etenee suunnitellusti. Grafiitin kysyntä kasvaa vuosi vuodelta ja sitä hyödynnetään muun muassa puolustusteollisuudessa. Ilman saasteet voivat lisätä joidenkin muistisairauksien riskiä, kertoo tuore tanskalaistutkimus. Tutkimuksessa pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille ja typpidioksidille yhdistyi Levyn kappale dementiaan ja Parkinsonin tautiin liittyvään dementiaan. Tulokset perustuvat tuhansien sairastuneiden ja lähes 70 000 terveen samanikäisen seurantatietoihin. Samaan viittaavia havaintoja on saatu aiemminkin. Tarkkaa syytä yhteydelle ei tiedetä, mutta yksi mahdollinen selitys on ilmansaasteiden aiheuttamat tulehdustilat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23-28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
1: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Oikein mukavaa sunnuntaita. Kello on 16:03 ja tästä se taas käynnistyy menopaluu.
5: Viikonloppu meni tosi nopeasti. Vasta oltiin täällä ja taas ollaan.
4: No niin.
6: Näin olisi tarkoitus, että kello 20 asti täällä kolmikkona seurataan, mitä tien päällä tapahtuu. Ja on ollut aika vilkas viikonloppu. Näitä tässä nyt on luvassa, mutta varmasti niin kuin yksi vuoden tapahtuman rikkaimmista. Mm. Tässä on ollut suviseurat ja Pride ja tuskaa. Ja suviseura paluuliikenne varmasti tällä hetkellä käynnistymässä tai käynnistynyt jo.
4: Aika lailla varmasti joo. Kauhavalta on lähdössä 80 000 ihmistä.
5: 84 000 tarkalleen.
4: Tarkalleen, joo. Mutta mä lasken, kato ne kauhavalaiset, jotka siellä jo ovat.
5: Kyllä.
4: No, ei taida ihan 4 000 kauhavalaista sentään suviseuroihin itse osallistua, mutta paljon kuitenkin.
6: Heillä taitaa olla hyvin organisoitu toi, jos on oikein ymmärtänyt, niin joku sinne paikan päälle tulla ja sieltä lähdetään, niin ihmiset tietää, että mistä kautta meidän kuuluu poistua, mitä joo, tietä pitkin, että kaikki ei lähde samoja teitä pitkin, vaikka suunta olisi sama, mutta näin toimii.

0: Pisti tänään muun muassa äänessä, ja saako videopuhelua puhua ajon aikana ja saako auton viihdejärjestelmää käyttää? Me sivuttiin jo, tai itse asiassa puhuttiin jo tästä aiheesta hänen kanssaan perjantaina, mutta tuli niin hyviä jatkokysymyksiä, että ollaan vielä tämän aiheen äärellä.
1: Jatketaan ja näihin, ehdottomasti.
0: Ja näihin tarkat vastaukset.
1: Tervetuloa mukaan. Nyt jatketaan elokuulla. Siis huomaa, tämä elokuu on vaan tämmöinen orkesteri.
2: Ei olla vielä edes heinäkuun puolella, onneksi ei.
1: Joo, elokuu ja Saatila tulossa myös Olli Halosta ja tulossa Veetä ihan tässä lähiaikoina. Mukavaa sunnuntaita.
3: Radio Suomipopin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomipopin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Elokuun ja saatilla. Mennään saman tien liikennetietoihin.
1: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 5 välillä Kajaani-Kuusamo, Suomussalmi on tarkalleen ottaen paikka. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tämä on itse asiassa tapahtunut jo 2 tuntia sitten kello 14 jälkeen ja siellä on ilmeisestikin rekan kuorma levinnyt tielle. Ja se aiheuttaa sitten liikennehäiriöitä vielä edelleenkin parin tunnin jälkeenkin. Tarkempi paikka on Raiskio-Sakaranvaara.
0: Tämä selvä.

0: Meillä on kisa käynnissä ollut torstai-illasta lähtien ja tänään sitten myöhemmin illalla valitaan voittaja ja se on käynnissä Facebookissa ja tämän viikonlopun aikana ollaan pyydetty jatkamaan lausetta kesäreissu ei ala ennen kuin. Ja siellä on Satu käynyt kirjoittamassa, että ei ala ennen kuin öljyt on tarkastettu ja lisätty pispoja nesteet. Kuuluuko teillä rutiineihin?
1: Varmaan pitäisi kuulua.
0: Niin.
1: Sanotaanko näin?
2: Oma auto on tällä hetkellä huutanut pissapojan tyhjyyttä jo varmaan 2 kuukautta.
0: Eli ei kuulu.
2: Mutta aika harvoin sillä kyllä itse asiassa ajan.
0: Niin. Mutta joo, ei kuulu mullakaan. Et mä niinku luotan siihen, että sitten kun loppuu ja sitten kun valo välähtää, niin ikävä joo. Kyllä näin on ihan liian usein.
2: Kyllä mä öljyjä tsekkailen vanhasta autosta aika usein.
0: Mikä usein?
2: No kerran kuukaudessa ehkä.
0: Joo.
1: Joo, kyllä mäkin öljyt tapaan katsoa, vaikka siis niihin on ihan, tai mun moottoripyörään on vastikään ihan, se on ollut juuri huollossa ja kaikki on hoidettu, mutta silti jotenkin tulee aina välillä katsottu, ei sitä nyt haittaakaan.
2: Ei todellakaan. Joo.
0: Outi kirjoittaa taas, että lomareissu alkaa, kun kaikilla on mennyt hermot jo ennen autoon pääsyä. Näin se varmasti on monessa taloudessa. Hei, meillä on ihan loistavat palkinnot kisassa.
2: Siellä on 50 plus 50. Pari kappaletta lahjakortteja, eli 100 € yhteensä tarjolla.
0: Polttonestekortti ja 50 € helmesimpukkalahjakortti, ja nämä lähtee jollekin onnelliselle.
2: Hei, mä kävin eilen semmoisella retkellä, että vaikka olen pääkaupunkiseudulla asunut aika pitkään, yli 20 vuotta pitkän aikaa, niin tutustuin maaseutuun ja tutustuin nimenomaan nimismiehen kiharoihin. En oikeasti tiennyt, että niin kuin esimerkiksi Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla on niin paljon makeeta maalaistietä, hiekkatietä. Kävin nimittäin 100 kilometrin gravelpyöräilyreitin ja se oli pääasiassa hiekkateitä pitkin ja oli muuten hienoa maisema.
1: Puhutaan tästä Olli Halosen jälkeen.
3: Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa ja paljon rakkautta, Olli Halonen. Mutta hei, nyt menemme Keski-Uudellemaalle, tai hetkinen, ehkä enemmänkin Itä-Uudellemaalle, mutta

0: poukkoilemme vähän Keski-Uudellemaalle.
1: No, kyllä joo, molemmilla, kyllä. Joo. Mä starttasin eilen pyöräretken tuolta Sipoon Nikkilästä ja mulla oli piirretty pyörätietokoneeseen semmoinen 100 kilometrin lenkki ja se vei aina Pornaisten kautta tonne Mäntsälään Hirvihaaraa saakka ja sieltä sitten ajelin takaisinpäin ja tein niin kuin sellaisen jännittävän havainnon, että vaikka on asunut täällä pääkaupunkiseudulla jo reilusti yli 20 vuotta, niin kyllä meillä on oikeasti täällä ihan niin kuin ytimen läheisyydessä niin hienoa maaseutua. Ruisvainiot siellä vaan lainehti tuulessa ympäriinsä ja mä en ole niin kuin yhden päivän aikana esimerkiksi nähnyt niin paljon hevosia, mitä mä näin eilisen päivän aikana. Et siellä oli varmaan lähemmäksi 20 hevostilaa sen mun reitin varrella. Mm. Ja se oli todellakin ympyräreitti, että en niin kuin ajanut samoja teitä takaisinpäin. Niin siellä oli varmaan parikymmentä hevostilaa sen koko reitin varrella. Että liekkö tota niin yli 100 heppaa nähnyt niin kuin kaiken kaikkiaan ton reissun aikana.
2: Kyllä se aika suppeeksi jää, kun normaalisti sitä normi-ihminen liikkuu noita pääväyliä pitkin, ja se mielikuva on siitä. Ja sinne väliin mahtuu ihan älyttömän paljon.
0: Kyllä.
2: Kun lähdetään vaikka Helsingistä työntämään, niin jo pelkästään kun tullaan lähelle Kehä 3, niin siinä alkaa jo niin kuin haiskahtaa maaseutu.
0: Niin, kyllä.
2: Ja sitten kun tullaan Kehä 3 ulkopuolelle, niin ne välit, ne pääteiden välit, niin ihan mielettömiä maisemia.
1: Kyllä, ja sitten niin kuin kolmas nainen laulaa laulussa, että ei tuo tuuli enää pelolta paskan hajua, niin kyllä toi.
0: Kyllä se tuo jo, ei tarvitse kovinkaan paljon mennä tästä pääkaupungin ytimestä
1: kyllä.
0: Mihin tahansa suuntaan
1: kyllä.
0: Oikeastaan.
1: Mutta oikeasti oli niin kuin silmiä avaava reissu oikeasti, että kun autolla liikkuu harvemmin ja sitten kun pyörällä liikkuu, niin pääosissa sitten taas asfalttiteitä. Mm. Ja nyt kun lähti sorateille, niin kuin oikeasti, niin siellä on niin kuin selkeitä isoa elämää oikeasti. Et siellä on hirveän isoja maatiloja, hevostiloja, viljaa, kaikkea mahdollista.
2: Ne elää täällä oikein.
0: Ne elää, niin. Kyllä. Joo.
2: Täällä on oikeasti
1: sillä tavalla mun silmät aukesi, että on muullakin kuin tämä asfalttiviidakko.
0: Uudellamaalla on hienoja reittejä, hienoja teitä, siis hienoa maisemaa kaiken kaikkiaan. Puhutaan sitten Länsi-Uudestamaasta, Itä-Uudestamaasta, Keski-Uudestamaasta, ihan kaikkialla.
1: Ihan mieletöntä.
2: Ja sitten sen lisäksi just tosi hienoja rakennuksia, kartanoita, isoja tiloja ja mahdollisesti just kahviloita, ravintoloita. Kyllä. Tämmöisiä pieniä paikkoja,
1: kyllä,
2: mitkä
1: jää niin kuin normaalisti käymättä.
0: Ja jotta ei tule epäselvyyksiä, niin Uudenmaan liitto ei ole kustantanut tätä puheenvuoroa.
1: Ei todellakaan, vaan tämä oli ihan, niin kuin, ihan omasta tahdostani tuli tämä.
0: Meillä on ilmeisesti nyt kaiken hyvän päälle vähän ikävämpää kerrottava liikenteestä.
3: Menopalo. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä itse asiassa ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa tiellä 51 suuntaan Kirkkonummi. Tarkempi paikka on välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä.
0: Jatketaan B:llä. Kappale on viimeisiä sanoja.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota easy ja
23: nauti edelleen. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
24: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
25: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
26: Ajaa.
25: Ei, lopeta, tulee lommoja.
26: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
25: Mikä?
26: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
25: Mikä?
26: On se tyyppi vika.
25: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
26: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
27: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
28: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
29: Radio Suomi.
30: Pop.

0: B-viimeisiä sanoja. Sopi muuten itse asiassa aika hyvin aasinsillaksi. Yli huomenna.
1: Tiistaina.
0: Tiistaina. Niin, nimenomaan yli huomennahan on tiistai. Joo, eli 30. päivä kesäkuuta. Suomessa koetaan jotain historiallista. Se on tavallaan haikeaa, mutta äärimmäisen ymmärrettävää. Ja ei välttämättä kukaan tätä jää kaipaamaan, mutta silti siinä on jotain haikeaa. Voiko se näin ajatella?
1: Voisin noin sanoa, ja kyllä täytyy niin kuin itse sanoa, että en ole kyllä kaivannut pitkään aikaa, mutta aika hauskoja muistojakin siihen liittyy.
2: Nuorelle sukupolvelle tässä ei ole mitään haikeaa, mutta meille tässä on.
0: Eli kyseessä on lankapuhelu. Suomen viimeinen lankapuhelu tullaan soittamaan yli huomenna tiistaina. Puhutaan vähän niin kuin etukäteen tämä puhelu valmiiksi tässä.
2: Joo.
1: Harrilla.
0: Juha Tapion jälkeen.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: puolisees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi. Tiistaina koetaan historiallinen hetki suomalaisessa teleliikenteessä, nimittäin lankapuhelimet hiljentyvät lopullisesti 2 vuorokauden kuluttua. Tämä tarkoittaa sitä, että Elisalla on edessään suuri urakka, kun 1000 kilometrien puhelinlankaverkosto puretaan. Elisa on viimeinen, joilla ylipäätään lankapuhelinverkko vielä on. Telia ja DNA ovat luopuneet lankaliittymistä jo aiemmin. Telia ilmoitti jo vuonna 2019 purkaneensa 10 vuoden aikana 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä ja DNA viimeinen lankapuhelinverkkojen käytössä ollut puhelinkeskus sammutettiin Lahdessa tammikuussa, mutta Elisa on ollut vielä jäljellä ja tiistaina sitten loppuu tämäkin lysti.
2: Niin.
3: Tiedätkö, Harri, kuka sen puhelun tekee ja kelle? Niin.
1: En tiedä.
2: Mäkään tuosta ole kyllä löytänyt mitään tietoa, että kuka soittaa ja kenelle.
1: Niin, ja ovatko viimeiset sanat kuulemiin?
2: Niin.
1: Tämä oli nyt tässä. Minulla on, ja ensimmäiset sanat voisivat olla, minulla on oikeus viimeiseen puheluun.
2: Hyvin mahdollista.
3: Miten te vastasitte lankapuhelimeen? Koska se oli yhteinen kuitenkin niin kuin paljolti perheessä. Niin.
1: Mä vastasin Harri Moisio. Se oli niin kuin se.
3: Joo.
2: Meillä vastattiin kotona, että tuppuraisella.
1: Joo.
3: Meillä oli sama. Mä vastattiin kanssa tuppuraisella.
1: Joo, mä...
2: Aijaa, se on yllättävää.
1: Joo, kyllä oli monennäköisiä käytäntöjä, mutta mä vastasin niin kuin etu- ja sukunimellä.
3: Joo.
1: Ja siihen sitten myöhemmin teini-iässä siinä oli ihan hyväkin, että näin tulin toimineeksi, koska jos olisin vastannut pelkän niin kuin Moisiolla, niin väittivät, että mulla ja mun isällä on aika lailla samanlainen ääni. Isälle tuli aika paljon työpuheluja, siis kun oli puhelinluettelot, niin isä oli paikallisessa pankissa johtajana ja totta kai johtajan numero on puhelinluettelossa.
3: Sinä myönsit lainaa.
2: Laitetaan miljoonaa.
1: Siinä oli siis sellainen tilanne, että kun hänelle oli tietysti niin kuin työpuhelin, niin puhelinluettelossa luki myös sitten kotipuhelin. Että jonkun verran tuli sitten virka-ajan ulkopuolella, tuli sitten isälle tarkoitettuja puheluita ja monet olivat alkamassa käynnistellä jo monennäköisiä neuvotteluita minun kanssa ja sanotaanko nyt näin, että siinä 90-luvun alussa, jolloin olin kyllä jo täysi-ikäinen, mutta asuin vielä kotona, niin huomasi tämän lama-ajan alkaneen, kun nämä puhelut olivat vähän tämmöisiä surumielisiä.
2: Aivan.
1: Että olen kokenut näin. Tämänkin.
3: Mutta siihen liittyy paljon erilaista käyttäytymistä. Mä muistan, että oli yksi semmoinen, kun lapsuudessa soitti yhteen perheeseen, ja jos suoraan kysyi vaan, että onko Kati kotona, niin Katin isä aina sanoi, että ei kun isä. Ja sillä oli niin kuin kaunis ja kiva tapa opettaa muut lapset sanomaan, että ensin esitellään itse ja sitten kysytään, että onko kyllä, Kati kotona. Joo. Se oli kiva.
2: Mulla on hauska tarina. Soitin serkulleni, joka on samanikäinen ja varmaan kyselin häntä sitten tekemään jotakin yhteisiä juttuja, että mennään johonkin tai tehdään jotakin. Ja hänen isänsä vastasi siellä puhelimeen toisessa päässä hyvin kiireisenä. Hän nosti sen luurin, minä en ehtinyt sanomaan siihen yhtään mitään, niin hän tuumasi sinne vaan savolaisena väärän leukana, että kettä ei ole kotona ja minäkin olen just lähdössä. Ja löi luurin kiinni.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Jiveke ja rehellisesti, sehän sen maan peri, niin kuin sanotaan. Työmatkalla, joka itseni kohdalla on huikeat 840 metriä, tulen siis Helsingin Töölöstä ja tähän sanomataloon, niin siihen on suurin piirtein tuo matka. Kaikenlaista siihen työmatkalle kuitenkin mahtuu. Tänään muun muassa näin sellaisen hienon Tesla-auton. En osaa näitä Tesla-malleja, että mikä tämä nyt sitten oli, mutta siinä oli hauska. Rekisterikilven vieressä oli laitettu tällainen tarra, varsin iso tarra, jossa lukee, että I bought this before Elon went nuts, eli ostin tämän ennen kuin Elonista tuli hullu. Nyt on selittelyn makua.
1: Kyllä vähän sellaista vaikuttaa, mutta hei, totuuden nimissä Tesla on tällä hetkellä maailman suosituin tai myydyin sähköauto. Ja itse sellaisella tällä hetkellä juuri ajan. Ja täytyy sanoa kyllä, että on siinä autossa puutteensa, mutta on siinä kyllä paljon hyviäkin asioita, mitä niin kuin muut valmistajat joutuu oikeasti peesaamaan, että ne pystyy tekemään autostaan yhtä hyviä.
2: Mun tuli vielä tähän Harrin tarinaa liittyen mieleen, kun oliko se viime vai toissa kesänä, oli se yksi autoliikenteessä Teslan malli ja sitten siitä oli logo otettu irti ja laitettu Toyota tilalle.
0: Hei, voidaan jatkaa vähän tällä mun työmatkoilla näin nimittäin aika vihaisen ihmisen perjantaina, kun tulin töihin, noniin. Mutta meillä on nyt tähän väliin tarjolla liikennetiedotteita.
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 5 välillä Mikkeli-Kuopio tarkalleen ottaen Leppävirralla on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä on välillä Pojin pelto Leppäviran liittymä.
0: Tämä selvä. Arttu Viskarin jälkeen me palaamme liikenteessä nähtyihin asioihin ja tämäkin on nyt sitten tässä minun työmatkaliikenteessäni nähty asia. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen

0: ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varmaan. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Onks sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
20: Hei,

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä.

0: kiirettä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi, Finland, perkelee. Tämä oli Arttu Viskari. Niin, tuossa perjantaina, kun kävelin tänne töihin huikean 840 metrin matkan, niin siinä matkan varrella, no voin tuon tarkan paikankin sanoa, Fredrikin kadun ja Arkadian kadun välinen risteys, joka kieltämättä on vähän haastava risteys, varsinkin ruuhka-aikana. Siinä menee raitiovaunuja ja liikennettä moneen suuntaan ja sitten siinä Fredrikin katukin muuttuu inhottavasti yksisuuntaiseksi, kun mennään sinne Temppeliaukion kirkon lähistölle, niin siinä yksinkertaisesti ei enää aja saa. Nimenomaan ei saa kääntyä oikealle, jos tulee täältä keskustasta. Mutta yhtä kaikki, siinä oli juuri sellainen tilanne, mikä oli aika hauska yhteensattuma, kun meillä oli viime viikolla liikennejuristi, joka puhui tästä tööttäämisestä. Tämä oli aika lailla yksiselitteistä, että tööttääminen on sallittua silloin, kun sillä osoitetaan jotain vaaraa. Mutta se, että joku on esimerkiksi liikennevaloissa hiukan jämähtänyt, niin se ei vielä oikeuta ketään tälle tööttäämään, koska se aiheuttaa liikenteellistä haittaa, mutta ei vaaraa. No tässä oli just semmoinen tilanne, että oli autoilija, joka oli kääntymässä Fredrikin kadulle vasemmalle ja siinähän vähän aprikoi, että tuleeko nyt raitiovaunu ja mitä pitää tehdä ja pitääkö nyt varoa sitä tätä ja tuota. Ja kieltämättä oli vähän sellaista epäselvyyttä, sen näki tämän autoilijan kehon kielestä tällä tavalla, vaikka en ole kehon kielen asiantuntija, niin pystyin sen sanomaan. Mutta hänen takanaan ollut pakettiauto ei ymmärtänyt ollenkaan tätä hidastelua, vaan sitä tööttiä kuule soitettiin ja näytettiin käsimerkkejä, että mene. Aika oli ehkä kulunut 10 sekuntia.
1: Niin.
0: Se hermostuminen tuli niinku saman tien. Siinä. Ja tämä oli just silleen, että tässä aiheutettiin kyllä liikenteellinen haitta, mutta kenelläkään ei ollut mitään vaaratilanne.
2: Ja lisää hermostumista.
1: Niin.
0: Joo.
2: Ei se kyllä mitään muuta kyllä aiheuta.
0: Niin. Siis mulle tulee ainakin, jos mä olisin ollut siinä, voi olla hyvinkin, että on ollut ulkopaikkakuntalainen, kun Helsingissä ajaisi, mä oon huomannut ainakin sen, että täällä helpottaa hyvin paljon se, että tietää vähän etukäteen, minkä tyyppisiä katuja on tulossa vastaan.
2: Kyllä, ja
0: missä vaiheessa tulee yksisuuntaiseksi, niin kuin ihan kaikkialla. Niin saattoi olla hyvinkin ulkopaikkakuntalainen, joka ei välttämättä ihan tarkkaan tiennyt, mihin pitää kääntyä mistäkin syystä. Niin antaisin pientä armoa tällaisille ihmisille, mutta tämä pakukuski, hänellä oli kiire. Ihan mahdoton kiire.
2: Me puhuttiin jo tuosta vähän aikaisemmin. Muistako mä oikein, että hänellä oli vuokrapaku?
0: No näytti olevan, joo.
2: Joo. Pikkasen meidän niin kuin sivuun, mutta jos huomaatte, että liikenteessä on vuokrapaku, paku ovelikympillä tai muuta, niin miten te suhtaudutte tämmöisiin autoihin? Vaikuttaako jollakin tavalla oma ajo?
1: No en mä tiedä, vaikuttaako mun oma ajoon oikeastaan millään tavalla. Monestihan se voi olla, että nyt kun rupean itse asiassa tarkemmin miettimään, niin voihan se olla, että siellä on kuskina sellainen ihminen, joka ei ole niin iso autoa tottunut ajamaan.
2: Mites Harri?
0: No joo, mäkin tässä nyt ehdin vähän miettiä, niin minun se ei ihan hirveästi vaikuta. Johtuu varmaan siitä, että mulla on aina semmoinen olo, että kun on pakettiauto liikenteessä, niin sen täytyy olla jollain tavalla ammattiautoilija. Mutta sitten kun siinä on tosiaan tämmöinen paku ovelle kympillä, niin äärimmäisen harvoin ammattiautoilijat niitä ajavat, mutta mä en aina muista sitä. Niin.
2: Koska mä huomaan, että mulla vaikuttaa. Mulla on heti saman tien se ajatus siitä, että siellä on varmaan stressaantunutta väkeä, siellä saattaa nimenomaan olla se muutto tai olla hajattu se uusi Ikean hylly ja kohta stressaa vielä enemmän, niin mä huomaan, että mä pikkasen tarkemmin katon, jos on tämmöinen vuokrapaku liikenteestä.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen havainto.
0: Täytyy jatkossa kiinnittää tarkemmin huomiota, koska mä olen aina vähän semmoisessa, että kun on pakettiauto tai jakeluauto tai eiks kuorma-auto, niin nämä on aina tämmöisiä niin kovan pään ammattilaisia, jotka todellakin tietää, miten liikenteessä ajetaan, mitkä ovat ne oikeat reitit, mistä saa kääntyä ja niin poispäin. Mutta sitten kun siinä lukee se paku ovelle, niin se
2: vähän syö.
0: Se vähän syö tätä uskottavuutta.
1: Keksittiin samalla tuossa myös uusi bisneksen nimi, paku ovelle kympillä.
0: Niin. Tällaisia, joo. Älkää painako tööttiä muuta kuin osoittaaksenne vaaratilannetta.
1: Juuri näin.
0: Nyt jatketaan Kääriällä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Kiitos Kääriälle. Thank you. Kuten hän itse toteaa, jatketaan uutisilla, kello on 17:05. Täällä Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen, Radio Suomi Popin menopaluu kyseessä. Uutisten perään Jenni Vartiaista, tulossa Halo Helsinkiä ja myös Eeriniä, kivaa sunnuntaita.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
2: Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.

0: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sveitsin jäätiköt ovat sulamassa poikkeuksellisen nopeasti Euroopan helleaallon vuoksi. Sveitsin jäätiköiden seurantapalvelu Glamosin johtaja Matthias Huss arvioi AFP:lle, että jäätiköiden talvinen lumi ja jää sulaa kokonaan huomiseen mennessä. Tämän jälkeen sulaminen alkaa pienentää varsinaisia jäätiköitä. Hänen mukaansa Alpeilla ollaan nyt 3 kuukautta edellä tervettä tilannetta. Pääministeri Petteri Orpo perustelee Helsingin Garden Areenan 35 miljoonan euron valtion tukea Ylelle. Orpon mukaan tuki on ehdollinen, eikä yhtään euroa makseta ennen kuin hanke käynnistyy. Hän sanoo, että päätös tehtiin hallituksen puoliväliriihessä ja prosessi vastaa tääpiirteiltään Tampereen Areenan tukea. Useat kansanedustajat ovat pyytäneet Orpolta selvitystä päätöksen synnystä ja pääministerin roolista. Garden Helsingin miljoonatuki on noussut puheenaiheeksi, kun Vantaan Sanomat yritti selvittää, miksi helsinkiläisten hanke sai tukea ja Vantaan Kivisten Areena ei saanut vastaavaa tukea. 11 ihmistä on kuollut, kun siviililentokone syöksyi maahan Koillis-Ranskassa. Ranskalaislehden mukaan onnettomuudessa kuoli 5 ohjaajaa, 5 oppilasta ja kokenut lentäjäkapteeni. Oppilaat olivat lehden mukaan hoitajia, jotka eivät olleet hypänneet laskuvarjolla aiemmin. Onnettomuus tapahtui Tomlainen kaupungissa tänään aamupäivällä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän aikana sadekuuroja. Sadekuurot ovat hajanaisia, mutta voivat olla paikoin runsaita. Myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla 23–28 astetta. Lapissa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
8: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
9: Mukavaa sunnuntaita, kesäkuun viimeistä sellaista tänä vuonna. Menopaluu, Kristina, Manu ja Harri täällä, kello on 16:04.
10: Liikenteessä on ollut suhteellisen rauhallista, muutamia onnettomuuksia siellä täällä, mutta ei mitään hirvittävän vakavaa ainakaan minun tietojen mukaan, mutta tästäkin voi meille kertoa. Studio WhatsApp on 0403564556.
1: Viestejä otetaan vastaan, mutta tähän väliin ihan jotain muuta. Onko Harri ja Manu tuttu tilanne? Kerro toiselle sun elämäntilanteeseen liittyen jotain, kuten esimerkiksi, että mulla on polvikipeä tai se voi olla jotain iloista tai sitten se voi olla jotain tämmöistä negatiivista. Ja se toinen

0: ne vastaa siihen nokittamalla. Sä olisit ehkä halunnut hetkeksi aikaa jäädä sen asian äärelle, mutta hän nokittaa, että joo, mutta mulla on vaivannut 20 vuotta. Ja ei kun joo, mullakin on polvi kipeä. Ja se siirtyy se keskustelu täysin siihen toiseen ihmiseen.
1: Kyllä, tuohon on törmännyt.
2: Joo, törmään

0: sä laitat kaksi lasta vielä päälle, niin sit sä tiedät, mitä mun elämäni on koko ajan. Niin totesin, että okei, tuolta ei nyt ainakaan sit sympatiaa herunnut.
1: Eikä empatiakaan.
0: Ei mitään.
1: Joo.
0: Ja mut niinku, parempi olla aloittamatta tämän tyyppistä lainkaan.
1: Ja niin kuin sä sanoit, menin erehdyin kerran sanomaan. Ja sen jälkeen, että oot tälle ihmiselle enää...
0: En, no siis olemme tekemisissä kyllä,
1: niin,
0: mutta en ole kertonut.
1: Et ole yhteyttä pyrkinyt luemaan tällä tavalla.
0: Totesin, että nyt on parempi tehdä niin, että annan hänen kertoa omista jutuistaan ja annan hänelle sitten sen empatiani, mitä annettavissa on.
1: Näinhän siinä käy usein. Hei, jatketaan tästä hetken kuluttua ja käydään myös läpi, että miksi me tehdään tällä tavalla.
0: Homulaisella on siis asiaa ihan kohta.
2: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit. Ihmisen.

0: Siin tuossa hetki sitten keskustelua siitä, kuinka ihmiset ollaan välillä hiukka avuttomia antamaan toiselle tunne tulla kuulluksi. Toinen kertoo esimerkiksi, että hei, mä ostin uuden auton ja sit mä haluaisin ehkä myötä iloa ja käydä läpi sitä mun uutta autoa, mutta sit se käännetään, kun se pallo on heitetty, niin joo, mäkin 3 vuotta sitten ostin uuden auton. Tai sit se voi olla jotain tämmöistä, että hei, mulla on ikäviä uutisia, että mulla on tämmönen diagnoosi. Joo, kumminkai mä oon serkun vaimolla, niin silloin kans tämmönen. Ja sit me ollaan jo ihan, olisi haluttu ehkä empatiaa siinä, että mä haluttais, että me pysähdyttäis hetkeksi, mulla on tästä pallo. Mä heitän sen sulle ja sit mä toivoisin, että se jäisi tähän meidän väliin ja me pysähdyttäisiin tämän mun asian äärelle. On se sitä myötäiloa tai empatiaa, mutta me ollaan aika surkeita tässä välillä. Eli me otetaan ikään kuin se pallo ja lähdetään juoksemaan ihan toiseen suuntaan. Mm. Ja niin kuin Harri äsken kuvailit hyvin, niin sun ei tee mieli enää sen jälkeen kertoa sille ihmiselle.
1: Ei mitään, ei mitään.
0: Joo.
1: Ja tää oli aikanaan, niin silloin siitä nyt on jo 20 vuotta aikaa, kun erosin avioliitosta. Mm. Niin muistan, että eräälle kaverille vähän sitten avauduin kaikista näistä prosesseista, mitkä siinä nyt sitten oli ja mitkä näihin johti. Niin sen sijaan, että hän olisi antanut jotain empaattista tukea, niin hän alkoi antaa mulle ohjeita, miten mun tulee nyt sitten edetä. Niin totesin, että okei, tästä hetkestä eteenpäin voimme pysyä kavereina, mutta mitään henkilökohtaista mä en hänelle kerro.
0: Joo.
1: Ja päätös on muuten pitänyt todella.
0: Koska...
1: Se on pitänyt.
0: Nämä hauraat jutut on niitä, missä me luodaan tosi usein yhteyttä toiseen ihmiseen. Mm. Ja sitten kun käy tämmöisiä, Harri kuvaili tosi hyvin, niin me ei jatketa sitä, koska okei, mulla on tämä tunne. Mutta miksi me toimitaan sitten tällä tavalla? Tässähän on erilaisia vaihtoehtoja. Siinä voi olla se samaistuminen, minkä takia mä haluan, että hei, mullakin on mäkin pääsen tähän kärryille, että siellä kumminkaan mä siskon veljellä, niin silläkin on tämä, vaikka se tuntuukin toisesta tosi
2: niin,
0: tyhmältä.
2: Ja sitten siinä voi olla niinku se että jos ajatellaan, että joku puhuu vaikka, että okei, mulla on nyt niinku polvikipeä tai jotain, niin toinen alkaa kertomaan omista vaivoistaan, niin hänellä voi olla niin kuin itsellään sitten myös tarve tulla kuulluksi ja hän ikään kuin saa tilaisuuden siihen. Mm. Sitten hän nappaa siitä kiinni.
0: Just näin. Ja juuri näin. Mutta siinä vaiheessa, kun se toinen on avannut, se järkevä olisi se toisen tarina, uteliaisuus siihen hänen tarinaan. Ja, eli aikataulutus. Ja vasta sen jälkeen se mun kokemus, kun on ensin oltu sen äärellä, joka sen on, jolloin on ollut tarve tuoda se siinä esiin. Että,
2: juuri näin.
0: Että mikä se siinä on sitten ikinä.
1: Siis ehkä... Kummallisin ja samalla myös vastenmielisin, mitä olen kuullut. Eräs tuttavani kertoi, kun hän, toki tässä menee nyt vähän nuoruuden piikkiin, hän oli 19-vuotias tuolloin. Hän kertoi hyvälle ystävälleen, että mun isä on joutunut saattohoitoon.
0: Oi oi.
1: Ystävä tähän, voi ei, munkin isä joutuu huomenna silmälääkäriin.
2: Hupsis.
1: Tälle ei tietenkään saa nauraa, mutta on aivan hirveä.
0: Onhan toi nyt ihan kammottava. Joo. Mutta nyt me päästään toiseen. Se eka syy, miksi me usein toimitaan näin, on se samaistuminen, mutta toinen on myös epämukavuuden säätely. Mm. Eli ihmiset ei välttämättä kestä sitä tietoa, niin me yritetään jollakin tavalla säädellä, ja silloin voi tulla tosi tyhmiäkin asioita nimenomaan suusta.
1: Joo, tämä ihminen saattaa niin kun tarjota ikään kuin lohdun sanoina, että kylläpä mullakin kuule on tässä kaiken näköistä.
0: Kyllä, just näin. Ja kolmas, mikä aika usein näissä toistuu, on mun mielestä ehkä näistä se kaikista ikävin, ja se on ikävä, jos se vielä haistaa siinä kohti, kun sä kerrot sen, että no nyt on tämmöinen saattohoitotilanne, kilpailullisuus. No oikeasti se nokitus siinä vaiheessa, että joo, mutta mun ne kaksi lasta.
2: Just näin. Niin. Ja sitten vielä yhtenä on myös ihmisiä, joilla on äärimmäisen huono kuuntelemisen taito.
1: Just näin.
0: Sitähän tämä on kaiken kaikkiaan, että ei vaan niin kuin pystytä siihen. Eli tarina, se tarina, mikä siinä kerrotaan, sen jälkeen uteliaisuus on se sana. Eli olen kiinnostunut siitä tarinasta ja vasta sen jälkeen huomio minuun jossain vaiheessa, jos niikseen tulee ja se mun kokemus. Mutta mä haluan olla utelias nyt tästä ihmisestä. Mitä se äsken sanoi mulle? Pysähtyä siihen.
3: Komulaisella on asiaa.
4: Komulaisella on asiaa.
3: Komulaisella on asiaa.
4: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.
1: Nyt halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kiitoksia Kristiinalle jälleen ajatuksia herättävistä asioista.

0: Voiko enkelitkin eksyä, kyseli Haloo Helsinki. Yksi pieni oikaisu aiemmin sanottuun. Kiitoksia kuuntelijalle, joka muistuttaa siitä, että suviseurat päättyy vasta maanantaina kello 16.
1: Yllättävää.
0: Eli vain ehkä 10% suviseuraväestä lähtee tänään pois alueelta. Suurimmat ruuhkat odotettavissa siis huomenna. Kiitoksia muistutuksesta.
2: Kiitos tiedosta. Noniin.
1: Hei, mulla on pieni yllätys teille.
0: Noniin. Mm-hmm.
1: Mulla on tässä tämmönen kassi, tai siis voi olla täällä teille mikään yllätys, mutta mä menin äsken kauppaan, mä hain vähän evästä tämän lähetykseen. Ja mulle tuli vastaan tämmönen marja.
0: Joo.
1: Näyttää mustikalta äkkiseltään, mutta on tämmönen suipon muotoinen. Sitten mä katsoin, että mitähän tää on. Niin tää on semmonen marja kuin hunajamarja. Onko tää teille tuttu?
0: Ei millään tavalla.
1: Maistetaan.
0: No kuulukka.
2: No maistetaan. Kiitos.
0: Joo. Joo, tosiaan pensas mustikaksi minäkin tämän olisin sanonut, mutta...
1: Mutta suipompi.
2: Koostumukseltaan on niin kuin mustikka ja väriltään ja pinnaltaan. Mm.
1: Haluatko vielä toisen?
2: Mutta kiitos.
0: Tässä on vähän semmoinen happamampi niin paku, mutta kyllä tämähän on oikein hyvä.
1: Eikö se ole hyvä?
2: Joo.
1: Mä jotenkin pelkäsin, että täältä tulee jotain kitkerää.
0: Ei tule.
1: Joo, Pitkulainen kuvailtu, että maistuu mustikan, vadelman ja mustaharukan yhdistelmältä. Joo. Aika hyvin kuvailtu.
0: On.
1: C-tä ja A-ta paljon tässä. Tämä on todella hyvä.
0: On. Mm.
2: Menee kyllä kotia hankintaan ihan ehdottomasti.
0: Hunajamarja.
1: Juu, okay. Ihan uusi tuttavuus. Ei mulla siis muuta ollut tähän liittyen, mutta halusivat testata tätä.
2: Kiitos maistiaisesta.
0: Kiitoksia Kristiinalle.
1: Ilo mun puolella. Hei, musta tuntuu, että meillä on joka kesä joku tietty aihe, mihin me jäädään jumiin. Mm. Ne on ollut sähköskuutit ja...
2: Joo, ja... sähköskuutista ei olla muuta puhuttu tällä kesän
1: kertaan.
0: Teemme tätä jo kolmatta viikonloppua. Sähköskuutit mainittiin nyt ensimmäisen kerran.
1: Kyllä. Me ollaan totuttu jotenkin. Joo, just näin. Mutta musta tuntuu, että tööttäily on tämän kesän juttu.
2: Tööttäily on ollut tämän kesän juttu.
1: Niin, haluaisin vielä jatkaa siihen, koska mä oon nyt... kun viime viikonloppuna, jo puhuttiinko me perjantainakin, mä enää muista, mutta joka tapauksessa tuossa, kun ei oltu tekemisissä 5 päivää, niin mä mietin tööttäilyä tosi paljon ja seurasin sitä jotenkin niin kuin liikenteessä ja mietin, kun välillä käsi meinaa hakeutua ja näin, niin palataan tähän. Mä mietin sitä, että pitäisikö meidän lainsäädäntö olla erilainen tööttäilyyn liittyen.
0: Puhutaan tästä Eerenin jälkeen. Kappale on yhtenä sunnuntaina.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95, never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Boomi Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
16: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
17: Ai, miksi?
14: jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
16: Anteeksi, mitä?
14: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis,

0: Mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina.
1: Me ollaan tööttämisestä puhuttu tämän kesän aikana laittoman paljon ja jatketaan edelleen. Ja meillä oli liikennejuristi tuossa valaisemassa aikaisemmissa lähetyksissä sitä, että milloin sitä oikeasti lain mukaan saa käyttää ja milloin ei. Ja se on silloin, kun on vaaratilanne mahdollisesti niin, käsillä. Ja Manu, niin kuin sanoit, niin on tullut tööttäiltyä.
2: On. Mm. Kyllä, joskus on tullut tööttäiltyä, kun liikennevalossa esimerkiksi ei reagoida siihen, että lähettäisiin liikkeelle.
1: Joo, ja mulla on ihan sama. Mm. Ja mä tällä hetkellä kiinnitän siihen todella paljon nyt sitten huomiota, että jos se käsi meinaa käydä.
2: Sama täällä, että taisin perjantaina mainita, että oli käsi menossa jo töitille, mutta sitten muistin

0: niin eipä mennytkään, pysähty senttiä ennen.
1: Mutta mä mietin sitä, kun meillä on tieliikennelakiin tullut muutos nyt tuossa vähän aikaa sitten, tai ei ihan kuukausia, mutta vuosia sitten, että puhelinta saa käyttää liikennevaloissa.
0: Mm-hmm.
1: Ja se on muuttanut tosi paljon sitä meidän liikennekäyttäytymistä, kyllä, koska ihmiset jää jumiin, kyllä, liikennevaloihin.
0: Kyllä.
1: Ja jos töötti ei ole se, millä toiselle herätetään, että hei, herätys, nyt pitäisi mennä, niin millä?
0: Ei millään.
2: Ei millään,
0: ei
2: oikein.
0: Ei valojen vilkuttamista kainaa.
1: Nousta ylös autosta ja käydä koputtaa ikkunaa. Niin. Terve, vihreät
0: palaa. Sitten vihreät meni jo.
2: Niin, siinä tulee nyt helposti mieleen tämä 90-luvun alkupuolen elokuva Michael Douglasin tähdettämä, odotas tämä rankka päivä. Hän kyllästyi ruuhkaan ja nousi autosta ja otti pesäpallomailan.
0: Kyllä.
1: Joo, se oli vähän semmoinen rankempi tapa sitten.
2: Joo, häntä kiristi.
1: Joo. Oliko vähän elohiirikin
2: siinä? Oli vähän, joo.
1: Joo, saattaa olla, joo.
2: Tosin hän jätti kyllä autonsakin siihen.
1: Niin oli,
0: kyllä, kyllä.
1: Mutta pitäisikö meidän tieliikennelainsäädännön nyt sitten, koska tästä tulee tämmöinen ketjureaktio.
0: Kyllä,
1: niin
0: hyvä kysymys.
1: Niin, pitäisikö sen olla erilainen?
0: Erittäin hyvä kysymys, että pitäisikö laissa olla nyt sitten se, että se töötin käyttö liikennevaloissa sallittaisi.
2: Joo, koska kieltämättä tämä mahdollisuus käyttää puhelinta valojen ollessa punainen, niin se on johtanut sellaisiin, minäkin tiedän, ihan itsenikin kohdalla on ollut tilanteita, jossa on huomannut, että miksi auto ei liiku. No se ei liiku siitä syystä, että kuljettaja on jumittunut siihen puhelimeen.
0: Kyllä.
2: Ja
0: kyllä.
2: Kirjoittamaan jotain viestiä.
1: Mm. Just näin. Ja siis mun mielestä se on hyvä, että tämä muutos tuli sen takia, että me tiedetään, että kun se on niin pakon omasta meille se kännykään tarttuminen, niin me tiedetään, että kohta mä pystyn tekemään sen.
0: Mm.
1: Ja ihan lain puitteissa. Niin tämä on hyvä juttu. Mutta nyt olemme tässä tilanteessa.
0: Todella mielenkiintoinen kysymys.
1: Niin. Hei, mutta meillä on liikennejuristi tulossa.
0: Meillä on liikennejuristi tulossa ja tähänkin kysymykseen, mitä juuri tässä pohdimme, niin jos on mielipidettä, niin voi laittaa meille viestiä.
2: Kyllä. Meidän WhatsApp-puhelimemme numero on 040-356-4556. Sinne vaan viestiä.
1: Mielellään viestiä vastaan. Ja liikennejuristi tulossa 6 jälkeen ja me jatketaan vähän samasta aiheesta kuin perjantaina. Ja nyt vielä tarkentava kysymys siihen. Saako ajaessa soittaa videopuhelua, saako puhua sitä, plus kun autoissa on tämmöisiä viihdejärjestelmiä, niin saako räplätä samaan aikaan, niin me saadaan tarkka vastaus liikennejuristilta 6 jälkeen.
2: Nyt Westerinen yhtyeineen Tvo on 3 tulossa myös Mirella, Alisa Syrjää. Täällä menopaluu, hyvää sunnuntaita.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tvoon kolme ja näin Westerinen yhtyeineen.
1: Meillä on Facebookissa kisa käynnissä ja tarkalleen ottaen Radio Suomi Popin Facebookissa sunnuntai-iltaan asti.
2: Sinne on tullut paljon vastauksia jo, mutta vielä mahtuu, koska tämän kertainen palkinto arvotaan sitten vasta huomenissa.
0: Ja siellä pyydettiin jatkamaan lausetta.
2: Kesäreissu ei ala ennen kuin.
1: Ja Paula on käynyt kirjoittamassa, että kesäreissu ei ala ennen kuin äiti on valinnut soittolistan.
0: Aha, ai äiti valitsee soittolistan.
2: Äidin yksin oikeus.
1: Toi on muuten toi auto, kun musiikki on niin keskeinen osa siellä, niin ja sitten on niin erilaisia musiikkimakuja, että tilaa antaa muille, mutta kuinka kauan siedän jonkun toisen musiikkia, mistä en pidä musiikkityyliä.
0: Mä oon aina ajatellut se niin, että auton kuljettaja on kapteeni ja sillä on viimeinen määräysvalta siihen, mitä autossa kuunnellaan. Kuunnellaanko siellä radiota ja mitä radiota, jos kuunnellaan jotain muuta, niin mitä kuunnellaan. Kuskilla on veto-oikeus ihan kaikkeen.
2: Kyllä mä
1: tämä on aika monella tämä ajan. No. Mä oon pikkasen eri koulukuntaa. Mun mielestä se on vähän kiertävä, niin kuin, että saa ja annetaan tilaa muille myöskin. Ja kyllä mä aika paljon just tuommoista niin kuin suomiräppiä, nuorisomusiikkia on tullut kuunneltua.
2: Sattuneesta syystä.
1: Mutta mun on pakko sanoa, että se on tosi erityylistä kuin vaikka suomiräppi 20 vuotta sitten, se nyt, mitä nuoriso tekee. Ja se oli mulle pikkusen vierasta tai semmoista, että mä en niin kuin ihan pääse. Ja nyt kun sitä on tosi tosi paljon kuunnellut, niin mä tykkään siitä myös ihan eri tavalla.
0: Mut hei, meidän kilpailuumme käykää vastaamassa, siihen on vielä aikaa vastata. Varsin hauska ja hyvin, hyvin täsmällinen ääniviestikin on aiheeseen liittyen tullut, eli kesäreissu ei voi alkaa ennen kuin. Ja nyt vastaus.
3: Mun on pakko nyt osallistua tähän. Mun kesälomareissu ei ala ennen kuin auto on imuroitu, tarkastettu ilmanpaineet renkaista ja pesty auto ulkoa ja pyhitty pölyt sisältä, koska mä rakastan pitkiä matkoja ajaa silloin, kun on puhdas auto ja siistiä. Mutta myös tuo sama, että koti pitää siivota kondikseen tip-top ennen kuin lähtee mihinkään reissuun, koska on kiva tulla kotiin, kun siellä on siistiä ja puhasta.
2: Juuri.
3: Näillä mennään.
1: Samoilla
3: kiva
1: mennään.
3: Kiva kesäiltaa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Viikonloppua.
0: Moi. Kiitos, kiitos. Joo, siis ihan nämä täsmävinkit nyt vaan kaikille käyttöön.
1: On se kivempi.
2: On se.
0: On ehdottomasti.
1: On se vaan niin
0: on
1: paljon kivempi. Ne on semmoisia saranakohtia aina, tuommoiset alut ja loput ja lomille siirtymiset ja pois.
2: Saranakohta, hyvä sana.
1: Eikö se ole?
2: No.
1: Joo.
0: Jatketaan Mirellalla, kappale on Timantti.
4: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Mirella ja Timanttei, meillä on vähän tiedotettavaa liikenteestä.
1: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Aika ihana rauhallista on tänään ollut. Ei paljon meidän tietoa ole kantanut, että pelti on kolissut, eikä itse asiassa nytkään ole, mutta semmoinen tieto, jotka liikkuu Kokkolan suunnalla Halsuassa, niin siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Liikenteessä on nimittäin erikoiskuljetus ja kuljetuksen pituus on 57 metriä. Siellä liikkuu teillä 756, 749 ja tiellä 13.
0: Hetken kuluttua Alisa Syrjä ja Sydän on rikki ja mennään sen jälkeen aiheeseen matkailijavero.
3: Mielenkiintoinen aihe.
0: Kyllä.
3: Matkailijavero on ulkomailla tullut törmättyä joskus.
0: Juu, niin on ja nyt sitä kaavaillaan Suomeenkin. Mistä on kysymys, niin Alisa Syrjä jälkeen lisää.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Jobiket.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Herinautomotive.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: jos on funnu.
1: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Matkailijavero. Sellaiseen on törmännyt aina silloin tällöin ulkomailla.
2: Kyllä, muistan itse esimerkiksi toissa kesänä Ranskassa, niin matkailuveroa maksoinkin. En muista euromäärää, mutta olisiko ollut niin kuin meitä oli 3 henkilöä reissussa, niin 2-3 euroa per yö per lärvi. Ja se tosiaan maksettiin siinä vaiheessa, kun huoneen avaimet luovutettiin, että muut maksuthan oli maksettu jo etukäteen luottokortilla varauksen yhteydessä, tai sitten viimeistään siinä vaiheessa se katevaraus sieltä sitten lähti sieltä tililtä, kun sinne kohteeseen saavuttiin, mutta muutamia euroja per yö.
1: Joo, tämmöinen muistikuva minullakin on, muun muassa Itävallassa oli samantyyppinen systeemi, edes vaikka kaikki oli maksettu, niin vielä oli jäljellä jotain.
2: Kyllä.
1: Tämmöinen vuorokausikohtainen, mun mielestä se oli tämmöinen kaupunkivero.
2: Kyllä.
1: Ja samoin Las Vegasissa, jossa nyt olen muutaman yö, tai no hetkinen, 2 yötä olen viettänyt, eikö se on muutama? Se on pari yötä.
2: Pari yötä.
1: Pari yötä, joo. Niin siellä se oli aika huomattavakin. En jaksa nyt muistaa, kuinka paljon se siitä hotellin laskusta oli, mutta se oli aika huomattavakin summa.
0: Niin ja kun tämä on vähän tämmöinen, ei ole tarkkaa, mitä se tarkoittaa, kun se voi tarkoittaa niin eri paikassa eri asiaa, että onko se satamamaksu vai onko se hotellimaksu vai mitä se on. Ja sitten se tulee usein myös vähän yllätyksenä, että okei, tuossa on toi lippu, mä oon menossa tuohon laivaan. Tähän tulee tämmöinen vielä päälle, tässä onkin tällainen.
2: Kyllä.
0: Niin se voi tarkoittaa niin monia eri asioita.
2: Kyllä, ja tuossa sitä vähän selvittelin, että miten esimerkiksi Saksassa, joka on tietysti meistä, moni on siellä matkustanut, niin Saksassa se on joissakin kaupungeissa, mutta ei läheskään kaikkialla käytössä. Mutta esimerkiksi Berliinissä ja Kölnissä, isoissa kaupungeissa se voi olla käytössä.
1: Tällaista on nyt ilmeisesti suunnitteilla Suomeenkin.
2: Kyllä sellaista on. Sitä itse asiassa niin veron käyttöönotosta on tällä hetkellä menossa valtionvarainministeriössä valmistelu ja selvitys ja siinä nyt sitten tällä hetkellä on kuultu jo kaikenlaisia sidosryhmiä ja kyse olisi Suomessa ihan kokonaan uudesta verosta ja sen käyttöönotto tietysti edellyttäisi sen, että sitä säädettäisiin laissa ja laissa määriteltäisiin sitten ehdot, joiden puitteissa kunnat voisivat käyttöön halutessaan ottaa tämän veron käyttöön. Eli ei ole niin kuin pakollinen vero, mutta kunnat voisivat ottaa sen käyttöön ja tällä tavalla sitten saisivat siitä merkittäviäkin verotuottoja, kertoo Iltalehti.
0: Oliko tässä vielä tässä tiedotteessa tai uutisessa niin mainittu sitä, että mihin se on ennen kaikkea tarkoitus ohjata? Minkä takia sitä olisi tulossa?
2: Mä ymmärtäisin näin, että tässä on niin kuin merkitystä sillä, että tällä pyritään nimenomaan parantamaan sitä kuntien kassatilannetta. Mehän tiedetään, että Suomessahan on paljon pieniäkin kuntia, jotka saattaa niin kuin kerätä merkittäviäkin matkailumääriä. Ja sillä tavalla kunnat saisivat sitten rahaa kassaansa. Ajatellaan vaikka pohjoisen kuntia, Kittilä, Ivalo,
1: kyllä,
2: niin edelleen.
1: Rovaniemikin menee tähän kyllä.
2: Savonlinna ja niin edelleen.
0: Mutta lähinnä mietin sitä, että oliko niin kuin vielä, kun se voi olla niin moni eri syy, minkä takia sitä kerätään, ja sitten voi tietenkin merkitä, niin kuin itse ilmeisesti päättää se, että onko se korvamerkittyä rahaa vai ei, että onko se infra, onko se luonto, onko se palvelut, niin kuin oliko sitä mietitty Suomen kohdalla, että mikä on erityisesti se, että mihin se mahdollisesti ainakin nimellisesti ohjataan?
2: Kohdennettaisiin sitten.
0: Niin.
2: Siitä en osaa sanoa.
0: Joo, okay.
2: Sitä en osaa sanoa, mutta kunnat voisivat tämän halutessaan ottaa käyttöön ja sitten saada sillä tavalla sitä verotuottoa.
0: Joo.
1: Ja jos siitä jotain täsmällistä käyttötarkoitusta tulee, niin voin kuvitella, että kunnissa tästä syntyy hyvä ja lihava poliittinen,
2: ihan varmasti,
1: kuntapoliittinen riita.
2: Ihan varmasti syntyy. Ihan varmasti.
1: Mutta ei tavaton vero ollenkaan.
2: Ei siis tavaton.
1: Muualla maailmassahan
2: ei.
1: Tällainen on hyvinkin paljon laajalti käytössä. Meillä on vain Suomessa, me ollaan totuttu siihen, että kun jonkun tuotteen hinta ilmoitetaan, niin se on sitten oikeasti myöskin se hinta. Että kun muualla maailmassahan on se, että palvelun tarjoaja sanoo jonkun hinnan, ja sen päälle tulee sitten vielä arvonlisäveroa, tulee matkailijaveroa ja hyvänen aika ties mitä veroa.
2: Kyllä. Ja tämä vero koskisi sekä kotimaisia että ulkomaalaisia matkustajia. Että jos mekin lähdettäisiin tästä jonnekin kotimaan matkalle, niin sitten siellä saattaisi se vero tulla vastaan. Ja minua ei haittaa. Kävin talvella Lapissa ja siellä oli kaikki ennestään jo kallista, niin jos nyt muutama euro otetaan tuosta noin lisää, niin ei tunnu missään.
0: Mä tartun erityisesti nyt tähän Harriin, kun sä sanoit tuosta, että tämä niinku tarjous on suuntaa antava.
1: Suuntaa antava, niinku, joo.
0: Nimenomaan, että sitä niinku, reissaamiseen se liittyy tosi vahvasti. Et kun, ihan jo siitä lähtien, että kun sä varaat lentoliput, niin se on todellakin suuntaa antava se tarjous, mikä kyllä siellä on.
1: Joo, tai jos vaikka Amerikassa niin vuokraa auton ja huomaa, että onpas tuolla halpa tarjous, niin se todellakin, niin siihen täytyy suhtautua todella suurella kriittisyydellä. Se ei välttämättä ole edes suuntaa antava.
2: Juuri näin.
1: Nyt Beemi syntymäpäivä.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Tämä oli BMI:n syntymäpäivä. Meillä tulossa Suvi Teräsniskaa, tulossa Robin Pakkalen ja tulossa Neon kakkosta. Täällä Harri Moisio, Kristiina Kumulainen, Manu Tuppurainen.
1: Vielä pari tuntia.
0: Vielä pari tuntia. Kello on minuuttia yli 18. Ja.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä!

0: Hedin Automotive.fi.
1: Hystek, hystek, hystek, hystek, hystek, hystek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
0: Hystek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Osta.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa.

0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
2: Täällä tosiaan ollaan kello 20. 18.06 on kello ja onko nyt niin, että pääkaupunkiseudulla sataa?
3: No kyllä se siltä vaikuttaa, että ei ainakaan se kaukana ole ja Varsinais-Suomessa sataa jo ihan kunnolla, että sieltä on tuolta Ruotsin suunnalta lähestymässä semmoinen huomattava sadealue ja se sitten tässä illan aikana nuolee tätä etelärannikkoa sitten ympäriinsä.
2: Minun piti niin mennä vielä illalla uimaan, kun täältä töistä pääsen, mutta taitaa olla, että tämä uintiretki muuttuu tällaiseksi, ettei tarvitse mennä mereen kastuakseen.
3: Menet siihen kadulle uikkarijalassa.
4: Niin. Se on se sun 840 metriä, no niin, tuosta vetää vapaalla.
2: Kyllä, siinä kastuu ihan mukavasti, joo.
4: Mutta aika lämpimältä näyttää ensi viikko, että meillä on ollut ihan mieletön viikonloppu, jos tykkää lämmöstä.
3: Kyllä. Mm.
4: Mutta näyttää kyllä siltä, että ensi viikolla lämpö pisa.
2: 0403564556, se on meidän WhatsApp-numeromme. Laittakaa viestiä siihen, mikäli erityisesti liikenteessä havaitsette jotain sellaista, joka ansaitsee vähän laajemmankin yleisön. Ja voitte toki muuten kommentoida lähetyksessä kuultuja asioita.
3: Ilman muuta.
2: Laittaa meille palautetta.
4: Kohta viilataan pilkkua.
2: Aha, ja, selvä.
4: Ja tämä on nyt semmoinen, että itseäkin vähän jännittää, että mitä sieltä oikeasti tulee. Meillä on liikennejuristi hetken kuluttua äänessä ja me puhuttiin hänen kanssaan tästä aiheesta jo perjantaina. Ja nyt mennään vielä syvemmälle, koska kuuntelijoilta tuli niin loistavia kysymyksiä, että mitä tämä nyt siis käytännössä tarkoittaa? Miten puhelinta saa käyttää ajaessa?
2: Liikennejuristi Suvi Teräsniskan jälkeen.
1: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Vie mut minne vaan, hän oli Suvi Teräsniska. Nyt liikennejuristin pakeille. Meillä oli kännykän käytöstä autossa perjantaina liikennejuristilta kysymys ja tämä herätti sen verran intohimoja ja tarkennuksia, että päätimme vähän jatkaa aiheesta. Saimme esimerkiksi tällaisen ääniviestin.
1: Siis onko mulla joku aivoinfarkti käynnissä vai mitä?
0: Oho, tämä olikin väärä. Hyvänen aika.
2: Aivoinfarktilla
0: lähtee. Kuudella lopu
1: tapahtuu. Hei, mä en yhtään tiedä kuuntelette tätä WhatsAppia, mutta tuohon kännykän käyttöön ajon aikana, niin semmoinen kysymys, että saaks mä puhua videopuheluun ajon aikana, jos mulla on puhelin tuossa telineessä ja mä en niitä itse pidä sitä mitenkään häiritsevänä, niin onko se ok vai ei?
0: Häneltä tuli häneltä oli aikaisemmin tullut viesti. Onko sulla, kysytä liikennejuristilta, onko mulla aivoinfarkti?
3: En ole lääkäri, mutta voin vilkaista. Meillä on ensi perjantaille tämä kysymys. Me otetaan siis kansalaisilta näitä kysymyksiä vastaan.
2: Onko se vastaus sitten, että en ole lääkäri, mutta voin vielä.
0: Toivottavasti kaikki saivat kuitenkin nyt selville.
3: Otetaanko kohta?
0: Mikä oli tämä kysymys? Otetaan liikennejuristi ääneen ihan juuri.
4: Kahvat kaakkoon nyt. Kysy liikennejuristilta Suomi-Popin WhatsAppissa 040 356 4556.
5: Tarkennetaan vielä, että mikä muu kuin se kännykkään puhuminen sen ajon aikana on kiellettyä. Ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää teknistä järjestelmää tai laitetta siten, että se käyttäminen voi haitata tai vaarantaa ajamista. Ja tähän tarkoittaa ihan mitä tahansa laitetta tai järjestelmää, eli esimerkiksi älykello ranteessa, puhelin tai navigaattori telineessä, tai sitten vaikkapa sen auton oma viihdejärjestelmä, radio, näytön käyttäminen ajon aikana, niin jos se haittaa tai vaarantaa ajamista, se on kiellettyä. Mitä se haittaaminen tai vaarantaminen sitten tarkoittaa? No esimerkiksi sitä, jos seilaa kaistalla ja ei pysy siellä viivojen välissä, tulee joku nopea väistötilanne tai äkkijarrutus, muulla tavalla aiheuttaa vaaraa, esimerkiksi jopa ajautuu ulos tieltä, niin silloin se on ollut kiellettyä teknisen laitteen tai järjestelmän käyttöä ajon aikana.
4: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Popin WhatsAppissa 040 356 4556.
0: Kiitoksia liikennejuristille. Tämä on Robin Packalén Tuut, tuut, tuut. 18.14.

0: Kiitos.
1: Robin Pakkalen ja tuut. Palataan vielä ihan muutamalla sanalla liikennejuristin sanomisiin.
2: Liikennejuristille esitettiin siis meidän kuulijan toimesta kysymys, että saako hän puhua videopuhelua, jos se puhelin on telineessä ajon aikana. Ja liikennejuristi siihen vastasi. Ja kiteytettynähän se oikeastaan se vastaus meni niin, että saa puhua, mutta jos aiheuttaa sillä puhelulla sen puhelimen näpläämisellä tai minkä tahansa muun laitteen, vaikka auton ilmastoinnin näpläämisellä jotain haittaa tai vaaraa sillä liikenteessä, niin sitten on vastuussa.
1: Se muuttuu silloin kielletyksi.
2: Kyllä. Juuri ihan näin.
0: Konkretisoi sitä esimerkiksi siihen, että jos seilaa kaistoilla, että sitähän niin. Se usein niin. On. Toki useinhan se taitaa mennä niin, että jos ihminen näplää tai tekee jotain muuta siinä, vaikka virkkaa ajaessaan, niin hidastuu meno.
2: Kyllä.
0: Se taitaa olla näin päin usein.
2: Joo.
1: Se on muuten jännä, kun näkee jonkun auton liikkuvan silmiä pistävän hitaasti, niin lähestulkoon aina kuskilla on puhelin jollain tavalla
2: kyllä.
1: Siinä.
2: Niin
1: on. Kyllä. Siinä korvallaan tai saattaa näppäillä jotain viestiäkin.
0: Just näin. Mutta olisiko tämä saaga nyt käyty läpi, tämä kännykän käyttö? Eli lähtökohtaisesti kännykkä ei ole koskaan missään olosuhteissa ajaessa kädessä. Ja sitten jos tekee jotain muuta, ohjauspaneelia tai sitten just vaikka videopuhelu, niin ei, jos se haittaa jollakin tavalla
2: kyllä,
0: sitä.
2: Ja
0: tai älykello tai mikä
2: kyllä,
0: tahansa.
2: Kyllä, kyllä. Juuri näin.
1: Ne on kaksi pieninä palasina.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuilloon!
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa.

0: idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tämä oli Neon 2 ja pieninä palasina meillä on taas liikenteestä tiedotettavaa.
1: Menopaluu.
2: Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 4 välillä Lahti-Jyväskylä ja tarkalleen ottaen Jyväskylän päässä Vaajakosken kiertoliittymässä. Siellä on öljyä tiellä ja tie on liukas.
0: Tämä selvä. Äsken oli liikennejuristin kanssa puhetta siitä, mitä kaikkia hallintalaitteita autossa oikein saa käyttää. Siis se, että huomio kiinnittyy itse siihen hallintalaitteeseen eikä niinkään tiellä ajamiseen. Saimme aika hauskan viestin tähän liittyen. Ei mitään elektronisia laitteita ajon aikana, ei edes radiota kuunnella. Minä vanhalla Mersulla ajaessa kuuntelen vain, ettei etukammion haulialla irrota ja tippua männän päälle. Se pitää tiettyä ääntä ennen kuin hajoaa.
4: Se on muuten ikävä olla liikenteessä semmoisella vekottimella, mitä joutuu vähän seurailemaan, että joo, mitä niin, ääniä täältä tulee.
3: Milloin hauli tipahtaa. Ja siellä oikeasti Mersun, en muista koneen tyyppiä, mutta siellä on etukammissa semmoinen hauli ja sen tarkoituksena on nimenomaan sitä palotapahtumaa säädellä ja ohjata.
4: Musta tuntuu, että tuli nuoruudessa oltua muutaman semmoisen auton kyydissä, missä pakoputkeen seurattiin aina, että onko se matkassa,
0: se on hyvä seurattava.
4: Onko se matkassa mukana.
3: Nekin on tipahdellut, se on ihan totta.
0: Joo. Mutta hei, puhutaan Anin jälkeen ihan muunlaisesta aiheesta ja mennään tuonne itärajalle.
3: Sinne mennään.
0: Ani ja Tuhlea poika, Sara B. biisissä myös mukana.
1: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Tuhlaa poika, Ani ja Sara B, 18.33. Nyt menemme itärajalle.
1: Viime syksynä olin itärajalla vierailemassa, olin matkailuautolla liikenteessä siellä viikon verran ja aika paljon on Suomea ristiin rastiin tullut ajettua ja siellä kiinnitin erityistä huomiota niin kuin tuohon Pohjois-Karjalan seudulle ja siellä rajan lähellä liikkuvien teiden kuntoon. Et ensinnäkin ne tiet oli niin kuin hirveän hyväkuntoisia ja sen lisäksi, että kun monesti on tottunut siihen, että niin kuin tuommoiset asfaltoidutkin päätiet, niin Suomessa niin sitä pengertä on siivottu silleen niin kuin muutaman metrin verran siitä tien reunasta. Mutta täällä huomasin sellaisen, että ne penkereet oli oikeasti niin kuin raivattu ja siivottu hyvin sinne niin kuin metrien ja metrien päähän, sinne Metsähallituksen puolelle. Ja kaverin kanssa sitten niin kuin mietittiin, että mistä tämä johtuu, että täällä suunnalla on näin hyvä tiestö. Niin tultiin niin kuin siihen lopputulokseen, että okei, ne on varmasti tärkeitä kuljetusreittejä niin kuin puutavaraliikenteelle ynnä muulle ja tietysti liikenneturvallisuuden kannalta pientareita pitää kunnossa ynnä muuta. Mutta on siinä sellainenkin juttu, että ne on ihan varmasti niin kuin huoltovarmuuden näkökulmasta siellä suunnalla olevat tiet on niin kuin erityisen merkittävässä asemassa.
0: Joo, näin mä voisin kuvitella.
1: Mä itse niin kuin ajattelen sitä, että tota, niin jos tämä, niin kuin tämä tai se ajatusketju meni niin kuin siitä, että kun ajelin niitä teitä pitkin siellä, että jos tämä homma niin kuin sattuisi eskaloitumaan tästä, niin kun meillä on tiet tuossa kunnossa ja sitä leveyttä niin kuin niissä baanoissa riittää, niin sieltä saadaan niin kuin siviiliväestö pois tieltä, mutta samanaikaisesti samaa reittiä pitkin saadaan niin kuin toiseen suuntaan sitten puolustusvoimien kalustoon, liikenteeseen ja miehiä ja naisia sinne sitten, minne niitä kuuluu liikutella.
0: Kuulostaa hyvin loogiselta ja myöskin järkevältä. Itsekin nyt jonkun verran siellä suunnalla on tullut liikuttua ja eikä sitten nyt montaa viikkoa. Noin kuukauden päivät, kun Savonlinnassa kävin ja tulin sitten, ajelin itärajaa pitkin takaisin Parikkalaan ja Lappeenrantaan ja näin poispäin. En tällaiseen kiinnittänyt huomiota, mutta kuulostaa tosi loogiselta.
1: Minä kiinnitin siihen nimenomaan huomiota siellä vähän korkeammalla Pohjois-Karjalassa tai Karjalan puolella, eli Joensuu-Ilomantsi siellä suunnilla, kun lähestytään niin kuin jo melkein Kainuun rajaa, niin siellä oli todella hyvässä kunnossa tiet. Ja sitten kun ottaa huomioon, että mitkä ne liikennemäärät on siellä, ne on verrattain pieniä niin kuin monen muuhun täällä toisella suunnalla oleviin teihin verrattuna.
2: Niin kuin nopeasti nyt miettii, että mitä vaihtoehtoja siinä on, että no siisteys ja näkyvyys, ylipäätä siisteys, termin tuossa mainitsitkin, näkyvyys, mistä voi olla kyse, ja sitten yksi mikä tuli mieleen, mistä tässäkin lähetyksessä vuosien mittaan on puhuttu, niin vieraslajit, että voiko olla kyse jostain tämmöisestä. Että
1: no sekin on tietysti.
2: Niin kuin jostain tämmöisestä, mutta että ei varmaan nyt tässä kolmestaan saada sitä faktaa tässä pöytään, mutta ei, mielenkiintoinen niin, näkökulma toimii, minkä toit nyt esiin. Että se voisi missä, olla
1: eikä missä tapauksessa se ole faktaa, mutta tuli mieleen, että tämä voi olla yksi niin kuin merkittävä syy, miksi se tiestö pidetään siellä hyvässä kunnossa. Me ajettiin myös semmoisia teitä pitkin mitkä oli niin kuin hiekkapohjaisia, sorateitä. Juh. Nekin oli ihan samalla tavalla. Toki siellä on sitten myös niin sanottuja villieläimiä ihan eri tavalla kuin meillä, että se näkyvyys pitää siitäkin näkökulmasta olla toisenlainen. Taksikuski, jonka kyydissä matkustettiin 200 kilometriä, kun yksi siirtymä tehtiin siellä taksilla, niin taksikuski sanoi, että kun kysyttiin, että kuinka usein niitä karhuja täällä näkee, niin hän sanoi, että no kyllä sitä suurin piirtein kerran kuukaudessa karhun näkee.
0: Mm.
1: Kun me muut ei nähdä niin kuin
2: ei koskaan.
1: Mutta ei ne eläimetkään ole niin kuin pelkästään selitys tuohon. Varmasti muodostuu molemmista asioista, mutta kyllä mä niin kuin huoltovarmuuden näen yhdeksi erittäin merkittäväksi syyksi. Ja hyvä niin.
2: 0403564556, jos jollain on tähän tarkka vastaus, niin mielellään kuullaan.
0: Että Million Dollar Smile.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Etta ja Million Dollar Smile, 18.40. Linda Lampenius, Pete Parkkonen Euroviisukappaleella, Liekin heitin seuraavaksi ja heidän jälkeensä Jonna Tervomaa Rakkauden haudalla. Puhutaan kohta vähän pakkaamisesta.
1: Puhutaan, koska kesä on matkailun kulta-aikaa ja moni meistä lähtee reissuun, mutta me pakataan usein vähän väärin.
2: Väärin pakattu.
0: Väärin pakattu.
1: Sekin vielä.
3: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive -hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.

0: Suomi Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prismassa.fi.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Nyt matkalle.
1: Ruumaa joutuu meillä vuodessa Suomessa ihan hirveä määrä semmoista tavaraa, minkä ei kuuluisi joutua. Puhutaan lentomatkustamisesta. Mm-hmm. 34-36 000 varavirtalähdettä joutuu vuosittain tai otetaan pois, mitä Suomessa lentokentillä on. Ja se on ennen kaikkea joulun ja kesäaikaan, kun on tämmöisiä piikkejä sitten.
2: Eli siis matkustajat yrittävät saada ne tuonne käsimatkoissa koneen matkustaman puolelle, niin sitten laitetaan ruumaanko?
1: Ei, kun ne nimenomaan laitetaan ruumaan ja sieltä ne otetaan sitten.
0: Joo,
1: kun ihmiset laittaa, juuri näin, eli ihmiset laittaa väärään nämä niin varavirtalähteet, kun ne kuuluisi ottaa sinne käsimatkatavaroihin.
0: Joo, ne pitäisi olla ehdottomasti siellä koneen matkustamossa.
1: Joo, kyllä. Ja tämä on niinku yksi semmoinen, mikä usein tapahtuu. Eli, mutta niin kuin sullakin, meni aivot ihan ristiin. Että kummin päin tämä nyt on, että kun eihän ruumaan saa, että mitä mä saan nyt ottaa niinku mukaan. Mutta mitä sanotte tulitikut tai sytkäri?
0: Ehdottomasti matkustamo.
1: Mitäs Manu?
2: Tulitikut tai sytkäri?
1: Joo.
2: Mä laittaisin ruumaan.
0: Mä en laittaisi.
1: Ei kumpikaan. Mäkään en tiennyt tätä. Mä viime talvena tulin pohjoisesta ja mulla oli kassissa tulitikut ja sit mä rupesin sen virkailijan kanssa, että hetkinen, mitäs tälle oikein? Hänkään ei siinä sitten osannut sanoa, että mitä sille tehdään. Ja me molemmat itse asiassa, tai toimimme sitten väärin. Ois kuulma kuulunut ottaa taskuun, jos katoin.
0: Taskuun, okei, juu.
1: Yhdet tulitikut tai yksi sytkäri niin saa olla matkustajalla itsellään, mutta ei kassissa.
0: Okay. Ai, siinä on tällainen sääntö. Joo, tätä mä en tiennyt. Sen mä tiesin, että niitä ei missään tapauksessa saa laittaa ruumaan, mutta mä en tiennyt, että ne täytyy olla taskussa.
1: Joo, mulla oli ruumaan nimittäin kovasti menossa. Ja just kun tekee jotain tämmöistä retkeilejä ja muuta, niin sitten, ei vitsi, täällä onkin tämä. Mulla itse asiassa kerran kävi. Onkohan mä kertonut tämän teille? Olin Suomen pohjoisesta lentämässä etelään ja nimenomaan oltiin eräjuoramailemassa oltu. Ja kassi oli mennyt jo ruumaan ja sitten turvatarkastuksessa, niin mikä mulla on repussa? Ei voi olla tyhmempää asiaa.
2: Puukko.
1: Puukko. Mm. Mulla on teräase.
0: Joo.
1: Menossa turvatarkastukseen.
2: Se jää sinne sitten.
1: Ei jäänyt.
2: Okei. Okay.
1: Kun oli siis niin mahtava, kassi oli jo mennyt, niin oli niin mahtava virkailija, niin hän mietti, että mihin me tämä nyt laitetaan, että tätä ei voi laittaa pyörimään vaan sinne jonnekin, että tämä niinku heitetään tuohon vaan hihnalle ja tämä puukko lähtee tästä. Että meidän täytyy laittaa tämä johonkin. Kun hän nyt rupeaa etsimään, niin se löytyi semmoisen ihan valtavan kokoisen pahvilaatikon.
2: Ja sinne.
1: Sinne se puukko pyörimään ja se tuli siinä valtavassa pahvilaatikossa sitten sinne Helsinkiin.
2: Laput päälle ja.
1: Ja siinä oli se yksi puukko sisällä.
2: Väärin pakattu silläkin
1: kertaa. No mutta joo, mutta vähän tyhmäili. Mutta siis just tällä, kun ei tule edes mieleenkään, että mulla on teräase täällä nyt.
0: Näissä varavirtalähteissä muuten on semmoinen homma, että ymmärtääkseni kaikki lentoyhtiöt vielä sallivat sen, että ne otetaan mukaan ja pidetään tosiaan käsimatkatavaroissa, mutta yhä useammalla lentoyhtiöllä on sellainen, että niitä ei saa lentokoneessa käyttää. Esimerkiksi tässä, kun olin tästä noin Uudessa-Seelannissa, ja oli Finnairin lennolla, ei vielä tätä kieltoa ollut, oli siis Helsinki-Singapore oli tämä ensimmäinen väli, niin siellä olisi saanut käyttää tätä varavirtalähdettä, mutta sitten Singapore-Auckland, kun oli tämä toinen väli, niin Singapore Airlinesilla oli ehdoton kielto, että varavirtalähde saa kyllä olla mukana, kunhan se on käsimatkatavaroissa, mutta sitä ei saa koneessa sisällä käyttää.
1: Ja ei saa ainakaan ladata, näin mä oon käsittänyt.
0: Ei missään tapauksessa, sen täytyy vaan niin kuin, sen täytyy vaan niin kuin antaa olla.
1: Joo.
0: Et tässä kannattaa myös tarkistaa lentoyhtiöiden kotisivuilta lentoyhtiön omat käytänteet.
2: Juuri näin.
0: Ne nimittäin eivät ole kaikki ihan yleismaailmallisia. Mutta hei, jatketaan Jonna Tervomaalla. Hän on Rakkauden haudalla.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0403564556.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile.

0: Tämä oli Kaukua 10 000 tuntia. Hän on muuten Saarisen sunnuntaissa tänään menopaluun jälkeen mukana. Tervetuloa. Tervetuloa hänelle ja Jannelle. Se on minuutti vaille 7 ja menopaluu täällä. Harri Moisio, Kristiina Komulainen, Manu Tuppurainen. Meillä tulossa tässä Olavi Uusivirtaa ja Aisa Kelliottia. Näin se sunnuntai etenee.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, terkkuja ruokapöytään.
10: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
12: Mainiota sunnuntai-iltaa, kello on jo 6:05. Näin se vaan tämäkin kesäkuu alkaa pikkuhiljaa olla finaalikierroksella.
13: Tämäkin
12: kesäkuu.
13: Onneksi tulee seuraava kesäkuu taas sitten ensi vuonna.
12: Joo. Se on kesäkuu 28, eli keskiviikkona meillä on jo heinäkuu, ja ensi perjantaina, kun tätä lähetystä tehdään, niin eletään jo vahvasti heinäkuuta.
13: Mm. Silloin ollaanko me 4. päivässä sitten jo siinä vaiheessa vai 3.
12: Taitaa olla 3. päivä.
14: Mutta hyvin on vauhtiin päästy tässä kesässä, on kunnon helteistäkin saatu jo nauttia.
12: Joo,
14: ei aina kesäkuussa välttämättä vielä ole.
13: Ei tässä ole mitään hätää oikeastaan.
12: Ei todellakaan.
13: Ihan
12: ei.
13: Kiva kesä.
14: On saatu hikoilla.
12: Mm. Täällä olemme vielä vajaan tunnin ajan. Laittakaa meille viestiä, jos liikenteessä näette jotain sellaista, joka pitäisi saada suuremmankin yleisön tietoisuuteen, niin WhatsAppilla voitte heittää meille joko ääniviestiä tai ihan perustekstimuotoista asiaa 0403564555.
14: Tekstimuotoista asiaa.
12: Tekstimuotoista asiaa.
14: Se on hyvin mahdollista. Joo, me ollaan 8 asti.
12: Olemme lukutaitoisia.
13: Kyllä.
14: Mm.
13: Osa meistä on jopa korkeasti koulutettu.
12: Kyllä.
14: Osa
12: kyllä.
14: Osaa lukea ja osaa kirjoittaa.
12: No sekin, niin.
14: Mutta mä en tiedä, kumpi mä niistä on.
12: Siis, kuinka monet ikälisät muuten ansaitsisi tämä poliisivitsi?
14: Mm.
12: Että

0: vasemmalle tai oikealle, joo. Mutta hei, kohta meillä on ilmeisesti liikenteestä siis tiedotettavaa, näin tulkitsen.
1: Ei, tämä Öljytiellä, tähän meillä oli jo. Joo, se on täällä, se on itse asiassa väällä hälytys.
2: Vaajakoskella edelleen Öljytiellä.
0: Öljytiellä, varokaa siellä suunnalla. Mutta kohta mennään matkamyytin murtajiin.
2: Sinne, ja tällä kertaa me käsittelemme sitten, mikäs meillä olikaan siellä? Nyt en muista.
1: Automaattivaihteesta
2: puhutaan, ja manuaalivaihteesta.
0: Joo.
2: Vaihteesta.
0: Matkamyytin murtajat Olavi Uusiviran jälkeen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin menopaluu ja matkamyytin murtajat.
1: Myytti kuuluu tänä päivänä niin, että automaattivaihteisto kuluttaa aina enemmän polttoainetta kuin manuaali.
2: Mm-hmm.
1: Mitäpä sanotte?
3: No niin.
1: Automaatti kuluttaa enemmän kuin manuaali.

0: Tämä on ollut se ajatus silloin aikanaan. Itsellä ainakin pesi nyt päähän, kun ollaan alettu siirtyä manuaalista pois.
1: Mä väitän, että manuaali kuluttaa enemmän ja perustelen tätä väitettä sillä, että vaikka kuinka ihminen yrittäisi olla vaihdekepin kanssa tarkka, niin silti ihminen ei pärjää yksinkertaisesti automaatille. Tämä on mun logiikka ihan vaan tässä.
2: Joo, te olette molemmat oikealla jäljillä. Jos tätä olisi kysytty 20 vuotta sitten, niin vastaus olisi ollut, että automaattivaihteista kuluttaa enemmän kuin manuaali. Sillä noin vanhat momentin muuntimella varustetut automaattivaihteista, ne saattoi olla 3 tai 4 vaihteisia, ja silloinhan ei ollut tietenkään niin energiatehokkaita kuin manuaalivaihteistot. Ja niiden sellaisten vaihteistojen ja moottoreiden kulutus saattoi olla helposti litran verran enemmän 100 kilometrillä kuin manuaali, mutta nyt ajat ovat muuttuneet. Sinne on tullut elektroniikkaa paljon mukaan, joka ohjaa sitä autoa ja sitä vaihtotapahtumaa hyvin optimaalisesti. Ja sitten automaattivaihteistot ovat myös kehittyneet. Niissä on nykyisin jopa 8 tai 10 vaihteistoa, vaihdettakin jopa, joka tarkoittaa sitä, että ne vaihdot tapahtuu niin kuin aina nopeasti. Elektroniikka pitää aina sen moottorin niin kuin oikealla kierrosalueella, jolloin se toimii tehokkaammin. Ja sitten toi, mitä Harri sanoi tuossa noin, niin Harri oli oikealla jäljellä myös, ja Kristiina oli omassa kommentissaan myös oikealla jäljellä, mutta automaatit eivät myöskään väsy,
1: niin,
2: joka tarkoittaa sitä, että se vaihtaa aina optimaalisella hetkellä, kun manuaalissa kuljettaja saattaa vaihtaa sen vaihteen liian myöhään tai liian aikaisin. Niin se tarkoittaa sitä, että ennen oli ennen, nyt on nyt, ja nykyisin automaattivaihteistot voi olla litrankin verran niin kuin kulutukseltaan energiatehokkaampia kuin manuaalivaihteistot, vaikka olisi kuinka hyvä kuski.
0: Mä menen pikkusen sivuun, mutta se vähän niin kuin mihin tottuu, niin siihen paatuu tosi nopeasti siinä sen niin, oman kulkulaitteensa kanssa. Niin nyt keväällä ajoin reissussa pientä näppärää henkilöautoa. Se oli itse asiassa manuaali ja mulla on itsellä manuaali. Mutta se oli semmoinen tosi tosi näppärä ja tulin kotiin, niin mä olin jo viemässä mun autoa huoltoon, että tää kytkin on rikki. Kun 1,5 viikkoa ajat autolla, missä on höyhenen kevyt kytkin, niin mä en ollut edes tajunnut, että miten jäykkä. Se on kuin kuntosalilla kävisi. Niin. Mulla on treenatompi varmaan toi siis oikein. Siis on käsittämättä. Mä tajusin sen vasta, kun mä tulin kotiin, että tää on siis todella jäykkä. Sitten se päivittää ajat sillä, niin kyllä, et sä edes huomaa sitä.
2: Niin. Ja sitten kun hyppäsit taas omaa autoa, muutaman päivän olit ajanut, niin et huomannutkaan taas, kuinka jäykkä se
0: kytkin on. Joo.
1: Tämä myytti tuli nyt murrettua kerralla.
3: Radio Suomi-popin menopaluu ja matkamyytin murtajat. Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Aisa Keliot, ai että. Viivi ja Robi Pakkalen seuraavaksi ja ihana kipu. Sitten voisi mennä Helsingin poliisin tänään tai tässä viikonloppuna ehkä hieman yllättäenkin julkaisemaan sosiaalisen median päivitykseen, jossa kerrotaan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun liikennevalvontakamera on välähtänyt.
1: Jaha.
0: Mikä on sen jälkeinen prosessi? Tämä nyt ei ole siis mikään uusi uutinen, mutta tässä ilmeisesti jonkun verran tullut kyselyjä, niin Helsingin poliisi on päättänyt julkaista tämän proseduurin, mitä sen jälkeen oikein sitten tapahtuu. Puhutaan tästä kohta.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Boomis Mooj. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.

0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Ennen kuin puhumme Helsingin poliisin sosiaalisen median päivityksestä, niin hieman tietoa liikenteestä.
1: Menopalo. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on välillä Pihtisulku-Ähtäri, Väätäiskylä-Multia. Ja tästä on noin 10 minuuttia, kun tämä tieto on tullut.
0: Kiitoksia Manulle tästä. Helsingin

0: Niin poliisi on tässä viikonloppuna jakanut sosiaalisen median tileillään ainakin Instagramissa, jossa parhaillaan olen, mielenkiintoisen infon siitä, mitä tapahtuu, kun automaattinen liikennevalvontakamera, se välähtää. Mitä sen jälkeen tapahtuu? En tiedä, tässä ilmeisesti on nyt aika paljon kysymyksiä tullut aiheeseen liittyen.
1: Niin, mä en tiedä, onko joku sitten ihan kyselyt oman sakkonsa perään niin sanotusti, kun tällainen postaus on tehty, mutta tässä tosiaan niin kerrotaan, että näitä sakkoja tulee 150 000 sinne liikenneturvallisuuskeskukseen vuosittain, ja niitä sitten käsitellään siellä niin kuin marssijärjestyksessä.
2: Kyllä mä uskon, että ihmisiä ahdistaa. Silloin kun se välähtää, niin sulla jää kyllä pikkusen ikävä tunne sinne takaraivoon sen jälkeen. Niin tekee meillä kyselle, että niin, kuinka paljon sieltä nyt olikaan niin, tulossa sitten. Niin saattaa olla kiire selvitellä.
0: Joo, siis tällainen tilanne juuri, että kun jotkut saattavat saada sen jo seuraavana päivänä tyyliin tietoonsa, että okei, näin kävi. Kun taas joillain saattaa kestää viikkokausia, niin siinä varmaan tulee sellainen olo, että hetkinen, että en nyt välttämättä halua kysyä oman sakkoni perään, mutta toisaalta onko se jotain kauhistuttavaa, mitä sieltä on tulossa, jos se jossain vaiheessa tulee, niin voin kuvitella, että siinä on semmoinen ristiriitainen olo.
1: Niin, ja aiheuttaako se jopa semmoisen kysymyksen ihmisessä, että vaikka sitä nyt ei olisikaan tulossa, että jos se ei mene niihin rajoihin, että saisin sakon, niin sitten kun minä soitan sinne, niin kiinnostuvatkohan ne siitä, niin, sitä minun ylinopeudesta ja laittavat sitten kuitenkin joku lapun sieltä tulemaan.
2: Koneet seis.
0: Joo, okei, ai tämä kaveri on kiinnostunut. Joka, mitäs tämä olikaan? Sanotteko nimenne uudelleen vielä? Ja mikäs se teidän rekisteri?
2: Sitten lähtee saman tien niin monipartiotehtävä ja lähdetään tämän perään. Mistä liikkuu tämmöinen rekisterinumero?
0: Joo.
2: Varmaan joku, tässähän just, no ihan julkista tietoa tuossa, resurssiongelmahan toi on paljon, että meillä ei ole noissa Suomessa noissa peltipoliiseissa 16% on, missä on kamerat.
1: Niin.
2: Resurssikysymys.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin vai veikkaan varmaan, että monipartiotehtävä saman tien, kun soitat sinne.
1: Kyllä. Mutta siis poliisihan kertoo tuossa päivityksessä, että jos tämmöinen liikennekameran välähdys oman ajoneuvon kohdalla tapahtuu, niin kannattaa ihan rauhassa vaan jäädä odottamaan sitä poliisin yhteydenottoa. Kyllä he varmaan omiensa perään kyselevät.
0: Tässä sen ollaan nyt aika optimisteja sen suhteen, että kuinka moni ihminen odottelee ihan rauhassa, tietäen, että okei, tässä oli 80 rajoitus ja mulla oli ehkä joku 96.
1: Niin, ja sitten siinä nopeutta. 3 mittarivirhe siihen päälle, niin jää 90.
0: Joo, tässä on, ja sitten rupeaa laskemaan niitä omia tuloja, että mikäköhän tässä nyt sitten on, ja sitä yhteydenottoa ei vaan kuulu.
1: Niin, meneekö liikennevirhemaksu vai päiväsakon puolella?
0: No joo.
2: Lomarahat tuli, uskaltaako,
0: ne alkaa olla.
2: Uskaltaako käyttää vai laitetaanko? Niin.
1: Ja sitten on vielä ne veronpalautuksetkin maksettavana.
0: Hei, odottele rauhassa.
2: Ikävä tunne.
0: Tässä on sellainen homma, että asiakas saa sähköisessä tai paperisessa kirjeessä toimintaohjeet liikennevirhemaksua tai sakkoa varten. Tarvittaessa liikenneturvallisuuskeskuksen työntekijät neuvovat asiakkaita puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Yhteystiedot löytyy osoitteesta poliisi.fi. Mutta se, että kirjettä ei postilaatikosta kuulu, niin kannattaa myös käydä katsomassa oma suomi.fi sähköpostiosoite, jos siihen on kirjautunut. Sinne se saattaa hyvinkin tulla. Ja sinne se lähtökohtaisesti tuleekin.
1: Kyllä, ilmoitus siitä vähintään.
2: Se on näppärä.
0: Kyllä. Nyt Ahti, sisko ja sen veli, kiitoksia Helsingin poliisille. Ihan hyvästä informaatiosta löytyy heidän Instagram-tililtä.
1: Kyllä.
3: Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Vielä on aikaa käydä osallistumassa Radio Suomi Popin Facebook-tilillä meidän kilpailuun.
1: Siellä on ihan rahaa tarjolla. Siellä on 50€ arvoinen ST1 polttoneisten lahjakortti ja 50€ arvoinen Helmisimpukka lahjakortti tarjolla yhdelle.
2: Jatka lausetta. Kesäreissu ei ala ennen kuin. Ja Anne-Mari on käynyt kirjoittamassa, että ollaan palattu kolmesti hakemaan uudestaan vauhtia, kun jotain unohtui.
0: Noniin. Aika tyypillistä.
2: Monessa lapsiperheessä.
0: Joo, hyvin tyypillistä.
1: Hyvät vauhdit.
2: Joo, ja tämä Niina kirjoittaa. Ei ala ennen kuin duunit on hoidettu. Teillä molemmilla, tai itse meillä kaikilla on kesäloma edessä, niin pöytä puhtaaksi. Pyrittikö ja onko se edes mahdollista?
1: No ei se tällä tavalla yrittäjälle ihan täysin mahdollista ole, mutta kyllä mä nyt yritän aika hyvin putsata, että pystyisi vapaata pitelemään. Ja aion pitää niitä tänä kesänä ehkä jopa niin kuin ennätysmäärän.
0: Joo, en mäkään nyt ihan kokonaan pysty pöytää putsaamaan tässä vähän tämmöisillä kaksilla rattailla, kun ajelee, että olen osa-aikainen yrittäjä, mutta sitten kuitenkin kuukausipalkkainen työntekijä, niin ihan kokonaan en pysty, mutta kuitenkin niin, että kyllä tässä ihan lomalle pääsee. Juu,
2: se olisi ihana tunne, kun oikeasti se viimeinen paali olisi nostettu tai viimeinen talikollinen, niin kuin, että nyt tämä on, niin kuin, tämä on selkeä, että nyt tämä homma on niin kuin tässä tehty. Mutta harvemminpa se on mahdollista
1: niin.
2: Oikeasti.
1: Niin.
2: Et pöytä on siisti.
0: Paljon on vastauksia tullut, niin mutta on. Laittakaa lisää.
1: Vielä ehti.
0: Vielä ehti.
2: Joo, se on Radio Suomi Popin Facebookissa toi kisa käynnissä ja hienot palkinnot.
0: Nyt Eget suluja tunnista tuntiin.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.
4: Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin. Tämä oli Egiet Sulu ja biisissä toki mukana myös BM. Kello 20. Siihen saakka menopaluu täällä. Sen jälkeen Saarisen sunnuntai. Janne Saarisen kaverina täällä Kaukua.
1: Mä sain äsken hauskan viestin, tai tää on ilmeisesti Savon Sanomissa ollut, ja mä en tiedä, siellä on varmaan, mä itse Savon seudulta, ja siellä on ilmeisesti paikallisesti käynyt jonkin verran keskustelua tähän liittyen, kun kiinalaisvalmistajalla on etäpääsy Kuopion sähköbusseihin.
2: Aha.
1: Niin tähän liittyen, toistaiseksi tätä ei pidetä riskinä, näin Savon Sanomissa on nyt ollut kesäkuussa, mutta jatketaan tästä hetken kuluttua.
0: Jatketaan Olli Halosen jälkeen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
3: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjoustoa.

0: Kiiston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Radio Suomi.
20: Pop.

0: kautta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hän oli Olli Halonen.
1: Mä olen Savosta kotosi ja äiti laittoi äsken meidän perheryhmään kuvan. Mä luulen, että tää on tämän päivän Savon Sanomista.
0: Okei.
1: Mä oletan näin. Tässä on ensin tämmönen teksti. Kiinalaisvalmistajalla on etäpääsy myös Kuopion sähköbusseihin.
2: Okei.
1: Sitten sitaatti. Ei ainakaan toistaiseksi pidetä riskinä. Tää on ollut Savon Sanomissa tää sitaatti 11.6.2026. Sitten tässä on bussin kuva. Piirretty tämmönen sarjakuva, tyylinen bussin kuva. Ja sitten siellä on selkeästi niinku kuulutus, mitä siellä bussissa tulee. Pahoittelemme teknistä vikaa. Pyydämme jokaista matkustajaa lausumaan edessä olevaan pieneen mikrofoniin. Taivaan kuuluu Kiinalle, niin pääsemme jatkamaan matkaa.
0: Toihan on aivan loistavaa.
1: Tämä ei nähdä tämä bussi muuten nyt tästä mihinkään.
2: Onko Kuopiossa Jutongin busseja kenties?
1: Mä en osaa vastata.
2: Nämä Jutongin bussithan oli sellaisia, että niistä muun muassa, niitä on HSL:llä täällä pääkaupunkiseudulla, niitä on muistaakseni myös Tampereella, Nyssen liikennöinnissä. Ja
1: totta, okay.
2: Niin, Norjassa tästä heräsi myös huoli samasta asiasta ja Norjassa huoli heräsi nimenomaan sen takia, kun kiinalaisilla on etäyhteys niihin busseihin, niin voidaan tarvittaessa pysäyttää, mutta kun ne kuuluvat niin kuin kaupungin evakuointisuunnitelmiin. Sen takia ollaan huolissaan tästä etäyhteydestä.
1: Kyllä.
0: Juu. Mut siis tämähän on aivan loistava
1: niin on,
0: idea
1: niin
0: tämä
1: on.
0: Näin.
1: Niin on.
0: Jatketaan TikTokilla. Kappale on Kyyneleet.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Miksi kyyneleet? Tämä oli TikTok. Aikaisemmin tässä lähetyksessä liikennejuristi antoi meille tai teki selväksi, että mitä laitteet autossa saa käyttää ja mitä ei ajon aikana. Ja nyrkkisääntö oli se, että silloin ne muuttuu kielletyksi, kun niistä alkaa olla haittaa.
1: Juuri näin.
0: Ajamiselle. Saimme aika hauskan viestin. Ei mitään elektronisia laitteita ajon aikana, ei edes radiota kuunnella. Minä vanhalla Mersulla ajaessa kuuntelen vain, ettei etukammion haulialla irrota ja tippua männän päälle. Se pitää tiettyä ääntä ennen kuin hajoaa. Hän lähetti myös kuvan tästä hienosta Mersusta, jolla hän ajelee. Niin tuossa on nyt sitten tämä, en osaa tunnistaa vuosimallia.
1: Tämä on 70-luvun niin 123 Mersu minun näkemykseni mukaan tolleen noin niin kuin nopeasti katsottuna.
0: No niin, mutta hieno on auto. Oh,
2: todella hieno.
0: Todella hieno, joo. Kyllä tuolla kelpaa ajalle. Ja
2: tosi upea.
0: Auto pitää varmaan juuri sillä tavalla kunnioitettava ääntä, että ei siinä tee edes mieli kuunnella radiota.
2: Tällainen. Mitä?
0: Niin, mitä? Joo. Ei, kuuntelijallemme ilmoituksessa mukaan ei ole myöskään vasepookkia eikä tuu. Voiko kilpailuun osallistua postikortilla?
2: Onko se Seppo Räty laittanut meille viesti? Alkaa kuulostaa siltä.
0: Ei ole sentään Seppo Räty.
1: Enää olisi puuttunut vaikka Saksaa onko paskamaan.
0: Siis, mä veikkaan, että Seppo Rädyllä ei ole WhatsAppia käytössä. Koska tää on tullut WhatsAppin kautta.
2: Eikö se Seppo muuten sanonut, että se ei lähetä tekstiviestejä? Ihan kuin olisi tämmöinen mielikuva.
0: On se mahdollista.
2: Tai sitten mä muistan väärin.
0: Voi olla hyvinkin, että Seppo Räty ei lähetä tekstiviestejä, enkä usko, että hän on kovin puhelias puhelimessakaan. Sellainen olo on.
2: Eikä varmaan kuule tätä spiikkiä, että voisi lähettää meille viestiä.
1: Niin, varmaan se on vaikka,
0: ei sitä tiedä. Mutta hei, menopaluu alkaa pikkuhiljaa vetäytyä taas muutaman päivän huilille. Palaamme perjantaina, silloin eletään jo heinäkuuta. Itse asiassa jo aika vahvastikin. Onko peräti kolmas päivä heinäkuuta? Joo. Nyt annamme tilaa Janne Saariselle ja Kaukualle. Se on Saarisen sunnuntai, joka käynnistyy tästä. Ja huomennahan käynnistyy heinälypsy.
1: Millu Haataja
0: täällä. Tohtiiko sanoa emännöi? Kyllä kai.
1: No varmaan,
0: ei kai se nyt niin kiellettyä ole. Vuoroviikoin hänen kanssaan Sörli Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Onko meillä tietoa, kuka huomenna on? Ei ole.
0: Ei ole, mutta Ville Veikka on Sörli Karvinen, koska se on tässä tiedotteessa ensin.
1: Niin.
0: Mutta tämä voi mennä myös pieleen.
1: Ja kello 7 aamulla se sitten selviää.
2: Huopasella olematta niin.
0: Menopaluu kiittää seurasta ja toivottaa kaikille mukavaa sunnuntai-iltaa ja tulevaa viikkoa. Me tapaamme perjantaina.
2: Perjantaina siis.
0: Se on morjens.
1: Moi moi.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu pystyviiva op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku.

0: E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Mulla on juoru, Janne.
20: Kerro mulle heti. No, sä toivotaan kaikille muille hyvää sunnuntai-iltaa. Se on sunnarit taas täällä omassa paikassansa. Eli 8:00 jälkeen. Toivottavasti on muutama sielu vielä kuulolla. Edelleenkään ei ole tullut tunnareita meille, mutta me nyt ollaan Millun kanssa päätetty, että tämä jää meidän toistaiseksi viimeiseksi sunnarilähetykseksi. Ja katsotaan sitten kesällä, että alkaako sieltä meidän johtoryhmältä, niin tulee meille päin myös kiitosta ja tunnareita. Niin sitten ehkä jatketaan tuossa elokuun puolella. Mutta kerro nyt. Joku juoru. Oliko sulla joku?
19: No mä kerron semmoisen juoru, että meillä on alkamassa siis kesäloma, toisilla ihan kokonaan, toisilla näistä sunnareista. Mä en haluaisi tätä lopettaa. Harmi, että sunkin täytyy siis elää, tiedätkö, elämää.
20: Mä just olin sanomassa, että kellä meistä niin kuin alkaa sitten se kesäloma, koska mulla ei ainakaan ole.
19: Tässä kellä.
20: Mulle ainakin sanottiin vaan näin, että Millu ei jaksa tehdä, kato, kun hän tekee sitä heinälypsyohjelmaa.
19: Ei pidä paikkaansa, mutta heinälypsy alkaa huomenna, mieti. Aamut 7-11, mutta tänään me vielä tunnustellaan. Ja nyt me haluttiin ottaa spessuaihe ei ole mitään tämmöisiä sielun synkimpiä syviä salaisuuksia, vaan siis parhaat kesäbiisit ja tarinat niiden takaa.
20: Ja tarinat niiden takaa. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä toivottamassa sulle oikein nostaa.

Kesäkuun viimeistä sunnuntaita, niin se vaan aika on mennyt aika perhanan nopeasti. Siis musta tuntuu, että mulla ei vieläkään ole kesä alkanut. Johtuu varmaan monestakin asiasta, mutta ehkä tämän lähetyksen jälkeen sitten viimeistään. Ja totta helkkarissa, kun me ollaan täällä kaksi vauhdissa, niin mä laitan soimaan heti kärkeen mun oman kaikkien aikojen lempi kesäbiisin. Saadaan ja vähän sitä sunnuntai-fiilistä tähän. JVGT Raappanaa Gran Turismo. Mä voin sitten täräyttää jonkun tarinan tämän takaa. Pitää nyt kysyä tuosta vielä kaverit chatista, että saako kertoa vaiko ei. Hei, hyvää sunnuntaita. Janne ja Millu täällä

0: kappana. Gran Turismo Radio Suompopin sunnareissa. Harri Moisio luotsaama menopaluohjelma tuossa oli meidän alla. Ja ne on tyrkännyt nyt muut ja milluiset tänne Lepakkovuorelle, mutta hei, otetaan tämä vastaan ja tässä nyt sitten viimeistä kertaa ennen kuin sunnarit jää heinäkuun ajaksi kesälomalle. Kyllähän me tässä ehdittiin muutama kuukausi tehdä.
1: Laita munkin
0: mikki. Kai niin, anteeksi.
2: Hän yrittää täällä. Mä niin törkeyksiä tuossa puhuin tämän biisin aikana.
0: Pitää muuten paikkaansa. Ne ei muuten kestäisi päivänvaloa, varsinkaan nytten kesäkuussa. Hei, tuossa äsken kuultiin mun kaikkien aikojen lemppari kesäbiisi. Gran Turismo saadaan millultakin varmasti jotain omakohtaista kokemusta ja tarinaa myöhemmin. Ja mä rupesin oikein miettimään, että mikäköhän on semmoinen tarina, joka liittyy tähän. Niin musta tuntuu, että ei ole mitään semmoista yksittäistä. Mm-hmm. Mutta jos aletaan puhun kaikkien aikojen kesistä, niin siis kaikkiin hyvin reissuihin tämä kuuluu. Kaikkiin hyvin reissuihin ylipäätänsä kuuluu se, että tehdään joku tämmöinen lista.
2: Paketlista.
0: Ei paketlista, vaan musalista.
2: Ja sitten jokainen, soittolista.
0: Joo, jokainen saa sinne sitten laittaa muutamia kappaleita. Ja aika ensimmäisten päässä mulla on tää. Tää on muun muassa ollut meidän vanhojen tanssin oma tanssissa.
2: Okay.
0: Ollut, sinne sen on tyrkännyt. Mitä kaikkea muuta. No aika monessa ryppyreissussa ollut.
2: No mulla tulee nää ryppyreissut just tästä biisistä. Mulla tulee niinku Pielaveden uimala. Tiedätkö, tämmönen niinku, siis uimamesta, uimaranta, missä on hyppytornit. Tää tulee mieleen. Sitten jotkut pelaa siellä vähän biitsiä. Jotkut vetää bishee. Aivan ihana.
0: Nyt tämä ei liity mitenkään tähän, mutta kysymys. Kuivattaako meikki silmiä? Tiedätkö, koko päivä on ollut meikit päällä.
2: Miksi sä katot tolleen näitä mun kuivia, mistä karisee tää
0: ei, ei, kun mulla siis on hemmetin kuivat silmät. Mä oon tänään kuvauksissa ja mulla on edelleenkin meikit. Niin kuin varmaan näet. Niin kuin varmaan näet, ei näy ryppyä.
2: No kyllä ne vähän kuivattaa, jos siellä pitäisi olla hyvä tämmöinen kosteutus. Laitetaanko sulle semmoinen kosteusvoide sinne

0: miltä omat lapsuuden kesät kuulosti. Hyvä jami. Loistava versio ja nuorisokin sivistyy siitä, mitä oikeasti hyvä musa kuulostaa. Semmoinen pieni koukku tässä myös. Aion kosia tämän biisin taustalla tänä kesänä. Ja tämän takia tämä tulisi mun Instagram-DM:ään tämä viesti, mutta peiten nimellä, koska eihän me voi paljastaa, että ketä tullaan kosaseen tämän taatin.
1: Mä vaadin siitä, että me laitetaan nyt tää soimaan, niin videopäivitystä. Kyseistä Joo. tapahtumasta sitten myöhemmin kesällä, missä ikinä se onkaan. Ja onko kenties jopa jamin keikalla?
0: Ois ihan mieletön juttu. Ehkä Tavastilla 25.7.
1: Noniin, sieltä. Suomi Poppi kuuntelet, sunnarit täällä käynnissä ja Janne ja Millu äänessä.

0: Jami Valtiin ja
1: niin
0: valokuviin.
1: Hyvä. Oikeasti tämä on onnistunut uudelleenversiointi. On kunnioitettu muuten tätä vanhaa Mamban biisiä.
0: Joo, shoutoutit vanhan Mamban valokuvi biisille, mutta ennen kaikkea myös allekirjoittaneen juontoparille, jota ilman tätä koko uudelleenversiointia ei oltaisi ehkä tehty.
1: Mietin, mä punastun. Mä oon niin ylpeä siitä, että mä olin tätä ajamassa muiden somekansan kanssa, koska siis tätähän painetta tuli kuulijoilta niin paljon.
0: Aha.
1: Siis lähes 2 vuoden ajan joka ikiseen Jamin julkaisuun, kun hän on uutta musiikkia julkaissut.
0: Että
1: milloin sä uudelleen versioit Mamban valokuvia, kun Jami on erässä meidän haastattelussa sanonut.
0: Onko
1: että
0: näin?
1: Kyllä, että tämä on hänen karaoke-bravuurinsa.
0: No perhana sentään. Hei, siinä soi erään meidän kuulijan toivekappale. Siis tänään haetaan Sunnareissa kesähittejä. Ei ole pakko olla edes kesähittejä, mutta jonkinlaisia kesäisiä tarinoita. Niihin kaivataan tossa. Hei, ihan hauska viesti tuli liittyen tämmöiseen kondomiepistolaan, johon liittyy yksi biisi myös, joka on, no, ei tarvitse periaatteessa edes kertoa tarinaa, niin se biisi itsessään se kertoo jo kaiken. Otetaan se tuossa kohta lipasta pois. Mä olen just miettinyt, että sulla alkaa siis huomenna.
1: Joo.
0: Alkaa. Onko sulla heti Shirlin kanssa Suomen Popilla se heinälypsy? Ja miten se nyt meneekään? Eli teekö se Shirlin kanssa ekan viikon?
1: Joo, me ollaan Shirlin kanssa eka viikko.
0: Sitten on Hussi.
1: Ei, kun sitten me ollaan
0: Christopher Stromberg. Strongman.
1: No, ehkä tarvii vaan tietää se, että eko viikko Shirlin kanssa kannattaa olla heti huomenna 7:00 kuulolla, jos et, niin me ollaan kyllä joka ikinen arkeaamu 7:00–11:00 ja sitten siellä on vaihtuvat juontoparit myöskin.
0: Mitä koukkuja siinä on? Jätestetään lippuja siellä vai onko teillä vaan niin hemmetin hauskat jutut?
1: Oot se niinku sitä mieltä, että me tarvitaan jotain hyviä?
0: Haluan vaan tietää, että minkä takia mun pitäisi herätä huomenna 7:00.
1: No me muun muassa siis etsitään pahimpia ghostaajia ja tämä on silleen mielenkiintoinen. Mun ystävät kun kuuli tästä, niin heitä pelottaa, että heistä tulee tarinoita. Ja sanotaan näin, että mua vähän jännittää, että millaisia on, koska siellä on muutamat vartomassa jo mun

0: Instagram-DM on tullut viestiä, että mammalta odottaa, että mä pääsen kertoa oman tarinan. Mutta sanotaan näin, että nämä mun juontoparit tässä, esimerkiksi Shirley Karvinen, niin on sen verran mielenkiintoinen hahmo, että mä en esimerkiksi malta odottaa, mä en tunne häntä entuudestaan yhtään. Niin mä en malta odottaa, että mä saan tietää, kaivaa hänestä kaiken irti. Ja hänen tarinat, koska sille ihmiselle on sattunut ja tapahtunut tässä viime aikoina.
1: Joo, Shirleyhän oli viime viikon sunnuntaina niin mun sunnuntai vieraana ja mä sanoinkin, että hei, säästellään ne kaikista parhaat tarinat sitten sinne heinälypsyyn ja niin me sitten tehtiin.
0: Exactly.
1: Radio Suomen Popin sunnuntai on käynnissä, Janne Saarinen, Milho Hatta ja täällä seuraa pitää tuonne Kybään asti. Kohta kuullaan muun muassa Kurtsu Show ja sen lisäksi niin... Todella sympaattinen tarina kesästä, menneistä kesistä ja tulevasta kesistä, kun puhutaan tietynlaisista perinteistä. Mä menisin hukata oikein sanaa, että mikä se oikein oli, niin niihin liittyviä kesäbiisejä seuraavana.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi?
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
12: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: käyttämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Radio Suomi. Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen

0: Varsin kevättä ja kesäyö Radio Suomen Popin sunnareissa. Jani Saarinen, Millu Haataja täällä ja terkut Vivekalle, joka tämän äskeisen viestin laittoi. Tässä mennään kaksi juhannusta sitten, eli siis hetkinen toisen juhannuksen 2023. Okay. 4 ja sun mikki taas päällä.
1: Okei, okay, okei. Okay.
0: Kirjoitti näin, kaikki suunnitelmat meni pilalle.

0: sateen vuoksi, mutta lopulta istuttiin grillikatoksessa, laulettiin mukana radioita ja naurettiin vedet silmissä. Siitä tuli yksi parhaista juhannuksista ikinä, ja tämä kappale liittyy sitten vahvastikin tohon. Meillä on siis Milun kanssa tällä hetkellä käynnissä sunnarilähetys. Mitä sä katsot mua tolle alaviistosta? Luimistelet?
1: No siis, no niin ihan niin nämä viestit. Niin. Mulla tulee niinku semmonen jotenkin hyvä fiilis, kun saa semmoista aitoa kesätunnelmaa.
0: Okei. Okay. No niin, selvä. No mitä mieltä saat tästä aidosta kesätunnelmasta, jonka laittoi Jermu saate sanoilla, että no words needed, eli vapaasti suomennettuna, ei tarvi sanoja ollenkaan, että kuunnelkaa tästä seuraavasta kappaleesta.
1: Okay.
0: Meillä on siis sunnarilähetys käynnissä, missä haetaan kesätarinoita.
1: Ja kesäbiisiä, kesäbiisiä. Te saatte toivoa.
0: Niin, kesäbiisiä. Tämä on tämmöinen toiveiltama sen kunniaksi, niin että Milu haattaa huomenna jää sitten kesälomille.
1: Heinälypsyy, aamuvuoro
0: niin, eli aamuvuoro alkaa. Mutta hei Jermulle terveiset, totta kai me laitetaan soimaan tää. Mä sanoin tuossa äsken, että jonkinlaista kondomishouta on luvassa. Niin...
1: Hei! Jos sulla on toinen.
0: Hiljennytään Suomen maamme lauluun. Cheat!

0: rakas ystävä, että oliks tää ensimmäinen kesäkumibiisi vai oliks se esimerkiksi se Duo Panisi, muistaakseni se?
1: Oh,
0: niin oliks
1: panisin,
0: sekin jo joku kesäkumibiisi?
1: Oli. Kai se oli.
0: Onks tälle kesälle joku kesäkumibiisi?
1: On, Olgan. Teenage Dream. Toivon, jos me tänä yönä kuollaan, toivon, että loppuun asti nuollaan. Joka
0: noniin.
1: Löytyy muuten hänen...
0: Syystäkin jää nyt tonne taka-alalle.
1: Löytyy hänen EP:ltä, joka julkaistiin myöskin perjantaina.
0: Joo, mutta jos on verrataan noita kesäkumibiisiä, niin tää on ylivoimaisesti se ykkönen. Ja Jermulle lähtee nyt shoutoutit hänen tarinastansa saatesanoilla, että antaa biisin kertoa kaikki. Eli ilmeisesti siellä ollaan teltassa sitten oltu jollain kesäfestareilla.
1: Jermu, sä oot härkä.
0: Tsiikkiä ja Jukka Poikaa. Jos Suomi-Poppi kuuntelet, Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä ja haettu sitten anonyymisti, tai itse asiassa tällä kertaa ihan nimellisesti, niin viestejä,
1: kyllä.
0: Tarinoita.
1: On ollut biisejä. Mahdollisuus myös laittaa anonyymisti, niin kuin tämä seuraava on tullut. Ja tälle tämä The-kesäbiisi. No, viesti alkoi näin. Oli vaikea valita, mikä näiltä kahdelta nyt on se kaikista lempparein, mutta tämä

0: osuu johonkin tosi syvälle sieluun itselle. Kesä ja livemusa on ihmisen parasta aikaa. Mirella ja Lauri Haav on voittamaton kompo, mitä tulee kesäbiiseihin. Ajat tai kuole. Ja tää on kyllä kans. He väittää, että se tän vuoden olisi nyt viimeinen, mutta mä en halua uskoa.
1: Mm.

0: silloin ajat tai kuole, Radio Suomen Popin sunnareissa. Ja...
1: Näetkö mä sun mielestä samalle kuin Mirella?
0: Ei, kun mä olin just sanomassa, että tuommoinen Shakira 2050.
1: Hei, Janne, mä oon pienenä leikkinyt paljon Shakira.
0: Mä näen sen noista sun lanteista, ne ei joo valehtele kyllä. Tuossa äsken Millu kertoo tarinaa eräältä kuulijalta, että minkä takia tää on nyt sitten kaikkien aikojen kesäbiisi. Mä tykkään kaiken näköisistä traditioista ja siitä, että jos on joku tämmönen perinne, niin niistä pidetään kiinni. Ja yksi seuraavista biiseistä, joka laitetaan soimaan eräältä meidän kuulijoilta, niin keskittyy nimenomaan juuri tähän. Ja laitetaan soimaan itse asiassa nämä muutkin.
2: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Hedin automotive.fi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Hei sinä, onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Nelivautula, uusi ikuisuus, radiosympopin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haate, ja täällä toivottamassa sulle kivaa kesäkuun vikaa sunnuntaita.
1: Kivaa kesäkuun vikaa sunnuntaita.
0: Joo, me Millun kanssa sunnarilähetykset laitetaan nyt sitten jäihin, vaikka heinäkuusta puhutaankin kohta, mutta heinäkuun ajaksi ja elokuussa sitten jatketaan. Syynä on se, että toi toinen tuossa noin, niin heinälypsyn aloittaa huomenna kello 7 eteenpäin, ja se olisi liian raskasta, että jos nyt sitten tekisi montaa lähetystä viikossa, niin mä annan sen sulle nyt anteeksi. Tämä tekee ehkä hyvää meidän väleille myös.
1: Niin voi olla, kun mä just rupesin miettimään sitä, että onko tämä oikeasti enemmän meidän välien varjelua, koska mehän ollaan anyway tekemisessä, oli mikä loma tahansa, mitkä pyhät vaan, niin ainahan me oli joulu, oli syntymä, mikä vaan, niin me aina toivotetaan, että me ollaan kuitenkin tekemisissä. Mm-hmm. Toivotetaan toisillemme, tiedätkö, mikä se merkkipäivä nyt sitten ikinä onkin, minkä takia lomaillaan. Tai vietetään sitten aikaa. Niin onko tämä nyt oikeasti joku meidän pomolta, että noin niinku hitsaa ihan just toisiinsa kiinni? Että onko tässä niinku semmoista vääränlaista sähköä ollut ilmassa?
0: Ei, kun se on ihan hyvä, että nyt seuraavan kerran kun me nähdään, niin sitten ei tarvitse puhua työjuttuja. Se on niin. Varmaan kato sen takia. Onko sinulla muuten jotain tuommoisia perinteitä kesälle, koska tämä seuraava tarina menee?
1: No kuule, tänä kesänä.
0: Mä tiedän. Nyt muikkumarkkinat.
1: Muikkufestivaalit on semmoinen perinne, mikä jäi vähän ohkaiseksi tämän kesän osalta. Mutta ensi vuonna mennään isosti. No tässä oli kato kaikkea tämmöistä heinälypsyyn valmistelua. Ja...
0: Siis onko ne ollut jo?
1: Joo, nyt viikonloppuna oli.
0: Mulla on mennyt ihan ohitte.
1: No kato, kun mä en ole samalla lailla tästä nyt huutanut, vaikka mä tosi paljon muikkarithan on mun niinku puheissa.
0: Niin, ja sait sen joku palkinnonkin viime kesänä.
1: Joo, mieti kunnia maininnan, että huipulla on hyvä lopettaa, mutta oikeasti mä en lopeta. Se oli vaan nyt niinku poikkeus. Meillä oli tässä muuttoa ja kaikkea.
0: Niin.
1: Ja sitten oli heinälypsyyn valmistautumista. Mun ensimmäinen kummityttö meni ripille, jene, kaikkea tällaista niinku.
0: Yes.
1: Niin ensi vuonna mennään ja isosti. Jos et ole koskaan käynyt muikkareilla, etkä ollut siellä tänä vuonna, niin ensi vuonna mennään big time. Se on ollut semmoinen mun, se on ilmais tämmöinen yhden päivän mestari vielä.
0: Vesilahdessa on Narvan markkinat, jotka vietetään 5 vuoden välein. Se on vähän paha, kun se ei ole joka vuosi, mutta sä kävit niin. Siellä viime kesänä. Se niin, oli se paikka, missä me oltiin kato tanssimassa.
1: Joo, kävin.
0: Ketä siellä oli? Millu Haata ja Mörkö Anttila. Muun muassa
1: tanssilla. Oliko Mörkökin?
0: No eikö se huomannut, kun se oli siellä kato puiden latvassa? Eihän se pysty mihinkään pääseen piiloon.
1: Niin se oli varmaan jutteli mun poikaystävän kanssa.
0: Niin kun
1: hän
0: on
1: aika sama
0: molemmat tommosia tammipuita. Mulla niin kun kesä, mitäköhän semmosia olisi? No juhannus on aika pitkään ollut meillä tietyllä porukalla, mutta nyt tää juhannus vähän erotti sitä. Ja heti me huomattiin, että nyt sitten juhannusviikon jälkeen on ollut keskustelua chatissa, että eiköhän me taas ensi vuonna mennä.
1: Okei, toi on ihanaa. Ja toi toivookin, että sit jos on tommonen välivuosi, niin sit tulee se FOMO. Että siitä sä vähän niin kuin tiedät, että jos kaikilla on semmoinen fiilis, että ei kun pidetään tietysti niistä perinteistä kiinni, niin ne on syystäkin perinteitä. Sama mulla on itse asiassa nyt ollut monta vuotta, että mä oon ollut aina festareilla, mutta mä oon ollut töissä, siis juhannukset tässä monta vuotta putkeen. Niin mä kyllä fiilistelen siitä, koska sä oot tavallaan töissä, juontamassa, mutta samalla lailla sitä niinku kanssa eletään festarikävijöiden kanssa. Sitä koko viikonloppua.
0: Mulla oli näin lähellä, että mä tullut käymään moikkaamassa Himoksella, mutta sit se olisi ollut vähän liikaa, ja plus mä näin, että missä kunnossa sä olit, niin ei olisi saanut suhun yhteyttä. Hei, mutta perinteistä puhuu myös Erika. Hän kirjoitti näin, että teininä vannottiin kaverin kanssa, että tavataan joka kesä samalla rannalla, vaikka elämä veisi minne. Nyt siitä on kulunut 15 vuotta, ja perinne jatkuu edelleen.
1: Hei.
0: Ja tämä kappale on soinut vuosikaudet, ja tulee soimaan jatkossakin.
1: Meidän muijia.
0: Ykkaakko. Ja ne ei kun nyt lähtee vasta.
1: Kaakko. Okay.
0: Tää hiiloste. Tytöt tykkää.
1: Ja nehän tykkää.
0: Terkut sinne kaksikolle.
1: Raipiikko.

0: jotain semmoisia kappaleita, jotka osuu ja uppoo niin kuin täydellisesti siihen omaan ikäryhmään. Tämä on yksi niistä. Kiitos vaan Erikalle toivekappaleesta. Tea, tytöt tykkää ja kiva, että jatkuu 15 vuoden jälkeenkin teidän perinne. Jos jotain luvataan, niin se pitää. Jos ei luvata, niin sitten ei, jos ei pysytä, niin ei luvata mitään.
1: Okay,
0: lainatakseni Cheekkiä, suurta ajattelijaa. Niin se sanoi jossain
1: ei
0: biisissä.
1: Ei varmasti ole Jare Henrik Tihonen sanonut. Joten
0: jos
1: tonne
0: luvataan,
1: päin.
0: Jos jotain luvataan, se pitää. Ja jos ei pystytä, niin sitten ei luvata edes mitään.
1: Noin.
0: Näin. No ei se ihan kauhean kaukana ollut.
1: No
0: Janne Saarinen, Millu Haataja täällä sun kanssa on iltaa viettämässä aina tuonne kello 10 asti. Se on kesän viimeiset sunnarilähetykset tältä erää. Mutta mun mielestä kyllä elokuussa jatkuu vielä kesä ihan loppuasti.
1: Ja jos ei meitä oteta, niin sitten me laitetaan joku podcast pystyyn.
0: Juuri näin. Elastista Osselle jossain muun ja sen jälkeen yksi suruutinen.
2: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa mä pääsen pois. Tiedän,

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Ole siellä jossain mun elastista Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Sunnari lähetys, Janne Saarinen, Millu Haatea täällä studiossa. Se on 28. päivä kesäkuuta ja tää viikko on ollut, no ei pelkästään ruusulla tanssimista, koska kun välillä lukee uutisia ja joku julkisuuden henkilö menehtyy, niin ne hittaa. Kyllä. Ne hittaa isosti ja siinä on tasan tarkkaan se ajatus siinä taustalla, että kellä on ollut niin kuin oman elämään merkitystä isosti. Ja tämä seuraava artisti, jolle me lähetetään nyt sitten terveiset pilvenreunalle ja arvostetaan hänen jättämäänsä merkkiä tälle maapallolle, niin on kuitenkin siis yksi semmoisista ensimmäisistä isoista artisteista, siis jotenkin julkkiksista, mitä mä muistan omasta nuoruudesta, että oikeasti on fanittanut, koska Idols oli niin iso juttu silloin.
1: Se oli the shit, se oli isoin juttu.
0: Eikö se ollut 2004 vai 2003?
1: 2004. Se on ollut jotain 2000-luvun alkua. Tämä on niin kuin ensimmäinen, missä Hanna Pakarinen voitti.
0: Niin, ja vaikka elämään kuuluu myös se kuolema, niin luojan kiitoksia, se musiikki ei kuole.
1: Jani Wikholm.
0: Jani Wikholm, lepää rauhassa. Ja terveiset sinne pilven reunalle. Kaikki muuttuu. Mä fiilistelin, tai on fiilistellyt tällä viikolla tätä ihan luvattoman paljon tätä kappaletta. Mutta suotakoon se, toivottavasti nousee myös spottarilistojen kärkeen.

0: kaikki muuttuu Radio Suomen Popin sunnareissa. Ikävä uutinen tältä viikolta, kun kyseinen artisti, legenda menehtyy. Jani Saarinen, Millu Haattaja, täällä jatkaa sulle sunnari seura pitämistä ihan tuonne 10:00 asti. Tuossa 9:n jälkeen jatketaan sitten ottaan kesäbiisi toiveita.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
3: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Respekti, mitä lähtee.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
13: Kello yli 9 ja TET-harjoittelijat Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä. Vielä toisen tunnin.
16: Joo. Sille on syynsä, minkä takia meidän lähetysaika on 2 tuntia ja minkä takia me ei passi tätä pitkälle kesälomaan. Joo. Tämän lähetyksen jälkeen.
13: Ja tänne Lepakkovuorolle 8-10 ollaan vähän harjoittelemassa, minkälaista se on se radion tekeminen ja höpöttely.
16: Kiitos niin paljon teille, jotka kuuntelette, koska me ollaan kuultu meitä viisaammilta, että teitä on siellä ollut ja paljon. Me ollaan tosi otettuja siitä. Sen takia tämä vika lähetys ennen kesälomia ollaan haluttu omistaa teidän toivebiiseille. Mitkä on teidän lemppari kesäbiisit ja millaisten tarinoiden takaa?
13: That's right, mama.
16: Yeah.
13: Anna seuraava.
16: Okei. Arttu Viskari, Mökkitie. Mökillä paistaa aurinko. Järvi liplattaa vieressä. Autossa ei toimi ilmastointi. Paskalla käydään huusissa. Iho täynnä paukamia itikoiden takia. Ja tää biisi. Vaimo kainalossa, grillattu makkara vasemmassa ja kalja oikeassa kädessä. Ihmiselämä on hienoa. Hyvää kesää, sunnarit. Hyvää kesää.
13: Hyvää kesää, Jarmo.
16: Tää oli upea viesti.
13: Nautitaan tästä. Tätä herkkuu tarjolla 10 asti.
17: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: tarina siitä, että kuinka yksi biisi voi muuttaa ei vain ainoastaan Arttu Viskarin elämää, vaan koko taustatiimin. Mökkitie Radio Suomen Popin sunnareissa. Hyvää kesäkuun 28. päivää. Sinä äsken Milluhaatajan kätösestä lähti sitten eräälle kuulijalle terveiset, kun oli kirjoittanut tuohon meille vähän tarinaa siitä, että mikä nyt on hänelle semmoinen kesähitti jonkun tietyn tarinan tai tapahtuman takaa. Ja niitä haetaan tänään ihan tuonne 10 asti. Janne Saarinen myös täällä. Ja seuraava yhtye, joka lähtee soimaan, niin on semmoista... No, iso haikeutta ollut tässä viime aikoina, kun mä oon kuunnellut näitä, koska kyseinen pumppuni eläkkeelle jää. Ja jonkin verran oli aiheuttanut jotain hämminkiäkin vissiin mediassa se, että mitenkö ne nyt pyytää 100 000 per keikka. Tämmöistä, onko tullut vastaan? Mutta ainakin no. TikTokissa tuli vastaan, että oli joku uutinen.
1: Joo, ollut. Ainakin oli, niinku, kun näitä on käyty läpi näitä, niin korkeiten palkattuja.
0: No totta, helvetissä ne on
1: kai nyt, herra jumala, millä se ura he on tehnyt.
0: Niin.
1: Syystäkin. Ja jos löytyy joku suomalainen, joka ei kyseistä bändiä tiedä.
0: Passi pois.
1: Se on ihme.
0: Passi pois, näin me sanotaan. Eetulle lähtee terveiset tämän kappaleen myötä, tai varmaan haluaa lähettää kaveriporukkaallensa yksi tämmöinen niin kuin mökkiseikkailu. Mökkireissulla päätimme kaverin kanssa lähteä yöllä ongelle, ja veneestä putosi sitten yksi airo järveen, ja loppumatka takaisin rantaa oli enemmän komediaa kuin kalastusta. Toivebiisinä on tämä klassikko, joka edelleen saa miettimään totohetkeä ja naurattaa. Onko sulla käynyt jotain vastaavan kaltaista järvellä, koska mä tuossa äsken kerroin näitä perinteitä ja sitten muutaman kerran ollaan lähdetty juhannuksena soutelemaan poikien kanssa ja tajuttu sitten jossain kohtaa, että ai saakeli, että kun eihän meillä sitä tulppaa ole
1: tilipitappi.
0: Tuossa. Tilipitappi puuttu ja sitten kylpytakki oli päällä myös. Niin se on paha, kun siinä pitää alkaa sitä äyskäröimään.
1: Niin.
0: Se on niin kuin Mirella ja Lauri Haavetta, ajat tai kuole. Äyskäröit tai kuole.
1: Onko se kertooksi biisi itse siitä? No ei kyllä ehkä. Mulla on ollut aina niin hyvä, että sanotaan, että mä en ole hirveästi lähtenyt niin kuin yksin soutelemaan tai veneilemään ilman, että mulla olisi ollut joku minua itseään fiksumpi. Siksi varmaan tämmöisiltä ollaan vältytty.
0: Kyllä. Ja hei, nyt tässä kohtaa pitää sitten sanoa, että vaikka noissakin reissuissa on ollut vähän tuommoista tragikoomisuutta jollakin osalla messissä, niin aina on löytynyt silti pelastusliivit. Jos
1: yes.
0: lähdetään vesille,
1: sama.
0: Niin liivit laitetaan päälle. Ja
1: näin.
0: Mä haluan uskoa, että Eetun pumpulla on ne myös ollut. Mutta näiden pitkien ennakkospekulointien myötä, niin Eppu normaalia soimaan. Ja toivotaan, että on parempi kala on niin ensi kerralla. Nyt Reppu Jupiset, Riimisen Rupiset ja 8.8. sitten tämä orkesteri lähtee eläkepäiviä viettämään. Mutta saapa nähdä, että pysyvätkö he kokonaan musiikin parista pois. Toivottavasti ei.

0: Mä oon tässä nyt kuukausi tolkulla miettinyt, että mikä on se oikea top 3 järjestys Eppu Normaalien biiseistä. Nyt mä oon sen kekannut. Eli näin kulutan aikaa. Kakkosena tää. Nyt Reppu Jupiset, Riimisen Rupiset ja sitten kolmantena Tahro ja Paperilla.
1: Tahro ja Paperilla. Siis loppuksi se vähän
0: loppuseinä. No ei se mitään. Milu Ralli, eli Milu Haate ja The Saarinen, eli Janne Saarinen, täällä sulle on pitämässä sunnari seuraa ja soittamassa kuule kesähittei. Tää oli tarjottuna tähän lapaa. Mä en tiedä, että onko tää nyt sitten meidän ääniäjien oma lemppari.
1: Joo, mut kyllä me heille tää suodaan kaikille muillekin. Nyt jos ei ole valot jo kaakossa, niin tee se. Nimittäin Antti tuiskuu seuraavaksi.
0: Voidaan sanoa jopa, että El Clasico. No.

0: Aalto, Radio Suomen Popin suunnareissa soi. Kun seuraavalle kesäreissulle luot listaa, niin laitapa tämäkin klassikko sinne. Klassikoita niitä olla pitää, toki myös sopivasti sitä uutta musiikkia, mutta näillä se ilta lähtee lentoon. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä sulle pitämässä sunnariseuraa nyt viimeistä kertaa ennen elokuuta. Huomenna starttailee 7:00 sitten Millun luotsaama Heinälypsy, jossa Shirley Karvinen on tällä viikolla hänelle seuraa pitämässä, ja sä koko ajan ootat, että sä pääset laittamaan soimaan musaa sun kännykästä. Älä laita vielä, joudut hetken aikaa panttaamaan.
1: Okei.
0: Kyllä, kyllä. Mutta seuraavana on tulossa siis ihan ääniviestiä eräältä meidän kuulijaltamme, ja tää saa kyllä miettimään sen, että minkä takia festareissa tai ylipäätänsä paikoissa, missä on vahvasti alkoholi läsnä, löytyy tällaisia tatuointi- tai lävistyspaikkoja. Ja en ole varmaan ensimmäinen, joka näin miettii.
1: Ei,
0: ja ihmettelee.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteema.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Radios.
8: Alkaa P:llä ja loppuu A:han. Kiva olla pas.
3: Ei oo.
8: Pohjanmaalla. Klamydia Radio Suomen Popin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haate ja täällä vielä tuohon 10:iin asti. Kohta kaivataan ääniviestiä eräältä kuulijalta liittyen tämän viikon tunnustuksiin kesätarinoita.

0: tätä maata. Glamour Radio Suompo Pinne sunnuntaissa 28. päivä kesäkuuta on tänään. Janne Saarinen, Millu Haate viimeistä kertaa sunnaritontilla. Nyt sitten yhdessä ennen elokuuta. Näin se vain kuulee on meilläkin kesäloma toisistamme. Vaikka niin, täällä työpaikalla, niin me jatketaan. Sulla jatkuu heinälypsy huomenna aamulla ja mä jatkan ihan normaalisti sitten ensi lauantaina niin noista mun aamushousta.
1: Ja tämänpä kunniaksi me haluttiin teiltä toive kesäbiisejä. Minkä biisin sä haluisit just tänä kesänä, just tänä iltana kuulla? Ja mistä syystä? Mikä on tarina sen takaa? Ja meidän kuulijalta Ellulta tuli tämmönen ääniviesti.
2: Stella Piste kuunteli Ilosaari Rockissa joskus 2008 ehkä. Olin ottanut just kielilävistyksen. En ois saanut polttaa röökiä, enkä juoda alkoholia. Tein kumpaakin. Ja siis se mun kieli kirjaimellisesti muuttui vihreäksi.
1: Apua!
2: Se turpos ja se muuttui vihreäksi. Ja loppufestari aikana mä en sit juurikaan puhunut mitään. Mä vaan keskityin röökin polttamiseen ja alkoholin juomiseen.
1: Joo, se on justiinsa näin.
0: Otetaan tuosta lätinä tämän biisin jälkeen.

0: Pella piste ja Ellulle. Kiitokset tarinan jaosta Suomen Popin sunnareissa. 28. päivä kesäkuuta Janne Saarinen, Millu Haate ja täällä hakemassa kesätarinoita ja toivebiisejä.
1: Jos
0: äsken meni ohitte tuo Ellun tarina, niin ei ollut saanut, oli ottanut siis minkä lävistyksen?
1: Kielikorun festareilla.
0: Joo, ja ei olisi saanut polttaa röökeä ja juoda alkoholia, veti molempia ja kieli muuttui vihreäksi.
1: Oikeasti apua.
0: Kuvaa, onko tänä päivänä vielä? Mutta kerro mulle, mikä idea tuossa on? Siis kun niin paljon epätyhmempiäkin asioita on kielletty laissa, niin minkä takia tuommoinen on sitten sallittua? Mun mielestä pitäisi olla niinku puhallutus ennen kuin menee ottaan tatskoja tai läväreitä.
1: No kun eikö tämä oikeasti ole, että sun pitäisi olla nänniläpykät, niin Lävärit, koska ne sietää kipua vähän paremmin. Mutta kun mun mielestä oikeasti se on joku, mä en tiedä, ei se varmaan laki ole, mutta joku tämmöinen niinku säännös, että humalassa, niinku, että tietoisessa tilassa pitäisi olla. Mutta Juman kautta, jos sä festareille laitat tämmöisen putiikin, niin kyllä sä nyt tiedät, että sinne tulee siis känniläiset niitä ottamaan.
0: Niin. Mullakin on kaveriporukassa siis 3 eri äijää, jotka on kaikki ottanut nännilävistykset.
1: No niin.
0: Mutta ottanut vaan toki yhteen.
1: Mutta et kielikoru. Kuka menee ottaa kielikorun, kun sen tietää, että se sulpaa semmoiset, että sä et pysty niinku yhtään. No, mulla on joskus ollut.
0: Joo, mutta toisaalta se saattaa jopa selventää sun puhetta, kun sä muutenkin
1: Niin, parhaassa tapauksessa pitää turpansa kiinni, kun sattuu niin paljon. Niin.
0: Tai sitten matikka miinus ja miinus, niin tulee plussa.
1: Niin, totta. Ehkä. Joo. Se voi olla jotain tuommoista. Hei, yksi biisi, mitä on toivottu tosi paljon tänä sunnarina, kun ollaan kysytty, että mikä on just se biisi, minkä sä haluisit tänä iltana kuulla ja mistä syystä, niin arvatko, mikä biisi se on? Mistä on tullut kaikista eniten ehkä jopa?
0: Kaikista eniten?
1: Kyllä.
0: Mikä kesä Valvomolta?
1: Mikael Gabrielin Riippumatto.
0: Ja mä Mikke Tjena?
1: Mieti. Kuunneltiin aina mamman luona kesäisin. Sitten täällä oli, että tää on bängeri lapsuudesta. Sen lisäksi täällä on moni laittanut siitä, että on ollut joku tämmönen kesäheila. Että tää biisi edelleen tuo perhosia vatsaa. Niin mä siis, mulla maistuu saman tien, tiedätkö, amparisuussa. Tiedätkö, se Pirkan mehujäätelö.
0: Joo, paitsi murkku on kyllä parempaa.
1: Ei
0: joo, sitten niitä tulee leppis ja koppis.
1: Ei,
0: joo, mutta ne menee helvettiin. Hei, tämän biisin aikana mä voin kertoa sulle tarinan, kesätarina, mikä mulla tulee mieleen tästä kappaleesta, mutta kuunnellaan nyt tämä. Ei tarvii.

0: Niko, kollega, antoi ison ison syytöksen siitä, että tämä olisi ollut kaikista toivotuin kappale tällä iltaan, mutta hei, ei epäillä mitään vaalivilppiä tässä. Näin sen on oltava, kun Millu sen sanoo. Ja Anne täällä myös hetkisen aikaa vielä sun kanssa viettämässä vikaa sunnarilähetystä sitten ennen elokuuta. Ollaan tänään haettu merta pidempää kalaa, sitä semmoista parasta mahdollista kesäkalaa, mikä tulee mieleen tarinoiden kerran. Kiitoksia näistä viesteistä, ja me sitten Millun kanssa tuossa heinäkuun loppupuolella niin taas aktivoidutaan tuolla somessa, mutta saapi ottaa, no mitä?
1: Onko tämä meidän viimeinen spiikki?
0: Ei ole vielä viimeinen.
1: Herranjumala, koska mä säikähin, mä nousin tästä pöydän yli, että mitä nyt, nämä kuulosti niinku hyvästi.
0: No on tää puolikkaiset, koska sä saat kohta kertoa muun muassa sun jonkun kaikkien aikojen kesäbiisin, kun sä oot pantannut sitä koko lähetystä, että mä haluun jottaa viikoksi, mä haluun jottaa viikoksi. Mutta saapi kuule katsoa meidän kesämeininkiä tuolta Instagramista muutenkin, varsinkin Millurallia. Hällä on niin hauskoja juttuja
1: aina. Elä, The Saarinen, niin sit taas kato silmänruokaa.
0: Hei,
1: mun pitää urheilupainotteista sisältöä.
0: Mun pitää laittaa itteni varmaan fittiin, kun sä kerties lupaat tollosia. Mutta kollega tuossa äsken säikähti jo, että onko meillä vielä aikaa, niin on. Yhdelle puheenvuorolle, ja nyt sä saat luvan paljastaa mulle sitten, mikä se biisi on näiden seuraavien kappaleiden aikana.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä!
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
18: Ajaa.
17: Ei, lopeta, tulee lommoja.
18: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
17: Mikä?
18: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
17: Mikä?
18: On se tyyppivika.
17: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
18: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
21: Olkaa paikoillanne.
20: Mitä tarkoittaa?
21: Valmiit.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Hep.
20: Mitä?
21: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
22: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
23: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
22: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Hedin automotive.fi.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: vitsin.
1: Se on semmoinen tilanne, että ensi viikon sunnuntaina, jos yrität soittaa sunnari lähetykseen, niin tuut, vaan paiskotaan Millun kanssa seuraavat. Onko se nyt sitten 4 viikkoa?
2: Se 5 viikkoa peräti.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Niin, eli onko meillä sitten seuraavan kerran 9. päivä elokuuta vai?
2: Herra mun
1: vai
2: varrelle.
1: Vedetäänkö tuonne toinen päivä jo?
2: Itse asiassa en. Mä usko kuule, että me vedetään vielä toinen päivä. Se voi kuule olla, että meillä on vasta 16. päivä.
1: Kui?
2: Seuraava.
1: Miksi? Mikä silloin 9. päivä tapahtuu? Okei. Okei.
2: Se voi kuule olla, että meillä on vasta 16.
1: päivä. Okei. No niin. No tämähän on hei hauskaa. Hei, tiedätkö mitä?
2: Mut kannattaa ottaa meidän Instagramit seurantaan. Tösaarinen ja Millu Ralli. Koska siellä me tullaan viestimään kaikki nämä tämmöiset asiat. Tai Suomipopin Instagrami @radiosuomipop.
1: No juurikin näin. Hei, kiitoksia tästä niin kuin vuodesta tähän mennessä.
2: Kiitos.
1: Tämä on vähän tämä hirveä kuulosta. Tämä on niin
2: kuin kevätjuhla.
1: No tämä on niin kuin kevätjuhla lähetys. Mä annan sulle stipendin. Sä oot oikeasti, ja varsinkin siis viime viikkoina. Siis nyt anna mulle tämä aika. Siis osoittanut sen, että kuinka hirveän rakas ja ihana ystävä sä oot. Oikeesti tossa on tyyppi, joka ihan sama missä paikassa se on, niin jos on jotain mielen päällä, hälle voi soittaa ja kaikkeen lisäksi hän vastaa. Se on käsittämätöntä. Kiitos siitä.
2: Kiitos itsellesi. Sä oot tasan tarkkaan mulle samanlainen tyyppi. Ja sen lisäksi, että sä oot niin hyvä ystävä, niin sä oot myös parhain mahdollinen työkaveri.
1: Koska sus mua ei näy,
2: ei,
1: kun kerran
2: ei,
1: viikkoa.
2: Ei, vaan sus on kaikki. Sä et jätä ketään pulaa, et yksin sä oot henkeä veren tiimipelaaja niin töissä kuin sen ulkopuolella.
1: No hei, rakas ystävä, kiitos
2: tosta.
1: Siitä hyvästä sä saat nyt sitten olla se onnekas, joka päättää viimeisen toivebiisin, kun kaikki muut kuulijat on saanut sen jo kertoa. Millu, kerro mulle, mikä on sun kesäbiisi kaikkien aikojen sellainen ja liittyykö siihen joku tarina?
2: Tää on ihanaa, koska heinälypsyssä siis huomenna 7:00 alkaen, joka arkiaamu 7:11, niin mä en tuskin saa päättää näitä biisejä, vaan sit siellä kuule muun muassa Shirley, kun on ensimmäisen viikon, niin kyllähän mä annan Shirley vähän enemmän sit sanella. Tiedätkö, että miten tässä mennään, mutta mun ehkä kaikkien aikojen kesäbiisi, oli tosi vaikea, mä ymmärsin, että me pyydettiin aika paljon meidän kuulijoilta, koska tuli itselle semmoinen, että apua, että miten mä voin erotella, mutta koska mä rakastan uutta musiikkia ja suomalaista musiikkia yli kaiken, niin mun on pakko ottaa viimeisin tämmönen biisi tämän Jami Faltin valokuviin lisäksi, mikä on silleen oikeasti sytyttänyt mussa niin kuin jotain tosi isosti. Ja se on Mirellan ja Lauri Haavin ensimmäinen yhteiskesäbiisi Luotathan. Mä oon ollut siis tänä kesänä, kun tää biisi on tullut, niin mä oon ollut silmin nähden rakastunut. Mä oon just voittanut Selviytyjät Suomen.
1: Eli painetta tilillä.
2: Mieti. Mä en saa kertoa siitä kellekään muuta kuin mun lähimmille ystäville. Sinä muun muassa sait kaikki.
1: Mä tiesin.
2: Sä tiesit.
1: Ja kiitos siitä, kun spoilasit. Mä oon siellä pitää jännityksiä.
2: Joo, ei mitään. Niin, siis se oli jotenkin ikimuistainen. Mä muistin, että mä pidin myöskin lomaa silloin 2 viikkoa, mitä mä en ollut kesäisin oikein tehnyt. Ja mä nautin täysin rinnoin ihan sen kaikessa merkityksessä. Hyvää kesää, rakkaat suunnarilaiset.
1: Näin. Hyvää kesää on allekirjoittaneekin puolesta. Janne Saarinen, Millu Haateja täällä. Ja Millu huomenna äänessä 7:00 eteenpäin ja Janne sitten ensi viikon lauantaina taas 9:00 eteenpäin. Hei, voikaa hyvin ja heinäkuuhun.
2: We love
1: moi moi.
2: You.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sanoi?
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten...

0: yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Felix, Felix, Felix.
4: Majoneesit. Eli
6: herkkujen ruokapöytä.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
20: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa.
1: Suomi Pop-klassikon.
0: Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Moikka! Kauhea sade! Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Q-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
10: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
14: Suomen parhaat biisit.
15: Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: muista mikä... Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Q-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se Etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro!
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Onks toi punkki?
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Ponnista, rakas. Ponnista.
22: Tuu, Jani, pois sieltä.
21: Ponnista, pää näkyy jo.
22: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
21: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
22: Mitä? Miten niin?
21: Kätilö, mihin menit? Halo?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
24: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei ole koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti. tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet.

0: Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radionovin.
1: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
16: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
17: Juu.
16: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
19: Mulla menee hermo!
20: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
19: Mikä Jobi?
20: J-O-B-I, Jobi.
21: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
22: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
23: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
25: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
26: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
25: Puntaraa!
26: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
25: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
27: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
28: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
29: Parkman.
30: Jahas, mitä nyt taas?
31: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
30: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
31: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
32: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
30: Itse asiassa.
33: Biltema.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: He muuten musiikista puheen ollen, niin mä oon nyt ajanut itteni ongelmiin.
3: Ootko musa kyberinä ajanut itse ongelmiin vai karaokeessa vai miten?
2: Ei, mä oon musa kyberi laisinkaan, enkä tiedä.
3: Ai niin joo.
2: Mutta tota noin niin. Mä oon luonut itselleni tämmösen tavan ja mihin mä oon nyt jäänyt kiinni ja mä en pääs sitä irti. Mulla on nimittäin nukutusbiisi.
4: Onko se sun oma vai joku tämmönen daamin nukutusbiisi?
2: Ei kun se on mun oma. Eli mä...
4: Rohypnolian Rhapsody.
2: Ei.
4: Eihän se ole hirveä ajatus, eihän tuommoista niin kuin missään nimessä.
2: Siis mulla on yksi biisi, minkä mä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan Spotifysta. Mä laitan sen repeatille ja sitten mä laitan uniajastimen siihen, riippuu kuinka uninen on, niin vartin tai 30 minuuttia.
3: Mutta saatana, kun sä et osaa herätä etkä nukahtaa.
2: Niin, mieti, mutta se ehkä... Siis
3: kaikki tämä on käyty siis tämän aamun aikana
2: ongelmia,
3: läpi.
2: On tässä kyllä mun elämässä mikä, ongelmia.
4: Nyt ehdottomasti tietysti kiinnostaa se, että mikä on tämä nukutusbiisi, kun niissä pitää olla tarkkana, kun ei saisi, niin kuin, ei missään nimessä voi olla mikään mun mielestä, mä ymmärrän, että herätysbiisinä sulla on siellä jotain, niin kuin, lähtee homma käyntiin, mutta se täytyy olla joku tosi rauhallinen.
2: Se on rauhallinen, sä oot ihan oikeasti juuri siinä, että se ei voi olla semmoinen, mikä on rauhallinen, mutta jossa tulee jotain nostoja välillä.
3: Joo.
2: Niin sen pitää olla hyvinkin rauhallinen. Osaatteko arvata, mitä se voisi olla?
4: Se voisi olla jotain...
2: Ei ole suomalaista.
3: Voisiko olla jotain instrumentaalimusaa?
2: Ei. Instrumentaarimusaa.
4: Voiko se olla sitten, mennäänkö tuonne Etelä-Eurooppaan?
2: Ei mennä Etelä-Eurooppaan.
4: No sitten olisiko se jotain tämmöistä, niin kuin, se voisi olla jotain tota...
2: Tää niin, niin
4: Backstreet Boys.
2: Ei, sä et voi mitenkään perustella tätä niin kuin, sille, että sä tunnet mut niin. Että,
3: tosi okay, vaikea niin kuin kaikesta maailman musiikista niin keksiä.
2: Mutta Brittein saarille mennään.
4: Aha.
3: Kyllä sä jotain semmoista take-tattia laitat soimaan.
2: Ei. Nainen laulaa tässä.
4: Aa, no jo mikä, mitä siellä on? Mitä sanotaan brittejä? Adele. Kato.
3: No hei.
2: Tämän mä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan. Tää on niin rauhallinen, tää ei nosta missään vaiheessa. Laulaa hienosti, piano soittaa siinä. Aivan rauhallisia voi nukkua. Hyvät työunet tulee.

0: vähän semmoisen elämän kolhiman kyyneleen tässä näin.
1: Siis voi estä, siis tämähän on maailmanluokan balladi ja diggaan Adelesta ihan valtavasti.
2: Mutta
1: kun tässä on nyt aamun aikana tullut näitä Tuukan pikkusia kisutteluja ja näitä, että siellä olisi yksi koukku kylppärissä vapaana kyyhkeelle ja siellä olisi nyt toinen hammasharja ja illalla soi Adele, niin ei muuta kuin viestiä laittamaan vaan Tuukalle.
2: No, rauha. Mutta siis tää on hyvä. Tää on
0: aikamoista kuvaa tänään oot maalannut tässä.
2: Kyllä. Ikävä miehekästä kuvaa varmaan. Mutta tää on rauhallinen, ei nosta missään vaiheessa.
1: Jos se nyt menee sit rakasteluksi, minkä sinne, minkä niin, sinne tekee siinä?
2: Jos vasen käsi ottaa vallan siinä.
1: Älä nyt sua. Jono on Mäntsälään asti tää, kun siellä on...
0: Tää on semmoinen nukutaan vaan kappale. No mut hei, annetaan hetken viedä.
2: Mut kun ei tää sois, ei, siis tää sois silloin,
0: neiti,
2: kun mä
0: oon... Ton jälkeen kannattaa pestä hampaat.
2: Mä oon yksin siellä sängyssä. Ketä mä kisuttelen tällä biisillä?
1: Tulevia anoppeja ja...
2: No ei ne kuule tätä biisiä, kun mä kuulen. Ja sit siinä pitää olla hyvin tarkkaa sen volumen kanssa. Niin. Ja saa olla liian kovalla, mut silti sun pitää kuulla se, että sä rauhoitut siihen biisiin. Joo. Ja sit mä esimerkiksi eilen joudun tekemään semmoisen ratkaisun, että mä löytänyt sitä oikeat volumea, niin mä tein silleen, että vähän liian kovalle ja peitto siihen päälle. Niin.
1: Siihen sun itse tekemän nallekarhun päälle.
2: Ei, se on Juuson kotona. Mutta että peitto siihen päälle ja sit se sopivasti vaimensi sitä. Ja en ole ikinä päässyt vielä niin kuin loppuun sen puolen tunnin unikellon loppuun.
0: Eli uni tulee?
2: Uni tulee. Ota testiin. Mutta nyt on ehkä semmoinen ongelma, että nyt mä oon niinku, vähän niinku jäänyt kiinni tähän.
0: Niin, että sä et pysty nukahtamaan enää ilman tätä.
2: Niin, no kyllä se onnistuu, jos on tosi väsynyt, mutta... Niin, no.
0: Toki kun olisi se oikea ihminen, se joku sellainen, jonka viereen käpertyy, siinähän se uni sitten tulee.
1: Se on se Neon kakkosen, ei yksinäinen unta saa, se lähtee soimaan sulla kahdelta yöllä aina unikellossa.
0: Hampaat harjattu puhtaaksi. Sitten mennään.
1: Ottakaa yhteyttä, Tuukkarit on koskaan. Tuukkarit Instagramissa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Halo?
14: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
13: Aa, se joo.
14: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
13: Mm.
14: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
13: Okei. Okay.
14: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
13: En mä nyt.
15: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun siinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä siinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalea.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: mut
2: se ei
1: niinku, ei valkoinen, olisiko se niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja siellä näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: On niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmonen vähän it's all about the details -tyyppiä, sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niinku juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen, mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on se surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tämmöinen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, ja. Josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin. Ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden. Ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään. Että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että... No ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että et annetaanko tässä niinku vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä? No,
1: tää on
2: istua nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen... iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onko tää niinku viimeinen nälväsy nyt tälle sitten edesmenneelle?
2: Kamuilta.
1: Vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan.
1: Et mikä se olisi?
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, tietsä, että saisi sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote. Mm. Ja sit saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä. Niin,
2: niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin.
2: Moro, moro.
1: Tämmöinen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäät ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta tietysti jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sit, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja
1: joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni Tuija-puskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se Tuija sillä muodon. Tietysti Tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa semmoisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tommonen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalle, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä menin tuota kompostia, että se
2: WhatsAppi
1: tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuone on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaan. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran siinä.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt! Sitten kun mä ostan uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisin varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreän joen rannalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä. Ja...
2: Se istuu sun sylissä, kun mä katson täältä.
1: Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten katsotaan tuleeko tästä. En mä päästänyt ketään mihinkään. En mä täällä vapaa
2: maa. Mitä se tekee siellä?
1: No nyt se löysi noin efektit tuossa ja alkaa herkuttelemaan. Mutta mä yritän... Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
2: Hei!
1: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
2: Bob Dylan!
1: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon. Tietysti tää voit sä laittaa. Tietysti tää on vapaa maa.
2: Niin kerro, mä... tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
1: No nyt tää on päässyt jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
2: No mikä siellä on?
1: Siellä pidätellään loppuun saakka.
2: Ei kai.
1: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
2: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta tää kiinnostaa
1: mua ihan eri tavalla kuin äsken. Bob Dylanin torstain keikka.
2: Alkaa Dylanalla.
1: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
2: Ja kaikki mukaan. Dylan, Dylan, Dylan.
1: Da-dirlan-dirlan-da. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuunnella ja mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
2: Missä se keikka
1: on? Mä vetäisin pari kertaa dirlandaan siihen
2: alle. Mä en nyt halua niin kuin jotenkin...
1: Missä se on se keikka?
2: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
1: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan mä sen tossa katoinkin. Mä eihin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
2: Mitä tulee?
1: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti paikkana toimii.
2: Veikkausareenako?
1: Varmasti näin.
2: Rough and Rowdy Ways. Onko sen? Bob Dylan saapuu
1: joo,
2: Suomeen 16. lokakuuta. Joo, 24-vuotias muistakaa. Rough
1: Karts.
2: And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on?
1: Siellä on suomalaisia. Olenhan suomalainen.
2: Yes. Onko siellä mitään muuta?
1: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Eli siellä ei saa olla...
2: Mitä ei saa olla?
1: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se... Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
2: Aha.
1: Joo. Ja miksi? Se onkin kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
2: Yondar.
1: Yondar. Joo. Yondar ei ole niin vakeva asia.
2: Onko se alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys. Kuitenkin.
1: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli pörhönän kalliit. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
2: Joo.
1: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä. Se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
2: Joo.
1: Ja se suljetaan. Siinä on semmoinen sulkemismekanismi. Sitten sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
2: Sulla menee ihan hemmetin hyvin. Mä kiinnostan yhtään, mitä siellä keikalla tapahtuu. Mä kiinnostan, mihin tähän äänimaailmaan
1: menee. Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä. Ja tää on tämmönen järjestelmä, tää on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa, missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
2: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, ja sä pitäis sen pussukkaan itsellä, ja se aukeaa, kun se keikka loppuu.
1: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
2: Aha,
1: ja
2: okay,
1: näin tää toimii.
2: Mulle miten sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, että se pippurisummut, että suhkuttaa sinne,
1: joo,
2: joku hajupommi?
1: Ei joo, ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
2: No ylläri, ei ne mene noin helppoa.
1: Joo. Where is the way, there is the will. Will. Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä on varma. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
2: Tulee varmaan joku se lippuinfo nyt sitten.
1: Joo. Joo, just näin.
2: Tämä on sensuroitu versio. Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
3: Ei paljon jää jäljellä.
1: No mutta
3: ei
1: saitte kiinni.
3: Siivouspojille kuin suu auki.
1: Saitte kiinni varmaan tästä kiitos. Näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mulla kun vähän väsyttää tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jipii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Leikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mitä, miten se viikonloppu nyt meni?
2: Oliko kipeänä viime viikon? Ja mun täytyy sanoa kaikille, joku laittoi tänne aamulla viestin, että oli ollut migreenissä. Niin teille, ketkä ärsitte noista migreeneistä, niin siis kaikki sympatia ja empatia. Mulla ei ollut mitään migreeniä, mutta oli niinku kova hedari. Ja se, joo, on kyllä se on ihan hirveetä kyllä. Sille ei voi tehdä mitään. Sä et voi tehdä mitään sille.
3: Joo, jos ei se sillä lääkkeellä oikein taho sitä lähteä taittumaan, niin se kyllä. Ja sit se, niinku, se aika, jos se kestää pitkään, niin se niinku vaan, se jotenkin niinku, se vaan muserrut sen niinku alla. Se näin.
2: No mutta ei siitä sen enempää. Viikonloppuna sitten otettiin sitten menetetyt päivät takaisin. Olikin ihan hyvä päivä lauantaina ensin. Kummipojan syntymäpäivä juhlat. Joo. Sen jälkeen sitten kotiin ja sitten Mikko oli tullut Jyväskylästä nyt tänne etelään, niin Mikko tuli sitten kylään ja me oltiin suunniteltu se päivä niin kuin sportin ehdoilla.
3: Okei.
2: Okay. Että okay, että 3:00 alkaa pesis. Mm-hmm. Sitten sen jälkeen tulee päivällä vielä, no siitä tuli formula ja muuta, ei oikein sitä katsottu, mutta sitten illalla oli sitten ice skatesia ja sitten oli tämä Suomen koripallopeli. Tämän ympärille tämä niinku rakennettiin tämä päivä. Ihan ensi alkuun katsottiin, tässä tipsi kaikille, jotka golfista tykkää tai ei edes tarvitse tykkää välttämättä golfista, mutta HBOlta löytyy Tiger-dokumentti, 2-osainen Tiger. Ootko nähnyt, Juuso?
3: Oon nähnyt parinkin kertaa.
2: Joo, se voisi Tinni suakin ehkä kiinnostaa jollain tapaa, koska Tigerillä hän lähti siinä jossain vaiheessa pikkusen kirjoittaa noiden rouvien kanssa.
3: Joo.
2: Niin siinä on mun mielestä siitä aika mielenkiintoista.
4: Joo,
2: niin
4: kyllä nuo tarinat, noiden ihmisten tarinat kiinnostaa.
2: Joo, niin katsottiin
4: missä
2: sitä.
4: Oli?
2: HBOs. Kattiin sitä. Sitten katsottiin sitä pesistä 2 näytöltä, tuli 2 peliä samaan aikaan ruudusta. Eli molemmat välijärät, katsottiin niitä. Mm-hmm. Sitten tuli Peräjäkake jossain vaiheessa. Peräjäkake oli käynyt Jumbossa hakemassa lautapelin. Scotland Yard. Onko kukaan pelannut Scotland Yard?
4: Ei, tuukka.
3: Mä tiedän peliä, mutta en ole pelannut kyllä.
2: No ei olla mekään pelattu, koska niin. Siitä puuttuu osia.
3: Oho.
2: Siis aika monesti, kun ostaa lautapelin ja sitten purat sen ja sitten alat etsiä niitä, että mitä kaikkea juttuja tässä on, niin aika monestihan tulee silleen, että hei, tästä puuttuu jotain, mutta ei siitä ikinä puuttu.
3: Ei,
2: nyt puuttuu ihan 100 varmasti.
4: Aha.
2: Ihan pommin varmasti puuttuu ja paljon osi. Okay. Me ei päästy sitä ollenkaan pelaamaan. Siitä jäi paha mieli, kyllä tosi paha mieli, koska me oltiin valmiin pelaamaan. No sen sijaan
4: mitä
2: me siitä
4: puuttuu niin kuin teidän
2: no siitä puuttuu semmoiset... niinku semmoiset poliisikortit puuttu siitä.
4: Niin, niin.
2: Ja sitten puuttu pari semmoista isompaa korttia.
3: Mutta silleen, ettei pysty katsomaan niin. Joka päivä.
4: Ja taas kaikkien peräkaiken
2: taskut. Me avattiin se vasta muoveista. Niin ei ne nyt voi mennä varmaan sohvatyynyjen taakse.
3: Niin.
2: Mutta katsottiin joka paikka. No ei päästy pelaa sitä, mutta sitten pelattiin tämmöinen ratkaisemattomat rikokset. Se on siis vähän niin kuin, se on niin kuin semmoinen, että sulla on semmoinen kirjekuori.
3: Joo.
2: Ja sitten sä avaat sen kirjekuoren, niin siellä oli, olisiko siellä ollut 7 tämmöistä todistajan lausuntoa. Sitten sulla on siinä valvontakameralogi, sitten sulla on siinä tämmöisiä todisteita, mitkä on löytynyt esimerkiksi vessasta tai työpaikalta.
3: Mm.
2: Sitten sulla on siinä tekstiviestilogi ja sitten sulla on siinä vaikka tietokoneen hakuhistoria on saatu.
3: Okay.
2: Ja sitten siinä on poliisietsivän on tämmöinen teksti, että selvitin tätä tapausta silloin 2001, mutta tämä jäi sitten selvittämättä.
3: Ai,
2: niin osaatteko auttaa minua tässä näin? Että tässä on kaikki kuulustelukertomukset ja löydetyt sitten todisteet, mutta pääsettekö mitenkään selville tästä, että mitä en huomaa tässä. Ja sitten sä luet ne kaikki kuulustelukertomukset, sä tutkit kaikki todisteet ja sitten sä alat miettiä siinä. Me tehtiin jätkien kanssa 5 Pekkaa sitä.
3: Niin
2: käytiin hyvää debattia siinä koko ajan, että kuka epäilee mitäkin, minkälaisia tutkintalinjoja me halutaan tämän keissin osalta avata.
3: Just
2: se oli tämmöinen Pyhtäjän hotellimurha.
3: Okei, nyt pystyittekö auttamaan? Saitte sitten ratkaistua sen?
2: No siinä on sitten 3 lisävihjettä, jotka voi ottaa, jos ei etene. Niin, sitten sä otat 1, sitten sä voit taas miettiä uudestaan, että auttoiko tämä teitä, sitten sä otat toisen. Me otettiin kaikki 3.
3: Joo, eli semmoinen debatti siinä oli sitten.
2: Joo, mutta me koko ajan silleen, kuitenkin oltiin silleen, että jos meidän pitäisi nyt syyttää jotain, niin ketä me syytetään näistä, ketä on otettu nämä todistajalausunnot ja ketä on haastateltu.
4: Mm.
2: Me koko ajan palloteltiin. Mä sanoin, että me oltiin niinku siellä.
4: Joo.
2: Me ei oltu ihan siellä, mutta me oltiin lähes siellä.
4: Joo.
2: Ja mä sanoin pari aika mä en halua spoilaa, jos joku muu haluaa sen pelata. Ratkaisemattomat rikokset oli siis tämän nimi. suosittelen lämpimästi. Mm. Oli niin kuin, se, paljon parempi kuin ne pakohuoneen lautapelit. Paljon, okay. paljon parempi. Mä oon pelannut jonkun vastaavan aikaisemmin. Näitäkin on mun mielestä useampia, mitkä niin kuin tekee näitä tämmöisiä. Mutta se on siis kirjekuoreva ja sitten se tulee matskut. Niin paljon, paljon hauskempia. Siinä niin kuin, mentiin ringissä silleen ennen kuin avattiin vaikka viieitä, että hei Pera, ketä sä epäilet ja perustele sitten sun epäilyt.
3: Se on tärkeä
2: Mikko,
3: perustele.
2: Ketä sä epäilet ja perustele myös. Että sä et voi vaan epäillä ilman perustelua. Kake, totta. Mitä sä oikein luulet, Kake, miten tässä on käynyt? Ja sitten otettiin paperia kynää, tehtiin aikajanoja, oltiin niin kuin poliisimestareita.
3: Just näin, ja täytyy muistaa, että tämä alkuperäinen poliisimestari, niin hänhän ei ollut saanut ratkottua sitä rikosta.
2: Just näin.
3: Että ei se nyt voi niin kuin helppoa teillekään heti olla, että kyllä se vähän vaatii siinä.
2: Just näin, mutta joo, se oli hyvä, se oli hyvä.
3: Joo.
2: Sitten sen jälkeen sitten meidän piti pelaa sitä Scotland Yardia, mutta siinä tosiaan puuttunut ohi, niin meni teisti. Mm. Niin sitten me mentiin katsoa, että mitä lautapelejä mulla oli siellä. No ei ollut mitään sika hyviä siinä, niin sitten päätettiin perankaan, että aloitetaan projekti. Projekti, jota me ei saada tänään varmastikaan valmiiksi, mutta projekti, joka varmasti palkitsee lopussa.
4: Nyt voi tulla ihan mitä tahansa.
2: Mulla on projekti siis, mikä mulla on ollut siellä, että mä oon ajatellut, että mä teen sen jossain vaiheessa. Mä en ole sitä aloittanut vielä, mutta mä voin näyttää teille kuvan. Mä voin näyttää teille kuvan. Niin tämmönen projekti me aloitettiin.
4: Noniin.
3: Oh my god.
4: Ai ja mä ajattelin, että on jotain niinku, mä olin ihan varma, että oikeesti sen pihalle tehdään jotain, tietysti terassia tai siis jotain, mä menin ihan
3: nyt. Onks toi ton hintainen? Herranjestas, se onkin muuten
4: Anteeksi, mitä?
3: Aivan, se on vielä tota sarjaa.
2: Toi hinta varmaan kertoo teille, että se on sit aika iso.
3: On iso. On, toi on aikuisten.
2: Tää on aikuisten.
3: Adults only jopa sanoisin.
2: Tää on mun mielestä plus 10-vuotiaille aina.
4: Hyvänen aika.
2: Ei oo, kun suositun ikä plus 18.
3: No niin, mä sanoin, se on näin.
2: Eli aloitettiin Pertsan kanssa niin Lego Technic McLaren P1. 3893 osaa, terve.
3: On no erilaisina viikonloppuun.
2: 60 senttiä pitkä, 25 senttiä leveä.
4: Kuulitko?
2: Mä voin näyttää, me siis aloitettiin perankaan lauantaina, ja eilen perä tuli vielä sitten illalla, niin katsottiin Suomen futispeliä ja tehtiin tätä. Niin me ollaan nyt tehty sitä ehkä niinku 6 tuntia tai jotain, niin ton verran meillä on kasattu sitä. Eli meillä on niinku, tossa on jotain vaihdelaatikkoa pikkusen valmiina, ja tossa on niinku jotain sitä sisällä, mutta tyyli mikään näistä ei tule näkyä edes siitä päätään.
4: Niin, joo. Mutta se on merkittävä.
3: Semmoisen tosta haluaisin nopeasti kysyä vaan, että...
4: Älä nälvä, on hieno.
3: Joo,
4: voi,
3: siinä
4: voi,
3: se etenee
4: voi.
3: Näissä kuvissa.
4: On pieniä osia paljon, ei nenää, ei suuhun, sano kakelee perälle.
3: Ja oliko kummankaan nyt sitten, eihän kummankaan iskä ollut auttamassa, että on ihan itse tehty.
4: Huijatteko te vähän?
3: Vähän saa iskää käyttöön startteen.
2: Mä en edes päässyt kertoa, ei tossa ollut edes mun viikonloppu vielä.
4: Mutta tuntuu, että me tiedetään.
2: Hei, näin ymmärrä, mutta jos sulla on joku hieno Lego tehty, niin tuommoinen aikuisten Lego, pakkuva. Mä menin nyt mietittiin perän kanssa, että mitä sitten kun tää on valmis, niin. Okei, siihen voi mennä niin kuin
4: mikä tyhjyys
2: siis kuukautta. Niin, mutta mitä sen jälkeen?
3: No niin, Tuukalle kuvia ja jatketaan ehdottomasti. Okei, kyllä siellä WhatsAppissa niin meidän Lego Mastersit heräs nyt, että tännehän tulee kuvia tämmöisistä valtavista projekteista, jolla pystyy elämän tyhjöitään täyttämään. Kuka sen milläkin haluaa sitten täyttää ja aikansa käyttää.
2: Ja Tinni.
4: Joo.
2: Leave the jokes. Tänne laittoi justiinsa laittokoto. Tiina laittoi viestin ja sitten ne laittoi viestin myös toinen rouva. Niin heillä on molemmilla tämmöiset kukat,
4: joo, toi orkidea,
2: mitkä tehdään Legosta.
4: Toi orkidea, se näyttää tollaiselta orkidealta, niin se on kyllä ihan vaikuttava näköinen. Ei siinä mitään, mutta toi on tämmöinen pieni, mikä laitetaan pöydälle, mutta nämä mitä tänne tulee.
3: On se aika iso se kukka, mä tiedän mistä on kyse.
4: Okei, mutta toinen... sä laitat sen silti pöydälle. Nämä suuret osat, mitä tänne tulee, niin
3: just
4: menee lattialle.
3: Toi on. Ja tämä toinen kuvanlähettäjä, tämä Tiina sanoi, että käsitelkää nopeasti, kun hän alkaa eskarihan just, niin sano vaan, että muistakaa mainit. Niin nyt ehittiin, hyvä.
4: Ei. Toi on K18, toi mitä Tuukka ja Kake tekee. Oliko se Kake?
2: Pera.
3: Nämä on nämä.
2: Mutta tänne justiinsa joku naisena kysyy, että mihin se laitetaan omassa kotona, laitetaan se tuommoinen Lego-viritelmä, kun se on valmis. Että rikotaanko laatikkoa, laitetaanko kirjahyllyä, että ei ole Tuukalle parisuudesta ihan heti muodostumassa, jos kirjahyllyssä komelee 3800 palaa McLarenia. Mulla on vaatehuoneessa, niin mulla on se ylähylly, sinne mä oon niitä laittanut. Mä tein sen kato Arton Sennan formulan aikaisemmin. Se on vähän snadimpi kuin toi McLaren, mutta se on nyt siellä valmiina. Ne ei oikein esillä, mä tarttisin niille jonkun paikan esille, mutta kaikki paikat esillä, missä mä voisin niin olohuoneessa vaikka niitä säilyttää, niin siellä on Juuso sun tyttären tekemiä taideteoksia. Niin ne alkaa olla täynnä.
3: Mä ymmärrän. Ei se. Ja muutenkin onhan noin vähän semmoisia omia salaisia juttuja. Monilla on saattaa olla esimerkiksi aikuisvidelehtiä siellä ylähyllyllä. Sulla on leikoja ja sleissejä ja mitä kaikki. Mutta sinne se on hyvä paikka. Niin kuin laittaa noin.
2: Joku kysyi täällä, että monta Paula Varunkasta meni tuukku viikonloppuna, niin jokes on you, meni kaksi jakkimakupalaa, ei mennyt noita Pauloja. Joku on tehnyt täällä, kato, on tehnyt tämän saman kuin mikä mulla on, mutta pienempi, tämmönen McLareni. Hän on tehnyt täällä, laittanut monta kuvaa. Ollut päälle 20 kappaletta erilaisia Legon Technic-juttuja.
4: Voi miten hieno täällä.
3: Sillä, että jatkakaa nyt hetki siellä WhatsAppissa tätä teidän Lego-fiilistelyä. Se on ihan tosi ok. Siellä selvästi mitään harrastajat on liikenteellä. Mä laitan Nelli Matulaa soimaan hitaammin hautaa. Ja jos mä oikein ymmärrän, Tuukka, niin oot sä jotain muutakin tehnyt kuin Legoja viikolla?
2: Mä sanon tuohon Lego-juttuun vielä sen. Että eilen kun me Perän kanssa sitä siinä Suomen pelin aikaan tehtiin, niin meille tuli yksi tenkkapoosiin. Tai se on vähän silleen, kun mä näytin teille noita kuvia, että siinä on aika iso kasa niitä leekoja päällekkäin, kun vaikka sitä vaihelaatikkoa rakentaa. Niin jos sä oot siellä alus laittanut jonnekin jonkun väärän, niin se siitä purkaminen, sit kun sä tajut, että okei, nyt me ollaan laittu väärä tonne, niin sen purkaminen on aika paha paikka. Mm. Niin me otettiin vähän niin kuin ohjat omiin käsimme yhdessä vaiheessa, kun me oltiin ehkä laitettu väärä, tai sitten se ei vaan asettunut kunnolla siihen, niin sitten Perä vaihtoi siihen yhden toisen osan, joka on vähän samanlainen kuin se, mikä siinä olisi pitänyt olla, mutta ei kuitenkaan. Ja ajateltiin, että ehkä me selvitään tästä tällä. No okei, sitten mennään 12 sivua eteenpäin sitä kirjaa, ja sitten tulee se sivu, missä sitä pitäisi käyttää sitä osaa, mikä me ollaan jo laitettu.
4: Joo.
2: Nythän meillä on se osa tallella, mikä olisi pitänyt olla siellä. Mm. Nyt se onkin meillä. Ja se ei ole ihan samalla, se on pikkusen pitempi ja erilainen. Niin sitten me ajateltiin, että me ei nyt enää tässä vaiheessa palata. Niin mitä luulette lopputuloksen kannalta, onko ratkaisevaa, että me ollaan puukolla niin yhdestä osasta nappastu päästä pala pois?
3: Ei varmasti. Mä uskon, että noi leikot kun noita, niin ne käsittääkseni ne ajatteleekin sillä lailla, että no, tää ohje on vaan niinku sinne päin.
4: Niin, just näin.
3: Että ei se on niinku, tässä on tavallaan vähän niinku ajatuspohjaa, että sit niin saa jokainen käyttää omaa luovuutta tuohon.
2: No toistaiseksi se vielä toimii.
3: Toimii varmasti.
2: Ja mä oon aika ylpeä meistä, että jos me pystytään tämmöisen MacGyverina, niin puukolla ottaa yhdestä leikopalasta.
3: Ja toi on osoitus siitä, että toi ei missään nimessä ole lasten hommaa, koska lapset ei saa tommosia teräaseita käyttää ylipäätään, mitä selvästi tämän leikon kokoamiseen on tarvittu. Että minä syön

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi haluat puhua international?
2: No, koska sä oot niin international. Ottakaa niin
1: mä ajattelin,
2: että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody, yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli
2: niin
1: Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenä ja suomea puhuvalle ihmiselle, ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenä puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on niin, sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielessä. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
2: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
2: kun sä oot niin kuin marjassa.
1: Niin.
2: Sä olet marjassa, käyt marjasta.
1: I'm in the berry.
2: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. What do you want to know about berry?
2: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry, you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
2: small balls the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken, you
2: okay,
1: know.
2: And then you sell it.
1: Yeah.
2: And make choice.
1: No, you don't sell it. You eat it. Because
2: okay,
1: the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
2: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
2: Yes,
1: is like
2: bear
1: the mosquito. No, the mosquito.

0: mitä se puhuttiin.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä Finsoffat.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Olen mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän näin.
2: Siis, mutta niin kuin, onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Ei.
3: Eli pinnakirjelmo.
1: Ei. Tämä on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, on tässä täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäisee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mm-hmm. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mutta heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niin kuin pinnetti, että siihen lihakseen menee ihan niin kuin aivan sillain jökkiin. Niin, sulla Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin, joo, tämmöinen noidanuolityyppinen.
1: Niin, voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niin kuin jotenkin ihan...
3: Ai noidanuoli persereessä vai?
1: No tollain, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta, mutta siinä haen, että jos, mutta kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksi. Niin. Siinähän lukee, että jotain laser cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia popperseja koskevia päätöksiä.
2: Niin se on semmoinen tämmöinen tönköntslääke.
3: Onko kuulija, onko meillä joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: purana ja poppersia?
3: Niihin mihin?
2: Ei varmasti ole.
1: Niin kuin sillä mä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi, ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niinku jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin ei ehkä ole fiksuja, että ilmeisesti jotain niinku syöpävaaraakin tässä ja muuta, että tämä on niinku, että ei tämä niinku, että poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
3: No toi on sama kuin alkoholi.
2: Toi on ihan pientä, no siis siihen verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku.
1: Ai niin, jos sä sitä mietit.
2: No sitä se on, mutta ei sitä mitä sä mietit?
1: Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että ehkä se sitten on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen, että se on vaan bonaari sitten, että relaksoituu. niin kuin siinä samassa.
2: Poppersi menee aika hyvin hattuun, varsinkin alkoholin kanssa. TJ0-risteilyllä taidettiin kokeilla 2010. Näin meille sanoo täällä Sanna.
3: Joo, ja meille sanoi myös Bene, että virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssin jälkeen.
1: Okei. No eli tämä on ihan tämmöinen nykysuomalaisen risteilyaamiainen ilmeisesti sitten näin. Mutta nämä on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niin myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mutta kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti halusin nuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkiva journalismi merkeissä.
3: Tallinnassako on sitten sallittua vai?
1: No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on,
1: sitten
2: jotenkin. On, se luki siinä jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin, niin nimenomaan, just näin, että se ei, siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. Eli ei, jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit,
1: mä en ehtinyt lukea vielä.
2: Siinä luki, että tota noin, niin siellä on Tallinnassa keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gay-baarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline, kauppa, missä sitten.
1: Niin kuin siinä samassa, mutta ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
2: ei mene niin
1: kivaan ympäristöön, missä sä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukusta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
2: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakerta.
3: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Saatetaan, pitäisihän se välillä, eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä tarvitsisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kyllä kaikki varmaan
2: mulla
1: saa kokenut joskus.
2: Mulla on joskus ollut lääkärisarmit perässä. Se tuntui yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
3: tätä
1: kysynyt.
3: Tätä ei kysynyt. Mutta meinasin just.
1: Onni.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato ite. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miks nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: No ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bil-

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, Ylellä montakin juttua susista. Nyt on sudet ajankohtaisia, koska luonnonvarakeskus, itse asiassa näissä jutuissa siitä ei tehdä, mutta se oli eri juttu, minkä mä luon, niin luonnonvarakeskus oli antanut nyt uusimmat tiedot, paljonko Suomessa susia on, niin se oli tuplaantunut tyyliin se määrä viime vuodesta. Ja nyt alkaa ihmisille mennä pikkuhiljaa, niin alkaa tulee mitta täyteen. Nyt pitäisi saada niitä kaatolupia ja ilmeisesti niitä on tulossakin. Tällainen oli se niin kuin uutisoinnin taso. Ja nyt kun niitä on niin paljon niitä susia, niin esimerkiksi Lounais-Suomessa niin tämä Yle Uutinen kertoo, että susiraja siirtyy länteen, niin normaalia pienempiin reviireihin sudet nyt joutuu tyytymään. Ja Yle on siellä vieraillut 3 eri paikkakunnalla, jossa sudet tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että siis tyypillinen susireverin koko Suomessa on noin 1 000 neliökilsaa. Susireviirin koko 1 000 neliökilsaa, siis 1 000 kilsaa kertaa 1 000 kilsaa, niin kuin 4.
2: Ne on
1: semmoisia iso.
2: Ne on semmoisia vaeltajia ollut, mutta...
1: Niin, no nyt se on pienentynyt siihen, että se on vaan 3-400 neliökilometriä, joka kuulostaa sekin isolta, mutta onhan ne siis vaeltajia, ne sitten on.
2: Joo, ja nyt ne vaeltelee käsittääkseni, niin kuin se on, ja mä ymmärrän sen, että se ongelma on se, että kun ne tulee, ne ei niin kuin vaikuttaa siltä, että osa näistä susista täällä Suomessa, kun ne ei enää sitä ihmistä väistä. Niin tämä on se ongelma. Ja sitten mä kuulin just jossain Ylen uutisissa semmoisen jutun tällä viikolla, että siinä haastateltiin ihmisiä. Mun mielestä oli tuolla Lounais-Suomen suunnalla, kun siellä ne määrät oli jotenkin oikein niin kuin räjähtänyt. Niin sitten siellä oli ihminen, joka tämmöinen mieshenkilö, joka fiilisteli sitä, että hän oikein niin kuin haluaisi nähdä suden siellä luonnossa. Ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten niin kuin hän totesi, että onhan täällä nyt niin kuin tilaa ja lääniä täällä. Ja vaikka hän on yrittänyt nähdä suden, niin hän ei ole koskaan nähnyt. Mutta sit taas... Semmoinen tyyppi, joka on sillä, että asuu jossain semmoisessa paikassa, sulla on lapsia siellä ja sit sulla on susihukka pyörinyt siellä, tuijotellut sun lasta jossain koulupussipysäkillä siellä, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä alkaa niinku, tulee pelko biersiisiin.
1: Niin, tässä yleensä kerrotaan esimerkiksi, että sudenpesä löytyy 6 kilometrin päässä Uudenkaupungin torilta.
2: Joo, se oli just muuten tuolla Uudenkaupungin suunnilla.
1: Niin, 6 kilsaa Uudenkaupungin, se on vähän turhan lähellä jo. Se on snadisti, se on turhan lähellä jo. Ihmiset toki pelkää, kotieläimisiin menee, mutta täällä Yle jutussa kerrotaan, että siis edellisen kerran susi on käynyt ihmisen kimppuun, niin se oli joskus 1800-luvulla.
2: Ai eikö se ole ollut mitään sitten semmoista?
3: Ei, on sitten. Joo,
2: se on edelleen toi.
1: Joo, mutta mikä, jos ei ihmisiä nyt luen kiitos on vielä mennyt, niin porojahan niitä menee. Siis sudet on tappanut kesän aikana yli 1300 poroa Kuusamossa. Yli 1300 poroa. Mun käsittääkseni nämä poromiehet saa siitä valtiolta jonkun korvauksen aina kun poro lähtee.
2: Ihan kohtuullisen.
1: Mutta onhan silti raskasta. Mä justiinsa tuossa kyselin, kun me oltiin siellä pohjoisessa, että mites onko täällä paljon susia. Jotenkin mä rivien välistä luin, no selkeästi tämä juttu esimerkiksi mukaan Kuusamossa on, mutta jotenkin mä rivien välistä nyt sitten niiltä paikallisilta luin, että jotenkin ne poromiehet, kun eihän siis sä et saa susia tappaa, mutta että jotenkin pidetään huoli siitä. En tiedä millä tavalla, mutta jotenkin pidetään huoli siitä, että niitä ei niin kuin sanotaan liikaa siellä pyöri. Ja ymmärrän, jos 1300 on joltain lähtenyt siellä Kuusamossa.
2: Niin,
1: mutta että siellä, niin kuin, että jos siellä alkaa sudet pyörii ja nähdään raatoja, niin sitten jossain vaiheessa lähdetään vaan jätkenkaan käymään mehetellä ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
2: Mut mä myös ymmärsin näin, että nämä korvaukset, joita näistä maksetaan, niin tavallaan se, että sanotaan, miten mä nyt tämän paketoisin, sanotaan näin, että niitä raatoja saattaa, kun vähän katsoo sillä lailla pikkasen yhdellä silmällä, vähän tuollain sumeesti, niin saattaa olla, että niitä raatoja näkyy siellä sun täällä. Sitten.
1: No, mäkin olen ymmärtänyt jotenkin niin.
2: Infotaan siitä sitten. Että
3: ai meinaat, että poro... tuplana, tuplataan kaikki.
1: Niitä, että jos poro jää auton alle, niin se korvaus siitä maksetaan jotenkin sen porotokan jotenkin jonkun parantamaan.

0: parhaan yksilön mukaan. Jotenkin näin mä
1: tulee hyvää faktaa, pidä tostakin.
0: Että jos se poro lähtee suden matkaan tai auton matkaan, niin siitä kyllä ihan siis niin kuin saa korvauksen.
1: Joo, joo.
0: Mutta tota, nämä nyt on ihan vaan, tämä nyt on vaan ihan mutuilua.
1: Tämmöistä heittelyä.
2: Mutta
1: se on fakta, että susia on paljon ja kotieläimiä kyllä lähtee.
3: Jos meilläkin Keski-Suomessa Hankasalmella naapuri Anun lapset haetaan siis taksilla, siis koulutaksi hakee pihasta sen takia, että siinä vieressä menee se petoeläinpolku, mitä Juuso ei vieläkään usko, niin niitä on siellä lähellä, niin se hakee se koulutaksi sen takia sieltä pihasta. Ennen käveltiin isomman tien varteen, mutta ei kävellä enää, koska niitä susia on yleistynyt siellä niin paljon. Se on ihan elävä esimerkki minun tästä niin kuin lähipiiristä.
0: Joo, piste. Mutta tosiaan 1800-luvulla niin luonnonvarainen susi on viime kerran hyökännyt ihmisen kimppuun, että ei se niin kuin, ei se ei ole joka
1: ton
0: päivä.
1: Niin,
0: tämän jutun perusteella. Mutta Yle on kyllä tehnyt jutun, että teen näin, jos kohtaa suden.
1: Mitäs pitää tehdä?
0: No ensinnäkin, onko syytä pelätä, niin erikoistutkija Mia Valtonen ymmärtää huolen, mutta että jos ajatellaan tilastojen valossa, niin ei tarvitse pelätä.
3: No mua pelottaisi kyllä.
0: Niin, niin, mutta se, että susi hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on hyvin pieni se mahdollisuus. Mutta mitä sitten, jos näet suden, niin mitä täytyy tehdä?
1: Mä tiedän yhden heti.
0: No.
1: Ainakaan ei kannata rakentaa taloa oljista, vaan tiilistä, niin kuin ison pahan suden kohdalla.
0: Hyvä. Mutta tässä on niin kuin kohta kohdalta, niin jos susi tulee vastaan, niin sille pitää puhua. Mä muuten huomannut siinä, kun puhuttiin eli Alon Suomesta,
3: niin
0: niillä oli selkeästi niille kilpailijoille, itse asiassa nyt ei Alon Suomesta, vaan siitä jenkkiversiosta, niin selkeästi niille kilpailijoille oli kerrottu, että jos se karhu tulee, niin sitten sille pitää sanoa, että hey bear, hey bear. Hei.
1: Joo.
0: Koska kaikki, kun sitten karhu tuli, niin kaikki on se hei bear. Eli pitää ääntä ja samalla suden kanssa.
1: Joo, mä ymmärrän tuon.
0: Puhu sudelle, lyö käsiäsi yhteen, voit tanssia tai laulaa myöskin.
1: En mä nyt ala itsestä niinku pelleen tekee sudelle.
0: Hei, kun alat, Juuso, sä alat. Jos se susi tulee vastaan, niin se on sitten.

0: kastuneelle. Oi, oi, kato.
1: Mun kysymys oli just se, että jos sais vielä Elinalta, jos sais vielä Elinalta niin kuin tarkentavan tiedon, että kuinka vaativa se Susi on sen tanssin suhteen. Mulla on nyt mielikuva semmonen, että Susi on siinä, mä oon tässä näin, että terve vaan. Hei, Susi! Ja sit lähtee Bonnie M soimaan. Ja sit mä oon silleen... Susi laittaa tassut silleen toiselle päälle silleen, Toni poika, laitahan tanssia, niin arvioida.
2: Ihan elevaatio-alterina.
0: Susi kattelee siellä, ei huono.
2: Ei apua, jos tolleen tanssit, niin se puree sua. Mä lupaan.
1: Mutta tietysti tietää, mistä tansseista niin sudet esimerkiksi tikkaa.
2: Loistava kysymys.
0: Okei, eli pitäis mun käydä siis Tanssii tähtien kanssa -ohjelma läpi, että mä selviin tämmöstä suden kanssa
1: luonnossa. Tarvii. Sitten tässä on niinku, että jos toi tanssi ei futaa, niin sit lähden menee. Mut rauhallisesti, ei saa juosta. Ja sit jatkaa matkaa, vaikka se tulee perässä. Ja sit jos se yrittää purra, niin sit pitää laittaa hanttiin. Tässä lukee, panen vastaan mahdollisimman voimakkaasti, jäänekkäästi, potki, lyö, huuda ja tämmösille. Ja sit viimeinen kohta, että ilmoita viranomaisille, että jos susi käyttäytyy uhkaavasti, niin soita 112. Ja sitten jos se ei oo uhkaava, niin sit ilmoita vaan oman alueesi petoyhdyshenkilö. Mut mistä me tiedät, että oliko se uhka?
2: Niin.
1: Silleen, haloo 112, täällä on susi. Ja sit se on silleen, okei, no oliko se uhkaava? No, se kuiskas mun korvaa. Jos vielä näen sut tässä tiellä, niin vittu. Mä niin. Keitän sut tervassa läski. Sanoit, jos sä tuut vielä tänne, niin mä revin sun pään.
0: Joo. Anteeksi,
1: no, on toi uhkaava. On toi uhkaava kyllä.
0: Mutta anteeksi, sanotko osu, että nyt ei kuule, kun siellä joku musa soi siellä tausta.
2: Joo. Ihan hengästynyt, kun on tanssinut.
0: Onko toi Bonnie M

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä nukuin vähän huonosti viime yönä ja sitten mä lueskelin iltapäivälehtiä. Niin tiettekö, kun välillä tulee joku tämmönen, niin kuin, että näin nukut paremmin. Niin no. Silleen, sä jotenkin tipahdat siihen silleen, että ehkä täällä on nyt joku ohjeistus semmoinen kaikkien aikojen, että mä nyt sit oikeasti nukukin paremmin. Että nyt se avain tulee täältä. Täältä tulee joku lause tai joku semmoinen juttu. Mä oon silleen, aivan, mä oon 36 vuotta tehnyt tän nyt väärin tässä.
2: No mitä sieltä löytyy?
1: No täällä on Iltalehdessä tämmönen juttu. Kerrotaan kirjasta Merin van de Laarin tekemä Nuku kuin luolamies. Eli vähän niin kuin te, eikö niin kuin teistä tämmöistä testosta. Niin täällä on esimerkiksi kohta yksi, mä nyt en käynyt näitä kaikkia kohtia läpi, mutta pääpointit, unohda 8 tunnin uni. No tämähän me ollaan unohdettu.
2: Se on varmaan siinä vaiheessa, kun ei ole saanut unta, niin se on jo mennyt.
1: Just näin. Niin sitten on jotenkin silleen, että älkää stressatko siitä. Hyväksy öinen heräily. No minkä sä muut sille voit sitten, kun sä siellä istut?
2: Mutta mä oon kuullut.
1: Mäkin istuin siellä pilkkopimeen. Joo, mutta kyllähän mä sen hyväksyn, mutta kyllä se harmittaa.
2: Okei, kun mä en taas just hyväksy, se on mun ongelma. Mua niinku ärsyttää se, että jos mä en saa unta, mutta sen pitäisi ilmeisesti vaan antaa, että jos ei se tuu, niin
1: joo,
2: sitten
1: on aivan tattu. Normaalia
3: herä... Mikä se otsikko oli?
1: Se otsikko kuuluu Iltalehdestä siis näin, että tutkijalta tyrmäys 8 tunnin yöunille, et tarvitse sitä. Mutta tässä kerrotaan siis tästä kirjasta Nuku kuin luolamies. Sitten täällä oli muutama muukin kohta, pidä unipäiväkirjaa, blä blä blä blä blä. Ja ota selville se, ne juurisyyt siihen, että miksi valvot. Joo, no niin, joo, ihan peruskauraa. Arvostan sitä, että tästä on tehty myös kirja. Mutta sitten täällä on yksi tämmöinen kohta, että orgasmi voi auttaa nukahtamaan. Nimittäin orgasmin hetkellä keho vapautuu oksitosiinia, samalla kun stressihormoni, kortisolin tuotanto vähenee,
2: no,
1: samalla keho ja mieli rentoutuvat. Mutta
2: luolamies.
1: Yksi kysymys, käydäänkö tämä läpi täällä luolamieskirjassa?
2: Niin sanottu nuijanukutustuukka, sullekin varmaan tuttu.
1: Täällä ei mainita mitään post-nut clarityistä. Niin miten vaikuttaa, että se orgasmi varmaan me kaivetaan
2: aina,
1: sieltä.
2: Aina jos on tämmöinen oman käden orgasmi.
1: Niin, niin sitten, mutta miten post-nut clarity, minkälaisen sitten tunnemyrsky se aiheuttaa, että alkaako se väsyttää enemmän vai pitääkö se sua vielä enemmän hereillä?
3: Mulla ei ole mitään niin kuin kokemusta kentältä
1: ei oo.
3: Tästä.
1: Ei ole. No kun mä muistelin tässä, että kumpi teistä tästä on puhunut.
3: Varmaan Juuso, mutta voisin, niin. voisin kuvitella, että se on vaan kotiinpäin siinä vaiheessa, jos semmoinen edes tulee. Niin se on vaan kotiinpäin siinä.
1: Niin.
3: Sä oot siinä pettynyt itteesi, sä oot pettynyt perheeseesi, sä oot pettynyt siihen, mihin sä oot elämässä päätynyt ja minkälaisia valintoja sä oot tehnyt. Niin samassa on nukkua pois.
2: Niin, mutta hei.
1: Eli sitä pettymystä ei edes sen enempää niin pyörittele.
2: Kuitenkin niin kuin, että cut the bullshit, että tuukka varmaan... Minä ja sinä molemmat, niin ollaan me vähän tuota unilääkettä elämän aikana tarjoltu.
1: Niin. No voi Jeesus.
2: Niin sanottua kovempaa melatoniinia.
1: Ihan
2: kyllä me,
1: oikein. Nyt
2: jos jollain jotain tämmöisiä uniongelmia on, niin
3: ollaanko me tarjoltu?
2: Ei se ole kuin nukuttaa pois.
3: Vielä tolleen niin kuin monikossa jengille tarjoiltu.
2: Ollaan semmoisia, sanotaan näin, että tämmöisiä
1: no,
2: niin kuin jokanaisen anestesia hoitajia tavallaan.
3: Mä ollaan Jim Morrison, Lisko kuningas. Missä sä oot ollut? Missä sä oot ollut? Mä sammuin hiekkalaatikolla kädellä.
2: Noin, se menee.
3: Noniin, heti suihkuun, niin tilataan pizza.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos.

0: alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mulla oli kyllä huono päivä eilen. Mulla on niinku selkä. Siis mä olin ihan 100% varma, että mä tuun kipeäksi. Ihan siis 100%. Kolotti ihan sikana ja sitten oli tosi kylmä. Ja sitten mä niinku tein ruokaa, niin ei maistunut yhtään ruokaa. Mä olin ihan 100% varma, että aamulla kun mä herään, niin mä oon kipeä. Mutta en mä ollut. Mutta kolottaa vieläkin ihan hirveä nälkä tietysti, koska eilen ei maistunut ruokaa yhtään. Ja mä nukuin siis hupparissa ja kollareissa koko yön 8:00 eteenpäin. No niin 8:00 nukkuu.
2: Olisiko sun kroppa jotenkin oikeasti vaan aika poikki nyt tähän? Kun et sä ole levännyt silleen kunnolla oikeasti.
1: Voisi olla niinkin, mutta nyt ehkä se kroppa myös tajuu, että nyt ei ole varaa tulla kipeäksi. Nyt on hyvin tärkeät 2 vikaa päivää tuosta harkasta. Huomenna tullaan vielä tämän meidän luokan kanssa käymään täällä. Joo. Täällä sanavatalossa, niin ehkä se tajuu, että okei, nyt ollaan tulos kipeäksi, mutta ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Eli torstaina voi olla.
3: Niin just. En sitten tiedä. Voihan se olla...
2: Aha,
3: ei täällä toimi piuhat ja vehkeet, mutta mä yritin soittaa sulle täältä nimittäin
1: tämmöstä... Sulla on väärä piuha, siinä on se toinen pikkuosa siinä pöydällä.
3: Ei kun tää on just se. Mutta te saatte kiinni biisistä.
1: Eikö sä uusinut ton kännykän just?
3: Joo, mutta...
1: Ja silti ei.
3: Ei, kyllä se on tää piuha.
1: Ei se ole, miten se kaikilla muilla toimii.
3: Toimi

0: Kiitos Reetu. Siinä ymmärrät sen, että kun ikä alkaa sullakin olemaan se sitten reilu 30 jo, niin sehän on toi. Tulee tämmöisiä kolotuksia. Pikkuhiljaa. Ei ole paha, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tulee.
1: Mä just pumppasin sun renkaat just.
0: Niin pumppasit. Kiitos siitä. Ja mä sanoinkin, että pikkuhiljaa.
1: Ihan turha.
0: Mut se on, että just tää on enemmänkin tämmönen, että jos susta tuntuu joskus, että vitsi, onko mä tulos kipeäksi, kun vähän kolottaa ja muuta, niin et sä oot tulos kipeäksi,
1: ei,
0: on vaan
1: kyllä
0: elämä.
1: Siinä on joku juttu, siinä on. Kun mulla oli tosi kylmä myös, niin ei se niin kuin ole ihan perusjuttu.
0: Verenkiertojuttu.
1: Vaihdevuodet.
2: Ne
1: voiko
2: on
1: olla?
0: Olisiko
1: eikö
0: se litsa?
1: Liity niihin?
2: Mikä se termi oli, mitä sä käytit mulla siinä?
1: Mulla on juoksuaika huomioon.
2: Niin on.
0: Mutta mä, mites vaihdevuosissa, eikö sinulla pitäisi tulla semmoisia kuumia aaltoja enemmänkin, katso silloin?
1: Se on kai, niin vastaavuoroisesti voi tulla kylmiäkin.
0: Voi tulla.
1: Tuli kylmiä.
0: Se on mahdollista näin. Mutta et joku tommonen...
2: Mikä sulla on nyt tunnelma?
1: No kolottaa.
2: Kolottaa.
1: Ja on nälkä.
2: Oi oi. Mm.
1: Ja vähän kylmäkin. Mutta ei ole mitenkään, ei yskitä, ei ole kurkkukipeä eikä mitään muuta.
0: Okei. Mä sanoisin, että lähdet taklaan sillä, että nyt syöt jotain.
1: Mm. Voi olla, mä otin kaksi lähtee... jakkimakupalaa mukaan omasta jääkaapista.
0: Ja tää,
2: se on,
0: niin
2: se on ruokaympyrä, on kirjoitettu
0: niin
2: siihen.
0: Sanoin, niin kyllä se näin on. Aikuisella
2: niin
0: miehellä on kaiken
2: näköistä.
0: Ja sitä vastaan voi taistella esimerkiksi syömällä vähän.
2: Sillä oli eilen, se otti tuolta laukusta, siis mun sydän suli. Se otti siis pillimehoon.
1: Ei, no niin.
2: Ja nyt on kaksi jakkimakupalaa.
0: Päärynä trippi. Näin se on. Vedän jakit naamaan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Q-auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää toi Spider-Man-limun vyyhti.
3: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esim. Jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin.
2: Musta hän olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä, no, ja sanoa, että joo.
3: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niin kuin puhutaan.
2: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Chennaks. Niin. Peksi niin, Spider-Man-limu.
3: Niin, niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EUn jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
2: Oliko niin, ihottumaa?
3: Oliko meillä Tuukankaan?
2: Oliko ihottumaa siinä oikeasti?
3: Oli. Aha.
2: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
3: niin,
2: sitten?
3: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminen jätkittävää falskaa. Älä heristä tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättänyt, Juuso auttaa sua, ja mä seuraan sivusta, kun tiedät, että talo palaa. Niin te olet päättänyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun, ja meidän WhatsApp on täynnä, että se missä nimessä Hartwallin tuote.
2: No olen. Mutta tuolla Stara.fi oli esimerkiksi uutinen, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man-limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niin misinformation.
3: Sano toi lause kokonaan uudestaan.
2: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
3: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
2: No joo, no it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man-limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton. Joo, taitaa olla. Se on sininen limu. Niin. Smurfisokerit on. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä väriä, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
3: mutta
2: kehittää.
3: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma- ja keskittymishäiriö ominaisuus?
2: Mä en niin kuin usko noihin. Mä en missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limu, eikä heille tullut atoppisti ihottumaan. Tai, no oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan siitä johdu.
3: Joo, ja eikä se tule. Ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherpy, niin rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
2: Anyway, no. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä Tinni, adressit.com. Ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man väli limu.
3: Niin, pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
2: Tämä on tehty jo 2009. Aa. Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressin ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä me...
3: Kyllä teidän urnat sitten kiittelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
2: Mutta löytyykö se sieltä?
3: Löytyy. 172, juu. Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut, Kuopiossa, Turussa, Oulussa.
2: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin, myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttämään tuonne nimeen paperiin, niin se on kohta.
3: Okei. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on vaikka perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastoja. Kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista. Suluis kreikka, niin kuus.
2: Anteeksi.
3: Eli monta ihmistä laitanut tossa. Muumila.
2: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman hiihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakson mistä?
3: Anteeksi, oota.
2: Joo, ei mitään, take your time.
3: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
2: Joo, on... Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni. Mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
3: Muumilaakso homobaari ja suluissa Kreikka.
2: Okei. Okay. No nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustattaa niin adressin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man limun ystäviä. Mä uskon, varmasti, että tämä menee vielä maaliin. Paljon niitä tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan eduskuntaa olla viemästä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta olla tekemään.
3: Ei, ja siis
2: tämä on suoraan herra Koffille.
3: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo. Niin nyt pitääkään hatuista ne kiinni, kun on tästä limppari.
2: Älä nälvi.
3: Entä?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: viikon hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys.
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli vaan mieleen, että oli eilen mä tajusin, että mä oon jäänyt semmoiseen niin kuin ansaloukkuun, mistä mulla ei ole, mun kyllä niin kuin järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin mä teen, mutta silti mä toimin kuitenkin sen mukaisesti. Ja siihen liittyy kaupassa käynti. Siihen liittyy ennen kaikkea nämä koolla varustetut kaupat, josta löytyy näitä pirkkatuotteita. Mm-hmm. Kun nehän tekee sitä, siis varmaan tekee jotkut muutkin tuotteet, mutta musta tuntuu, että varsinkin nämä pirkkatuotteet on tunnettuja siitä, että niitä ei ikinä voi ostaa niin kuin yhtä. Kun ne on aina jossain semmoisessa, että kaksi jollain hinnalla. Se alennus ei ole iso. Se ei ole hirvittävän iso. Mutta se on joitain, riippuen vähän tuotteesta. Se voi olla vaikka muutaman 10 senttiä. Mä en perhana pysty jotenkin ostamaan sitä yhtä sieltä, vaikka mun tekisi mieli. Mä olin siis eilen, lähdin tekemään vielä iltasella vähän, tai iltasella, mutta siinä 5 aikaan lähdin tekemään muita työhommia ja tajusin, että hei vitsi, mä en ehtinyt oikein syödä tuossa kotona, että mä pysähdyn nopeasti tuossa tuossa pienessä koossa, otan siitä jotain autoon ja syön sen ja hyppäsin autosta, menin kauppaan ja sitten mä katson sinne, hei, tuossa on tuommoinen tonnikala rieska itse asiassa. No hei, mä otan tommosen ja jonkun jogurtin tuosta, en sen kummosempi. Sitten mä alan katsoa tonnikala rieska tuossa, no mitä se maksaa? Aha, 2,350. Sitten mä oon sillä lailla, että ei vitsi, eihän mä nyt kahta niitä tarvi. Mä tarvisin sen yhden tähän näin. Mä katson siitä hintalapusta. 3,51 maksaa 2,15 €. Sitten mä oon, 2,05 € se taisi olla näin. Mm-hmm. Okei, tässä on 50 sentin niin kuin alennus tässä näin. Mä oon sillä lailla, että no meen katsoa jotain muuta. Sitten mä meen jonnekin sinne jogurttihyllylle siellä taas niin kuin. Pam, 2,1, 2 tähän hintaan, joka puolelle tulee näitä. Mä palaan sinne rieskyn, mä oon, ei no mä otan vaan yhden, että sehän on halvempi. Jos mä otan yhden, okei, se maksaa sen 2,05 € tai 15 €, ja sehän on halvempi kuin se 3,50. Tavallaan käyn tämmöisen niin kuin Jaakobin painin siinä itteni kanssa, että mä voin ottaa vaan yhden tästä näin, että tämähän nyt, tämä menee ihan hyvin näinkin. Sitten mä menen kassalle ja mä katson, mulla on 2 niitä rieskoja. Mä en,
2: niin no,
1: mä en niin kuin pysty.
2: Koska sen toisen hinnaksi tulee niin häviävän pieni, niin se on pakko ottaa
1: se toinen. Ei se ole. Se toinen siinä on just se ongelma, kun se ei ole järjellä ajateltu, niin ei se ole edes niin kuin, se ei ole mikään megalomaaninen se alennus. Mutta mä en pysty jotenkin olla ostamatta sitä. Ja silti ei mulla tule siitä niin kuin hyvä mieli. Sitten mä menin autoon, mulla oli sinne 2 rieskaa. Mulla oli paha mieli.
3: No söikö sä ne molemmat kuitenkin?
1: Mä söin ne molemmat. No niin. Mutta se oli liikaa. Se oli liikaa. Ei olisi pitänyt syödä niin paljon, mutta minkäs teet, kun sulla on 2 rieskaa siinä. Se yksi menee, sit sä katsot sillä lailla, no en mä tuota tarvitse, mutta tossa toi huutaa mun nimeä. Sitten mä vetelin sen toisen menemään siitä pois. Mutta
2: on se takia, pienesti.
1: Ton takia mä en niin mielellään näissä kaupoissa käy, koska.
3: Mutta eikö S-ryhmän kaupassa sitten mukaan?
1: Ei, ei ole samalla tavalla. Ei ole yhtään samalla tavalla. Voi siellä jotain olla, en mä nyt mene suoraan sanoa, koska jos mä sanon, että ei ole, niin sitten jengi huutaa, että on. Mutta ei ole yhtään samalla tavalla. Et kyllä se on mun mielestä ton pirkkabrändin juttu. Okay. Se on aina niin kuin pareina pitää melkein. Pareina tai 4 setteinä ostaa. Tosi useinhan tämmöisenä perheellisenä se on ihan ok, että jos siellä on jotain
2: jogurtit
1: tai salaattijuustokuut tai viilejä saa 4,2 €, niin sehän ei ole mulle mikään niin kuin sillain ongelma. Mutta että sitten mä hyppäsin eilen niin kuin hetkellisesti semmoisen oikeasti yksinäisen sinkun elämään, joka

0: ilettää tuolla yksin autollaan ympäri
1: Uuttamaata. Sulla on kyllä niin kuin, minkälaisia adjektiiveja tässä nyt haluaa käyttää, traaginen ja jännittävä elämä. Ja selkeästi toi oli jäänyt mieleen, että se eilen kävit tämän Jaakobin painin ja sitten sä astit 2 tonnia kalarjaskaa.
0: Joo.
1: Niin tota noin, niin jännää on.
2: On se.
1: Sä oot vähän semmoinen Pasilan jännä mies. Et jännäähän se on. Mutta se on pienistä jutuista, se pitää elämän tuommoiset taistelut koota.
0: Mutta miten toimii?
1: Tuolla tavalla ne oli käynyt.
0: Sä tulit Tuukka mun mieleen siinä. Mä mietin, että mitä olisi Tuukka tehnyt tässä tai mitä Tuukka tekee siinä tilanteessa.
1: Mulla ei ole sitä plussakorttia ikinä mukana.
0: Tarviiko siihen sen?
1: Kyllä ne yleensä on, siis ne tarjoukset on
0: niin onkin muuten.
1: Eli ja mä oon hommannut kyllä plussakortin, mutta mä en tiedä missä se on.
0: Niin just.
1: Mä en ole jotenkin osannut sitä liittää tuohon. Ja kun mä en ikinä
2: pojat, se on täällä. Miksi
1: just toi on mun
2: ongelma.
1: En mä jaksa mitään appia siinä kanssa.
2: No kun sä maksat kuitenkin puhelimella.
1: Niin, en mä jaksa kaivaa sitä appia esiin.
2: Ja.
0: Mä en oo sitä appeista niin
1: mikä tuo appin nimi on?
0: Varmaan plus. Just näin.
2: Joo. Se on kyllä
1: aika kätsy. Ei mulla ole sitä appia näköjään.
2: Joo, mutta se on aika kätsy. Siinä se on, kato heti.
0: Mulla se on, kato tässä kortissa, niin kuin tässä ihan tässä mun vekselikortissa täällä suoraan. Tai itse asiassa varmaan näissä kaikissa. Mullahan näitä riittää. Meinaa näitä erilaisia kortteja tässä näin, niin mä katson, että joo, mulla on näissä kaikissa tää valmiina. Et mä
1: niin, tolle se pitäisi mullakin olla, mutta ei ole.
0: Joo, se pitää jotenkin, kun sä tilaat sitä
2: luottokorttia. Ei se ole vaikea.
1: Nyt on jo niin vaikeasti selitetty kaikki, että on se vaikea.
2: Ei se ehtinyt sanoa mitään.
0: Mutta toihan on, totta kai, tollahan sen saisi taklattu, että jos mä poistasin sen noista korteista, niin sitten mä voisin jotenkin aina turvautua.
2: Ja siis kattokaa, tämähän on siis maailman miellyttävin tällaiselle pennihiirelle, niin kuin minä olen tämmöinen pennihiiri, Tuukkaa he kiinnostaa yhtään ja Juuso kiinnostaa vähän. Mm. Niin täällä on esimerkiksi, mulla on plussarahaa kertynyt 10.38 syyskuussa, ei kun lokakuussa alennukset 21.37, ja kattokaa. Säästösi 12 kuukauden aikana 111,25 euroa.
0: Ai se pyöräyttää tommosen vielä sinne.
2: Pennihiiri täällä seurailee, kuule. Ja sitten tänne tulee näitä edut, ja sitten sun pitää, sä voit lunastaa näitä tästä vaikka, no en mä nyt näitä kenkiä tarvitse, mutta täällä on vaikka limukkaa oli yksi päivä, niin sitten mä lunastan sen oma etu. Niin sitten se alkaa tunnistaa, että mä ostan vaikka Sprite Zero 6-päkkiä. Näin? Niin sitten se antaa mulle alennushinnan siihen.
1: Hei!
2: Niin.
1: Mä latasin nyt tämän sovelluksen, mitä minulla ei ole edes ladattuna. Täällä on, hei Tuukka armas Herman, niin täällä on mun kortti.
2: Kato.
0: Siellä se sulla on.
1: Säästösi 12 kuukauden aikana 10,11 euroa.
2: No vähän vähemmän sä oot sitä
0: nyt,
2: käyttänyt.
0: Nyt sä huomasit, että sulla on toi applikaatio. Meepä tänään johonkin tommoseen kauppaan ja mene semmoiselle hyllylle, missä mieti mitä sä haluat ja mene kattoo sinne, niin, että miten sä reagoit siinä kohtaa, kun siinä on se. No sä otat varmaan sen, mä jotenkin ajattelin, että sä vaan otat sen, niin kuin, sä otat sen 2. Sulla ei ole ongelmaa ottaa niitä 2, oli se mikä tahansa tuote, vaikka sä menisit hakemaan vaan 1.
2: Ei niin.
0: Onks mä oikeassa vai toimiks se niin, että sä ajattelet, että no kun mä tarvin nyt vaan 1, niin mä otan tän 1 vaan tästä.
1: No kyllä mä varmaan toimin noin, mutta toimin mä millä tavalla tahansa,
0: niin
1: mä en tuu tähän kertoa sitä taistelua siellä kaupan hyllylle, että uhlat ei aikaa, sen mä lupaan.
0: Okei. Mutta Tinni, mä sanon tosta.
2: Mä sanon vaan tosta
0: sun, kun se sanoo sulle, että kuinka paljon sä oot säästänyt, niin paljon. Mullehan toi olisi kertonut toi appi nyt ton rieskahomman jälkeen, että hei Juuso Petteri Mäkiläinen, säästit 50 senttiä, vaikka todellisuudessa mähän en säästänyt 50 senttiä.
1: Säästitpä.
0: Ei, mä olin saanut 2,15 hintaan sen leivän.
1: Ei, mutta
0: mä hävisin.
1: Sä olisit joutunut ostamaan sen jogurtin, mistä sä puhuit. Nyt sä olisit vain 2 leipää.
0: Ei, mä ostin silti myös
1: sen jogurtin. Sä kuitenkin sen jogurtin. No olisit kertonut tuon heti kärkeen. Nyt tää oli ihan valtava tarina. Tää oli ihan valtava tarina. Nyt sä oot syönyt Juuso niin, että napa rutkaa, niin 2 rieskaa plus jogurtin.
0: Kyllä.
1: Tässä on. Sun pitää löytää se kulma, Juuso, vaan millä myydä. Koska tämähän on nyt ihan käsittämätön store. Sulla on napa paukkunut eikä ole kunnolla, kun oot syönyt välipalaa.
2: Autos.
1: Nyt otat tästä rieskaa, Juuso. Mä leiväsen sulle.
0: Yes. Saako noita saa 2 ihan normaalilla
1: hinnalla? Ihan mun rakkaimmille ystäville. Nää ihan ilmassa.
0: Ai vitsi. Näin se on. Tuukan K ei petä missään kohtaa. Mutta mä en olisi säästänyt. Mä hävisin 1,25 senttiä ja vähän lihoin.
1: Nyt mä laitan Juuso sulle 1,25 senttiä mobiilipeliä ja sä pidät turpas kiinni.
0: No tolla se tietysti ratkee, ainakin hetkellisesti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.